0: ministra Srđana Amidžića. Uprava Nove Željezare Zenica uputila federalnoj vladi opomenu pred pokretanje postupka za zaštitu prava. Bivši radnici Krivaje pred federalnom vladom tražili zarađene plaće. Završen samit u Pekingu, Xi i Putin potpisali niz sporazuma.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jaliman i spiker Harise Temi.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem u kojem navode da uprava nije otvorila novi privremeni granični prijelaz u Gradišci, već je odlukom privremeno premjestila postojeći na novu lokaciju do 19. augusta. Odluku o otvaranju prijelaza, podsjećamo, donio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dato na sjednici vijeća ministara. Političke tenzije ne jenjavaju. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavio je podnošenje krivičnih prijava jer se na novom graničnom prijelazu odvija promet roba koji je zabranjen, a krivične prijave protiv ministra Srđana Amidžića zbog govora mržnje već su podnesene.
2: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci, dvije telefonske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno porezivanje te brojnih političkih previranja, novi granični prijelaz u Gradišci privremeno je otvoren odlukom zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivice Bošnjaka. Sistematizacija radnih mjesta na novom prijelazu nije urađena, već je ista šifra carinskog referata te isti ljudi koji rade na starom graničnom prijelazu. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje, kaže da je samo privremeno premješten na novu lokaciju.
3: Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojići granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno usred oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Na privremenoj lokaciji granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19.5. do 19.8. na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji.
2: Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
4: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva.
2: Privrednik Đuro Subašić kaže da gužve više nema.
5: To otvoreno prohodno nema gužve ni teretnog ni putničkog saobraćaja. A sve ostale nejasnoće, nek svi političari to riješi iz sebe i da narod ne trpi, ni vozači, ni putnici. Evo sad će godišnji odmori, vjerski praznici, ja znam sve kad to bude ciklično te gužve.
2: Otvaranje graničnog prijelaza blokirao je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić zbog više milionskog duga Republike Srpske Federacije, jer su, kako je rekao za N1, prvo trebala biti pronađena rješenja za ovu problematiku.
6: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen u Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, bilo zato oni protiv, i pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, treba donijeti prvo ove odluke.
2: Granični prijelaz je otvoren, ali problem poravnanja duga nije riješen. Sud BiH u januaru je odgodio pripremno ročište vezano za dug Republike Srpske Federacije BiH, a novo je zakazano tek za 1. juli. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te najavio podnošenje prijava protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, zbog nezakonitog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci.
7: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška koji nam je hitno potreban.

0: Tačno je da je na sličan način otvoren granični prelaz Svilaj odlukom ministra Cikotića, ali zakoni su još uvijek jači od prakse kakva god ona bila. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje. Navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije. Upravljanje državom ozbiljan je posao.
1: Brojne su osude izjava Srđana Amidžića, kako iz delegacije Evropske unije u BiH, tako i zamjenika ministra financija Muhameda Hasanovića. Ipak, potpredsjednik Republike Srpske, Čamil Duraković i federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić, jedini su preduzeli konkretan pravni korak. Podnesene su krivične prijave protiv Srđana Amidžića zbog govora mržnje.
2: Optuživati muslimane, praviti podjele među ljudima, po vjeri i naciji, koristiti poređenja sa jevrejima iz drugog svjetskog rata i aludirati na obilježavanje ljudi samo zato što se politički ne slažete, nije politika, nego opasna i nedopustiva retorika koja u ovoj zemlji budi najteže uspomene. Posebno je monstruozno što takve poruke dolaze uz potpuno ignorisanje činjenice da su upravo Bošnjaci u ovoj zemlji bili obilježavani trakama, proganjani i ubijani.
1: Iz delegacije Evropske unije podržali su otvaranje graničnog prijelaza, ali i osudili izjave Srđana Amidžića uz poruku da bi se umjesto toga trebali fokusirati na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno porezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta, te dugoročno rješenje za osiguranje potpunog funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva HIP Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi Federacije Bosne i Hercegovine pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine.
4: Bivši radnici nekadašnjeg drvnog giganta Krivaja i Zavidovića okupili su se pred zgradom vlade federacije u Sarajevu. Krivaja je otišao u stečaj 2017. a nekadašnji radnici traže raskid kupoprodajnog ugovora sa četiri kompanije koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnicima se duguje od 9 do 21 plaća, što čini ukupno 51 miliona duga i 20 miliona neuplaćenih doprinosa.
5: Prvi razlog je što su radnici obeštećeni, što pravosnažne presude radnicima nisu isplaćene. Drugi osnovni razlog što je imovina Krivaje koja je unovčena nikada nije plaćena. Sudije osnovnog suda u Zagrebu izdaju zaključke da se ta imovina preda ortačkoj grupi koja je to na papiru kupila, nikada nije platila, a da radnici ostanu na ulici bez ikakvog obeštećenja, bez otpremnina, bez nenaplaćenih plata, što znači jednostavno na ulici bez ikakvih prava.
6: Pa vidite, da je se bilo šta desilo, mi radnike ne bi doveli ovdje. S obzirom na naše financijske mogućnosti, mi smo uspjeli da 4 aptupca da skupimo novac i da nešto radnika dovedemo. Na platovu ispred Krivaje još 1000 radnika je ostalo jer nismo imali sredstava za prevoz. Dok rekli smo ovaj puta, ako nas ne prime i ako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
4: Političke tenzije i nacionalizmi direktno utječu i na pitanja energetske sigurnosti i investicija, posebno u kontekstu aktuelnih projekata poput Južne interkonekcije i razvoja obnovljivih izvora energije. Za sigurnije investicije neophodno je riješiti pitanje raspolaganja državnom imovinom, rečeno je među ostalim na konferenciji u Sarajevu, posvećeno je transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti.
7: Učesnici su upozorili da su energetska tranzicija i geopolitičke promjene ključni izazovi za Bosnu i Hercegovinu i region. Direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo istakao je da političke tenzije i nacionalizmi direktno ugrožavaju energetsku sigurnost i investicije, što se prvenstveno odnosi na projekat Južne interkonekcije i razvoj obnovljivih izvora energije.
8: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje

0: infrastrukture za snabdjevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
1: Federalni ministar energije Vedran Lakić naglasio je da globalne energetske izazove treba iskoristiti za jačanje domaćeg sistema infrastrukture. Dodao je da Federacija BiH intenzivno radi na projektima gasne infrastrukture uz kontinuirane razgovore s međunarodnim partnerima.
2: Evo vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju. I šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energentu u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
1: Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkala izjavio je da su ovi projekti ključna prilika za jačanje američkog prisustva investicija. Naveo je da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji dodatno ojačati poziciju SAD-a kao globalnog snabdjevača energijom, što za Bosnu i Hercegovinu ima i širi geopolitički značaj.
3: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane Sjedinjenih Američkih Država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovinu.
1: Zaključak konferencije je jasan. Stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona direktno zavisi od brzine energetske tranzicije i jačanja transatlantskih veza. Dok domaće političke tenzije i blokade koče strateške projekte poput Južne interkonekcije, pojačan interes američke administracije i investitora otvara ključnu priliku za ekonomsku i geopolitičku nezavisnost zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkala izjavio je danas u Sarajevu da će SAD u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o OHR-u i procesu izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
3: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati. Prije je Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
4: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj danas je usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka koalicije u Banjoj Luci.
5: Sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD i utvrditi SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodna skupština Republike Srpske sa posebnim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu, odnosno 75% ukupne podrške da obezbedimo za našu koaliciju, da obezbedimo da imamo dovoljno mandata za formiranje vlade i da to naravno bude osnova za pozicioniranje na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu predstavničkog doma, gdje nam je cilj 10 poslanika, a sa stanovišta ovog rezultata u Republici Srpskoj, da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda.
6: Predsjednici Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelena Trivić potpisali su danas u Banjoj Luci sporazum o zajedničkom djelovanju opozicije na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Na narednom sastanku 31. maja, kako je rečeno, bit će saopćeni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije.
7: Svijet.
4: Lideri Kine i Rusije, Xi Jinping i Vladimir Putin postigli su opštu saglasnost o plinovodu snaga Sibira 2. Njime će se prenositi to 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. To je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini. Susret dva lidera prošao je u pozitivu.

0: divne atmosfere.
1: Peking je najveći kupac ruske nafte i plina i ključni saveznik Moskve, unatoč zapadnim sankcijama. S ruskim gospodarstvom pod sve većim pritiskom, projekt je izuzetno važan za Moskvu. Predsjednici Kine i Rusije potpisali su izjavu o daljem jačanju strateških i dobrosusjedskih odnosa, te mnoštvo drugih, uključujući sporazume o trgovini i tehnološkoj suradnji. Odnosi Moskve i Pekinga dosegnuli su neviđeno visoku razinu, rekao je Putin.
2: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
1: Trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je više od 30 puta u posljednjih 25 godina. Kineski predsjednik između redova se osvrnuo na globalne izazove.
2: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, te nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
1: Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom, piše Financial Times. Ministri vanjskih poslova navodno će o tome raspravljati sljedeći tjedan. Unija je prošli tjedan odbacila prijedlog da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude medijator. Friedrich Merz, njemački kancelar.
2: Doista mi, europski partneri, dugo vodimo intenzivan dijalog o našim zajedničkim putovima prema mirnom rješenju. Svjesni ste toga. Trenutno intenzivno raspravljamo o ovom pitanju, ali shvatit ćete da ja naravno neću poticati javne špekulacije o imenima, a kamoli ih sam izazivati. Važno je da je Rusija spremna sjesti za pregovarački stoj i voditi dijalog, a ti će se razgovor odvijati između Ukrajine i Rusije uz podršku Amerikanaca i Europljana.
1: Angela Merkel i François Hollande u rujnu 2014. i veljači 2015. posredovali su u postizanju sporazuma Minsk 1 i Minsk 2. Između Ukrajine i odmetnutih pokrajina Donjeck i Luhansk, koji su u manjoj ili većoj mjeri važili do 2022. Pokretanjem takozvane specijalne vojne operacije, odnosno invazije na Ukrajinu, Putin je ovaj sporazum proglasio ništavnim. Europska unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok će SAD zadržati carine od 15% na većinu robe iz Europske unije. Maroš Šefčović, europski povjerenik za trgovinu i ekonomsku sigurnost.
2: Ovo je bila intenzivna noć. Ovaj ishod u potpunosti poštuje zajedničku izjavu Europske unije i Sjedinjenih država. Drugo, dogovorili smo se o potrebnim instrumentima kako bismo osigurali da će obje strane vjerno provoditi zajedničku izjavu Unije i SAD-a. Želim zahvaliti Europskom parlamentu i Vijeću. Ovo je zajednički uspjeh.
1: Trump je prethodno zaprijetio dodatnim carinama, uključujući one na automobile, ako Unija do 4. srpnja ne ispuni preuzete obveze. Konačno glasanje u Europskom parlamentu očekuje se sredinom lipnja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Izraelski Kneset donio je zakon o samoraspuštanju, čime je ostvaren prvi korak ka raspisivanju izbora na kojima se predviđa poraz vladajuće koalicije na čelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Posljednji izbori bili su u novembru 2022. a naredni bi trebali biti održani najkasnije 27. oktobra, iako je zbog odluke Kneseta moguće da će biti raspisani i ranije.
0: Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije te prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija. Usvojene su i izmjene zakona o visokom obrazovanju koje su usklađene s odlukom Ustavnog suda BiH i okvirnim zakonom o visokom obrazovanju.
4: Zastupnici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona usvojili su antikoruptivne zakone koje su podržale zastupnice Behija Kulović iz naše stranke i nezavisna zastupnica Sanja Renić.
5: Ovaj zakon, ajde, reći ćemo, dobar je, ali nije savršen. Zakon

0: dobrom pravcu, sam da ne skrine iz puta i ima pozitivne svoje strane prijedloga, ali isto tako ima i negativne.
1: Zakon o postupku provjere imovine obavezuje nosioce javnih funkcija na kantonalnom, ali i lokalnom nivou da prijave prije i tokom mandata svoju, ali i imovinu članova uže porodice. Opozicija je bila protiv donošenja zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije. Predsjednik kluba zastupnika SDP-a Damir Memić.
2: Ponavljam, ovi zakoni su nakaradni, nisu dobro uređeni i ne doprinose borbi protiv korupcije.
1: Usvajanjem zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije izvršeno usklađivanje sa standardima Evropske unije, a zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija trebao bi vratiti povjerenje građana u institucije vlasti, kaže premijer ovog kantona Nezir Pivić.
3: Možemo kazati da je tu sigurno jedan od bitnih iskoraka kad govorimo, i najveći iskorak sigurni budite kad govorimo o vladi Zeleničko-Dobrovskog kantona u borbi protiv korupcije. Vjerujem da će tu i u praksi konkretno zaživjeti i dovesti do toga da i Ured za borbu protiv korupcije će imati konkretne predmete, da su oni dobili sad i alat i mehanizam za svoj rad, i zato je vrlo važno da imamo ovaj zakon.
1: Kantonalna skupština usvojila izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju koje su usklađene sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, zbog čega se je vodio sudski spor između vlade i univerziteta. Za Federalni radio Velida Kulenović.
4: Više od 20 tačaka dnevnog reda obilježilo je sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Zastupnici su usvojili izvještaje o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu, podržali izmjene koje se odnose na prava policijskih službenika, dok su zakoni o unutrašnjim poslovima te o oružju i municiji povučeni radi dodatnog usaglašavanja. Otvoreno je i pitanje dodatne zaštite žrtava nasilja uvođenjem elektronskog nadzora i SOS alarma.
5: Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu pokazao je stabilno financijsko stanje i pozitivan budžetski rezultat. Ostvaren je suficit od 12,8 miliona maraka, dok akumulirani suficit iznosi više od 104 miliona maraka. Zastupnici su usvojili i zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Suad Mustebašić, ministar financija Tuzlanskog kantona.
6: Oni su imali, naime, prije 30%, dok su kolege koje zadužene za javni red i mir imali 35%. Ovo je samo izjednačavanje njihovih prava, da ne bi imali dva policijska službenika koji se na terenu različite plaće, jeli, a rade slične ili i gotovo identične poslove.
5: Muamer Zukić, zastupnik SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona.
7: Cilj je da policijski službenici imaju što bolji status s jedne strane i s druge strane da imamo funkcionalnu policijsku upravu.
5: Podršku izmjenama koje se odnose na policijske službenike dali su i zastupnici opozicije uz ocjenu da sigurnosna situacija zahtjeva dodatno jačanje policijskih struktura. Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
8: Jer evidentno je, evo vidite, zadnje vrijeme da živimo u takvom vremenu da je sve veći broj krivičnih djela, nasilja i tako dalje, i mi smatramo također da treba osnažiti i ojačati policiju na Tuzlanskom kantonu.
5: Tokom sjednice otvoreno je i pitanje dodatne zaštite žrtava nasilja uvođenjem elektronskog nadzora za nasilnike i SOS alarma za žrtve nasilja. Mirela Memić, zastupnica SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
9: To se odnosi na visoko rizične počinioce nasilja, kako bi u stvari žrtva blagovremeno bila obavještena ukoliko dođe do prekršaja mjere zabrane prilaska prema samoj žrtvi, što bi isti moment alarmirala kako žrtvu, tako i nadležne policijske strukture.
5: Na sjednici je raspravljano i o inicijativi kluba zastupnika SDP-a kojim je zatražena provjera diploma zaposlenih u zdravstvu, kao i razrješenje člana Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Međutim, inicijativa nije dobila podršku. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
4: Svjetski dan pčela obilježava se kako bi se podigla svijest o njihovoj važnosti kao oprašivača, prijetnjama s kojima se suočavaju i njihovom doprinosu održivom razvoju. Značaj pčela u ekosistemu nije upitan, ali njen opstanak jeste zbog našeg neodgovornog odnosa prema prirodi, a bez pčela nema ni života na zemlji.
10: Bez rada vrijednih pčela je lanac ishrane bi se urušio. One oprašuju više od trećine hrane koju jedemo. Reaguju na brojne promjene u okolini mnogo brže i intenzivnije nego ljudi ili životinje. Na njih, osim mirisa i okoliša, utječu vremenske prilike, a posebno prekomjerna upotreba hemikalija koja dovodi do trovanja. Pčelar Senaj Čaušević, nedavno u pčeli

0: Njaku zatekao neugodan prizor. Uginule pčele iz 30 košnica.
1: Trovanje vjerovatno i neko nešto prsku. Kupuju ljudi onu napuštenu zemlju, pa ne znam čime tu trodom, kako se zove tu travu pršću, da ne raste trava.
0: Suat Selimović, sekretar Saveza udruženja za poljoprivredu Tuzlanskog kantona.
2: Većinom se tretiraju biljke koje su i medonosne, na koje dolaze pčele, i na taj način pčela dolazi u kontakt sa vrlo opasnim hemijskim preparatima, odnosno koji su namijenjeni za ubijanje živih organizama, i pošto je pčela vrlo mali, sitan insekt, vrlo brzo se otruje.
0: Danas u prirodi nemamo toliko divljih rojeva pčela kao što je bilo nekada, pa su za njihov opstanak uglavnom zaduženi pčelari. Na području Tuzlanskog kantona registrovano je oko 1300 pčelara koji raspolažu sa oko 40.000 košnica. Godišnje se na ovom području proizvede od 300 do 400 tona meda, u zavisnosti od vremenskih prilika. A ova godina je loše počela. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
3: Međutim, ko je uspio da pripremi svoje pčele za bagremovu pašu, na našim područjima tamo oko Posavine bagrem je dao solidne rezultate. Tako da možemo očekivati da ova godina u prvoj ovoj bagremovoj paši glavnoj bude solidna za pčela.
0: Da se briga o pčelama isplati pokazuje i primjer porodice Selimović, koja je u pčelarstvo ušla sa nekoliko košnica. Danas ih imaju više od 60, a osim meda proizvode i brojne preparate sa medom. Među prvima su u sjeveroistočnoj Bosni otvorili apikomoru. Eldar Selimović, pčelar iz Gornje Tuzle.
4: Prostorija sa košnicama unutra, gdje se vrši, znači, inhalacija direkt aerosola iz košnice, gdje unosite čestice meda, polena, propolisa, matrične mliječi, i dobro se pokazalo. Mislim, od 2019. pa do sad dolaze ljudi, ali različite alergijske reakcije, posebice kod djece. Onda problemi s plućima, bronhitis, astma.
0: Da bi pčelari opstali, neophodna je veća podrška nadležnih kroz podstica i druge vidove zaštite. Opterećenje im predstavlja i niska cijena patvorenog meda koji se uvozi u velikim količinama, zbog čega domaći kvalitetni med teško opstaje na tržištu. A pravi med se nalazi samo kod pčelara i taj med treba koristiti kako bi se iskoristili svi njegovi zdravstveni aspekti, poručili su pčelari sa područja Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Bio je ovo posljednji sadržaj dnevnika. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Iz uprave za indirektno oporezivanje poručili: nismo otvorili novi prelaz Gradiška, nego smo premjestili postojeći, a političke tenzije ne jenjavaju. Podnesene krivične prijave protiv ministra Srđana Amidžića. Uprava Nove Željezare Zenica uputila federalnoj vladi opomenu pred pokretanje postupka za zaštitu prava. Bivši radnici Krivaje pred federalnom vladom tražili zarađene plaće. Završen samit u Pekingu, Si i Putin potpisali niz sporazuma.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: termin za tenis je zakazan za petak.
1: Stara raja i škole, preko puta sjediš ti.
0: Nikad nisam izveo tu stvar do kraja, ostali smo uvijek samo dobra raja.
1: Stara raja i škole, ponekad požaj.
0: Što sam bio defanzivac, za razred igrao beka, mislio da je ljubav lijepa samo dok se čeka.

najbrže vade najveći kokuzi. Kada pjeva pjesmu, stara ralja iz škole,

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

tražile su sreću. Ulicu je jesen rana pokrila tišinom. Oči se

0: uspomen.
1: Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve Račec.

7 donosimo pregled najvažnijih događaja dana kroz prve vijesti federalnog radija, a nakon toga ako planirate dan van kuće pratite nas i kroz jutarnju prognozu i kroz informacije u saobraćaju, jer znate kako u to doba grad već polako krene u pokret. A dok mi čekamo sve te zvanične informacije, tu smo da vam pričamo i male zanimljivosti, zato ostanite sa nama. Započnimo ovaj dan zajedno u dobrom ritmu, uz muziku, informacije i društvo koje vas prati od prvih trenutaka dana. Tu su Sead Osmičić i Maida Pezerović i dobro jutro još jednom i dobro nam došli.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Ako već, dragi slušalci, planirate današnje obaveze, evo malog podsjetnika da vrijeme pokazuje da će i dalje biti poprilično promjenjivo. Naime, prema najavi meteorologa Marka Čubrila će prognoze prati region narednih dana, očekuje nas blago i postepeno otopljenje, ali bez većih vrućina. Vrijeme će biti promjenjivo uz smjenu sunčanih intervala i lokalnih pljuskova, više padavina moguće je posebno u brdsko-planinskim krajevima regiona. Čubrilo navodi da bi četvrtak i petak mogli donijeti nešto jače grmljavinske

pljuskove u pojedinim područjima, dok će dnevne temperature do kraja sedmice uglavnom biti između 21 i 27 stepeni, a noći i jutra ipak ostaju svježiji sa temperaturama od 6 do 15 stepeni. Prema njegovim procjenama, od 27. do oko 30. maja očekuje se stabilnije i umjereno toplo vrijeme, uz rjeđu pojavu pljuskova i temperature do 28 čak stepeni, dok bi početak juna ponovo mogao donijeti nestabilnije prilike i češće padavine. Zanimljivo je i to da prema trenutnim modelima za sada nema uslova za značajniji toplotni talas, pa ne pravi ljetni vreo vazduh ostaje daleko od našeg područja. Naravno, kako i sam meteorolog napominje, riječ je o procjenama zasnovanim na numeričkim modelima, dok se za zvanične informacije uvijek preporučuje praćenje državnih meteoroloških službi. Izgleda eto da će vremenska prognoza i narednih dana biti nešto o čemu ćemo pažljivo pričati.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, školarci. Sa vama ovoga jutra učenica Ajna Begović osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Ovoga jutra ću vam pričati o 10 savjeta za tajne prirodne ljepote. Prvo, prehrana. Uravnotežena prehrana je jedan od najučinkovitijih načina da biste bili prirodno lijepi. Jedite raznoliku hranu, bogatu proteinima, žitarice i povrće. Nemojte izbjegavati dobre masnoće i ulja, poput maslinovog ulja i ribljeg ulja, koji su važni za zadržavanje mladenog izgleda kože. Voće poput borovnica, jagoda i kupina je bogato vitaminima što također pozitivno djeluje na kožu. Pod dva, vježbanje. Redovno se bavite tjelesnom vježbom i sportom. Kada ste pod stresom, vaša koža može izgledati nekoliko godina starije. Pješačite barem pola sata 3 puta sedmično i utvrdit ćete svaki mišić u svome tijelu. Vježbanje poboljšava cirkulaciju što daje koži zdravi blistav izgled. Pod 3, spavanje. Svaku noć trebate od 7 do 9 sati dobrog sna. Nemojte piti kafu i jesti 2 sata prije spavanja. Pokušajte ići u krevet otprilike u isto vrijeme svaku večer. Pod 4, antioksidansi. Ekstrakti borovnice, bijelog i zelenog čaja i vitamina E sadrže velike količine antioksidanasa. Oni sprečavaju štetno djelovanje slobodnih radikala od sunčevog zračenja i zagađuju u tijelu, a pozitivno djeluju i na izgled kože. Pod 5, prirodni sastojci. Koristite kozmetiku koja sadrži prirodne sastojke. Peptidi, liposomi i glikozidi osvježavaju kožu, poboljšavaju tonus i sprečavaju pore, što su sve znakovi preuranjenog starenja kože zbog negativnih vanjskih utjecaja. Pod 6, zaštitni faktor. Za lijepu kožu i protiv preuranjenog starenja najvažnije je zaštiti od sunca visokozaštitnim faktorom. Dnevno je dovoljno 10 minuta za proizvodnju vitamina D, ali bez zaštite kožu smijete izlegati samo rano ujutro i poslije 4 sata kada su UV zraci slabiji. Ovo vrijedi i zimi. Pod 7, ulja. Za razliku od mineralnih ulja koja ostaje na površini kože i tako zatvaraju pore i izazivaju upale na koži, bina ulja se upijaju direktno u kožu. Arganovo ulje te ulja šipka i jaglaca zadržavaju omega 3 i omega 6 masne kiseline koja štiti stanice i hidratiziraju kožu. Pod 8, zdrava kosa. Kosa mora biti čista i njegovana, ali nije preporučljivo prečisto je šamponirati. Kosu isperite hladnom ili toplom vodom, a ne vrućom da vam se ne masti prebrzo. Ako imate masnu kosu,

0: koriste suhi šampon između pranja kose. Sa zdravom, mekanom i sjajnom kosom osjećate se ljepše i imat ćete više samopouzdanja. Pa 9 njega lica. Zdrava i njegovana koža pokazuje prirodnu ljepotu žene. Koriste što manje make-upa, posebno za dnevni look. Kožu lica njegujte odgovarajućim preparatima i nikad nemojte ići na spavanje bez skidanja šminke. Nemojte dodirivati lice ako prije toga niste oprali ruke. Pod 10 samouvjerenost. Zadovoljstvo sa sobom i svojim životom vidi se na vanjskom izgledu. Pronađite hobi koji volite i u slobodno vrijeme se bavite stvarima koje vas čine sretnima. Ako ste sretni, to će se itekako vidjeti na vama. Do sljedećeg javljanja, veliki pozdrav!
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, dragi slušalci, još jednom evo da vidimo i šta kažu o brojke i službe za ovaj 21. majski dan. Sunce u Gradačcu izašlo je u 5 sati i 6 minuta, a zalazak je večeras u 20 sati i 20 minuta. Kada je riječ o stanju sigurnosti, iz policijske stanice Gradačac navode da je evidentiran jedan slučaj koji je zaveden u rubrici ostalo dnevnog biltena. Profesionalna vatrogasna jedinica tokom noći i jutarnjih sati na sreću nije imala intervencija. Iz javnog preduzeća Komunalac Gradačac obavještavaju građane da je vodosnabdjevanje na području grada uredno, bez kvarova i planskih prekida. Iz elektrodistribucije Tuzla poslovna jedinica Gradačac saopćeno je da će danas u periodu od 10 do 15 sati zbog planskih radova bez električne energije biti dio naselja oko kružnog toka, tačnije dio ulica Husein Kapetana Gradaščevića i Hasana Kikića, dio pijac, objekti preko puta pijace, stambeno-poslovni objekat Kula, zgrada Koteksa, kao i zgrade u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac Gradačac. Dakle, ako se danas to krećete, radite ili stanujete u ovom dijelu grada, preporučujemo vam malo više strpljenja tokom najavljenih radova, a mi se nadamo da će i radovi biti završeni i prije najavljenog termina, dakle do 15 sati. Informacijama Bihamka, uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se i saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Najavljene su i danas i radarske kontrole u našem gradu. Prva kreće od 7 sati 40 minuta, treće do 8:40 na magistralnom putu 14.1 u ulici Žrtava Srebrenice. Federalni meteorolozi za danas prognoziraju u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na području Hercegovine i jugozapadu Bosne je umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 14, dok su najviše dnevne vrijednosti danas uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Slično kao u proteklom periodu, uz relativno nepovoljno

povoljne biometeorološke prilike, posebno u drugom dijelu dana. Prije podnevni sati će biti ugodniji sa stabilnijim vremenom i umjerenom temperaturom, a potom uz moguće pljuskove izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, djelomično će kvariti opštu sliku. Na jugu i jugozapadu je sunčanije, mada bi povremeni udari bure mogli praviti probleme osjetljivim osobama. Zato je i poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, poručuju bioprognostičari. I toliko za sada kada su u pitanju servisne informacije, a prve vijesti federalnog radija prenosimo tačno u 7.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj,

0: rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se priopćenjem u kojem navode da uprava nije otvorila novi privremeni granični prijelaz u Gradišci, već je odlukom privremeno premjestila postojeći na novu lokaciju do 19. kolovoza. Odluku o otvaranju prijelaza donio je zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak, nakon što bošnjački ministri nisu htjeli glasati za to na sjednici vijeća ministara. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavio je podnošenje krivičnih prijava.
4: Odlukom zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivice Bošnjaka, sistematizacija radnih mjesta na novom prijelazu nije urađena, već je ista šifra carinskog referata te isti ljudi koji rade na starom graničnom prijelazu. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje.
5: Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojići granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno usred oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Na privremenoj lokaciji granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19.5. do 19.8. na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji.
4: Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
6: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva.
4: Privrednik Đuro Subašić kaže da gužve više nema.
7: To otvoreno prohodno nema gužve ni teretnog ni putničkog saobraćaja. A sve ostale nejasnoće, nek svi političari to riješi iz sebe i da narod ne trpi, ni vozači, ni putnici, evo sad će godišnji odmori.
4: Otvaranje graničnog prelaza blokirao je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić zbog višemilijonskog duga Republike Srpske Federacije, jer su prvo trebala biti pronađena rješenja za ovu problematiku.
8: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo

0: odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijemnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je ono, onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, su bili za to. Oni protiv.
1: Granični prijelaz je otvoren, ali problem poravnanja duga nije riješen. Sud BiH u januaru je odgodio pripremno ročište vezano za dug Republike Srpske Federacije BiH, a novo je zakazano tek za 1. juli. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te najavio podnošenje prijava protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
2: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnosti, da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška, koji nam je hitno potreban.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj dogovorila je sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je to predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka u Banjoj Luci.
4: Sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD i utvrditi SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posebnim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu, odnosno 75% ukupne podrške, da obezbedimo za našu koaliciju, da obezbedimo da imamo dovoljno mandata za formiranje vlade i da to naravno bude osnova za pozicioniranje na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu predstavničkog doma, gdje nam je cilj 10 poslanika, a sa stanovišta ovog rezultata u Republici Srpskoj da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda.
3: Predsjednici SDS-a Branko Blanuša, Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelena Trivić potpisali su sporazum o zajedničkom djelovanju oporbe na predstojećim izborima. Na narednom sastanku 31. svibnja trebali bi biti priopćeni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije, govore Draško Stanivuković i Branko Blanuša.
5: Danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga, zajedno sa Pokretom Sigurna Srpska, kojom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede.
6: Ovdje nema gospodina Nebojše Vukanovića i liste za pravdu i red. Ja bih volio da je on i danas ovdje sa nama i...
2: Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija zalažu se za postepenu integraciju zemalja kandidata u Evropsko jedinstveno tržište, smatrajući da bi se time zadržao zamah u procesu proširenja Evropske unije i podstakle države da ubrzaju reformski proces, navodi se u non-paperu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Postepena integracija u ključne sektore jedinstvenog tržišta kao međukorak ka punoj evropskoj integraciji treba se aktivno i sustavno provoditi kada država kandidat pokaže visoku razinu usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije u relevantnom sektoru, kao i snažnu i kredibilnu primjenu vladavine prava. Svijet.
3: SAD je optužio bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra za zavjeru radi ubojstva američkih državljana i druge zločine zbog obaranja dvaju zrakoplova 1996. godine između Kube i Floride.
2: Castro, sada 94-godišnjak, tada je bio na čelu oružanih snaga zemlje i suočio se s međunarodnom osudom zbog nesreće. Nove optužbe Ministarstva pravosuđa usmjerene su na ključnu figuru kubanskog komunističkog vodstva u trenutku kada se ono suočava s intenzivnim pritiskom SAD-a da provede značajne političke i ekonomske reforme svoje jednopartijske vladavine. Predsjednik Miguel Díaz-Canel nazvao je optužbe političkim manevrom lišenim ikakve pravne osnove.
7: Navodna optužba protiv generala vojske Raula Castra koju je objavila američka vlada samo otkriva aroganciju i frustraciju koju

0: Predstavnici imperije osjećaju prema nepokolebljivoj odlučnosti kubanske revolucije i jedinstvu i moralnoj snazi njenog rukovodstva. Ovo je politički manevar lišen ikakve pravne osnove, čiji je jedini cilj da potkrijepi izmišljeni dosije kojim opravdavaju ludost vojne agresije protiv Kube.
1: Lideri Kine i Rusije, Xi Jinping i Vladimir Putin, sastali su se u Pekingu. Postignut je sporazum o plinovodu snaga Sibira 2. Njime će se prenositi do 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. To je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini. Susret dva lidera prošao je u pozitivnoj atmosferi.
2: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa. Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, te nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Evropske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu, što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i predstavljati sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom. Ukrajina je trenutačno kandidatkinja za članstvo u Evropsku uniju, no evropski dužnosnici smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerovatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica.
1: Zastupnici Skupštine Brčkog distrikta na posljednjem zasjedanju najviše su pažnje posvetili analizu rada policije distrikta prošle godine i problemu nacionalnog balansa rukovodećih policijskih pozicija.
4: Najviše interesovanja kad je izvještaj o radu policije za minulu godinu je pokazan za pitanje nacionalne izbalansiranosti uposlenika s posebnim akcentom na najviše činovane pozicije, kao i stanje u pogledu sprečavanja trgovine opijuma i narkotičkim sredstvima na području Brčkog. Kad je u pitanju segment trgovine narkoticima, šef brčanske policije Goran Pisić priznaje:
5: loši su rezultati po liniji droga, ali su bolji nego prethodni god. Imali smo 4,5 kg oduzetog amfetamina, spida, pored ovih droga koji ste naveli u tabelama. Tačno je da je to u gramima. Imamo 2/3 sada mladih policijskih službenika i da ćemo zasigurno u narednom periodu biti spremni da odgovorimo i u tom pravcu.
4: Generalno, nacionalni sastav policije je približno izbalansiran, no segment na koji su Bošnjaci i Hrvati imali značajne primjedbe su najviše rukovodeće pozicije, odnosno pozicije glavnih inspektora. U ovom segmentu Pisić prije svega naglašava:
5: u poziciji glavnog inspektora imamo 2 Bošnjaka, imamo 5 Srba, imamo u poziciji glavnog inspektora, ali on je na rukovodnoj poziciji, jednog Hrvata.
4: Svjesni su svi zastupnici da nije lako po distriktovoj formuli 40% Bošnjaka, 40% Srba i 20% Hrvata generalno izbalansirati situaciju ni u jednoj javnoj instituciji, pa ni u brčanskoj policiji, no do predsjednika Skupštine HDZ-ov Ivo Filipović je decidan.
6: Ne mogu ja da se složim s tim da se može takav disbalans napraviti i da se pozivamo na neko vrijeme od kada je policija Brčko isto ustrojena. Ne možemo mi pominjati i stavljati u istu ravan policijske službenike, policijske namještenike sa šefovima jedinica. Mi imamo tamo 10 jedinica i tu je zaista disbalans koji je nedopustiv. Ja i odavde insistiram to što je moguće prije riješi i uspostavite nekakav odnos 4-4-2. Ako zaista nema najboljih Hrvata, dvojice koji mogu biti šefovi jedinica u policiji Brčko isto nemaju šta tražiti od Hrvata.
4: Goran Pisić kaže da je za ispravljanje debalansa potrebno vrijeme.
5: Godinu i pol dana to će se vratiti u normale, ali onda u tu godinu i pol dana ćemo imati drugi problem, zato što ćemo imati i Bošnjake i Hrvate, ali nećemo imati Srbe, zato što će Srbi otići u penziju.
4: Svakako da će, zaključio je i

0: Ivo Filipović, kretanje, naročito u ovom segmentu, od svih zainteresovanih biti veoma pažljivo praćeno.
1: Sport. Aston Villa je novi osvajač Europske lige. U finalu igranom u Istanbulu, Engleska je momčadu uvjerljivo sladala njemački Freiburg sa 3-0 i tako stigla do svog prvog europskog trofeja od 1981. godine. Golove za pobjedničku momčad postigli su Juri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rodgers. Unai Emery, trener Aston Villa, ovom je pobjedom došao do svog petog trofeja u ovom natjecanju. Tri puta je osvajao sa Sevillom, jednom sa Villarealom, a sada i sa Aston Villa.
2: Putevi. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu u divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupana Vrba su danas do 23.5.26. godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Početelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraćaj se dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
3: Vrijeme. U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu djelomično vedro, kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
1: Toliko za sada, želimo vam ugodan dan.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
5: Glas koji se prepoznaje, Radio Gradač.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

jeste do jutra čuvaj bazijač.

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Pratimo i današnju promjenu u zraku. Samo jutro u našem gradu je ugodnije i vedrije nego proteklih dana, trenutno sa temperaturom oko 16 stepeni. Tokom prije podneva očekuje nas više sunčanih intervala i nešto stabilnije vrijeme, dok bi u drugom dijelu dana moglo biti više oblaka uz moguće lokalne pljuskove prema večernjim satima. Dnevna temperatura danas maksimalna oko 23 stepena u Gradačcu. Federalni meteorolozi za danas prognoziraju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme u većem dijelu Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, dok će u većem dijelu Hercegovine prevladavati sunčanije vrijeme, a više oblaka očekuje se na sjeveru Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjeren s sjevernog smjera, dok se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje umjereno jaka bura. Jutarnje temperature uglavnom su između 7 i 12, na jugu do 14 stepeni, a dnevne između 18 i 24, dok bi na jugu zemlje temperatura mogla doseći i 28 stepeni. Biometeorološke prilike ni danas neće biti potpuno stabilne. Prije podnevni sati bi većini mogli više odgovarati zbog mirnijeg vremena i ugodnijih temperatura, dok bi promjena vremena u drugom dijelu dana mogla donijeti i nešto više tegoba meteoropatama i hroničnim bolestima. Dakle, pred nama je još jedan tipično majski dan.

0: Svako jutro, dobro jutro. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Polako mi ulazimo i u dnevne teme, 7 sati i 45 minuta i to one koje se tiču i naše svakodnevnice i događaja koji narednih dana donose i nešto više sadržaja i života u nagradskim ulicama. Za početak podsjećamo još jednom evo na informaciju koju vrijedi imati na umu ako danas planirate obaveze u centru grada. Naime, iz elektroposlovnice Gradačac saopćeno je da će danas u periodu od 10 do 15 sati bez električne energije biti dio naselja oko kružnog toka, tačnije dio ulica Husein Kapetana Gradaščevića i Hasana Kikića, te dio pijace, objekti preko puta pijace, stambeno-poslovni objekat Kula, zgrada Koteksa, kao i zgrada u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac Gradačac. Zato je to, ako ste planirali obaveze u tom dijelu grada danas, možda je dobro da ih malo i prilagodite današnjem rasporedu. Dakle, bez struje su od 10 do 15 sati. Baš dok grad ulazi u još jedan radni grad dan, Gradačac ovih dana živi jednu ljepšu kulturnu priču. Jučer su u Gradačcu počeli tradicionalni Kikićevi susreti, manifestacija koja godinama čuva uspomenu na Hasana Kikića, ali i otvara prostor za razgovor o književnosti, jeziku, kulturi i savremenom društvu. Program je otvoren javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića pod nazivom Godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti, a manifestacija se nastavlja i danas zanimljivim sadržajima u gradskom kinu. Od 18 sati planirana je promocija knjige Oćel to crtice i svakodnevnice autorice Ivane Oršolić. Riječ je o knjizi kratkih zapisa i priča inspirisanih svakodnevnim situacijama, ljudima i trenucima koje često svi prepoznajemo, ali rijetko zastanemo da ih primijetimo. Večer će biti nastavljena predstavom Uhljebi od 20:30 minuta, koja je već privukla pažnju publike svojim satiričnim pristupom društvenim temama i humorom koji publiku istovremeno i nasmije, ali i natjera na razmišljanje. Da se Gradačac već polako priprema i za predstojeće bajramske dane, govori i najava pred bajramskog koncerta koji organizuje Međlis islamske zajednice Gradačac pod pokroviteljstvom grada Gradačca. Naime, na trgu Alije Izetbegovića 26. maja od 19 sati nastupit će grupa Rean, koja će kroz ilahije i kaside upotpuniti atmosferu u oči bajrama. Sve o svemu, eto, naredni dan u Gradačcu donose i nekoliko različitih sadržaja, pa ako bude u prilici, može ih jednostavno uključiti u svoje svakodnevne planove i ispratiti ono što mu odgovara.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I da, tačno u 8 vraćamo se onomu što vam u ovom dijelu jutra možda je i najpotrebnije, servisnim informacijama koje prate ritam grada. Sunce u Gradačcu je izašlo u 5 sati i 6 minuta, zalazak je večeras u 20 sati i 20 minuta. Iz Doma zdravlja Gradačac informišu da je tokom protekla 24 sata 80 naših sugrađana zatražilo hitnu medicinsku pomoć. Svi pacijenti su adekvatno zbrinuti, dok su 3 osobe upućene na dalje pretrage u UKC Tuzla. Kada je riječ o stanju sigurnosti, iz policijske stanice Gradačac navode da je evidentiran jedan slučaj koji je zaveden u rubrici Ostalo dnevnog biltena. Profesionalna vatrogasna jedinica tokom noći i jutarnjih sati na sreću nije imala intervencija. Iz javnog preduzeća Komunalac obavještavaju da je vodosnabdjevanje na području grada uredno, bez parova i planskih prekida. Iz elektrodistribucije Tuzla, međutim, poslovna jedinica Gradačac saopćeno je da će danas u periodu od 10 do 15 sati zbog planskih radova bez električne energije biti dio naselja oko kružnog toka. Tačnije dio ulica Husein Kapetana Gradaščevića i Hasana Kikića, dio pijace, objekti preko puta pijace, stambeno-poslovni objekat Kula, zgrada Koteksa, kao i zgrada u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac Gradačac. Dakle, ko danas ima obaveze u ovom dijelu grada, neka računa i na nekoliko sati bez struje. Mi se nadamo svakako da će radovi biti završeni i prije najavljenog termina. Prema prvim jutrošnjim informacijama, Bihamka uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije od 23. maja do 23. maja, pardon, u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se

saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce – Banja Luka. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Najavljene su i za danas radarske kontrole u našem gradu. Prva je već u toku u ulici Žrtava Srebrenice, a trajaće do 8 sati i 40 minuta. Federalni meteorolozi prognoziraju za danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme od sredine dana prema večernjim satima. Širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine danas pretežno sunčano, više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 7 i 12 na jugu do 14, a najviša dnevna danas između 18 i 24 na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su, slično kao i u proteklom periodu, relativno nepovoljne, posebno u drugom dijelu dana. Naime, prijepodnevni sati će biti ugodniji sa stabilnim vremenom i umjerenim temperaturama, potom uz moguće pljuskove izraženije u dijelu Bosne i na sjeveru Hercegovine, djelimično će kvariti opštu sliku. Na jugu i jugozapadu je sunčanije, mada bi povremeni udari bure i tu mogli praviti probleme osjetljivim osobama. Zato je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Servisni dio je za sada gotov, a mi držimo ritam i dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Jutro ide svojim tokom, 8 sati i 31 minuta, stižu informacije koje vrijede čuti, posebno ako imate veze sa školom, fakultetom ili pratite gradska rješavanja. Kada je riječ o stipendijama grada Gradačca, objavljene su konačne liste učenika i studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, a stipendiju će dobiti 45 učenika osnovnih škola, među kojima je 32 djevojčice i 13 dječaka, te 72 studenta, odnosno 56 studentica i 16 studenata. Oni koji se nalaze na listama dužni su u roku od 8 dana dostaviti i originalne dokumente Gradskoj službi za društvene djelatnosti, boračku, invalidsku i socijalnu zaštitu, ukoliko su ranije predavali elektronske verzije. U suprotnom smatraće se da su odustali od stipendije. Potpisivanje ugovora zakazano je za četvrtak, 28. maj u 10 sati u sali za sjednice sportske dvorane. Punoljetni učenici potpisuju uz ličnu kartu, a za maloljetne učenike ugovore potpisuju roditelji, dok studenti također trebaju ponijeti lični dokument. Kada smo već kod Gradačca i onoga što ga prepoznaje, tu su i pripreme za 53. sajam šljive. Naime, na sjednici organizacionog odbora juče je potvrđeno da će se ovogodišnja manifestacija održati od 13. do 15. augusta, ranije nego što smo to navikli, kako bi se termin bolje uskladio sa sazrijevanjem šljiva, ali i dolaskom građana iz dijaspore. Sajam će ove godine trajati i 3 dana, a u programu su osim glavne sajamske izložbe i prateći sadržaj, sajam čelarstva, takmičenje u kulinarstvu sa fokusom na šljivu i proizvode od šljiva, te izložba muznih grla. Planirana su i stručna predavanja Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu i ove godine sa ciljem da se proizvođačima ponude nova znanja i unaprijedi proizvodnja. Najavljena je, naravno, sve ćemo više saznati i na preskonferenciji koja je najavljena za 15. juna, na kojoj će biti predstavljen kompletan program sajma, izlagači i učesnici. Sve se odvija u okviru projekta Put šljive, koji bi trebao dodatno promovirati Gradačac kao prepoznatljiv poljoprivredni sajamski centar.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iza svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac,
2: voker.ba.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za informativni pregled Radio Gradačica. Stranici grada Gradaca objavljene su konačne liste učenika i studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju. Gradske stipendije dobit će 45 učenika osnovnih škola, od čega 32 djevojčice i 13 dječaka, te 72 studenta, odnosno 56 studentica i 16 studenata. Kandidati koji se nalaze na konačnim listama dužni su u roku od 8 dana od objave dostaviti Gradskoj službi za društvene djelatnosti, boračko, invalidsku i socijalnu zaštitu originalne dokumente koji su ranije dostavili u elektronskoj formi. Ukoliko to ne učine u predviđenom roku, smatrat će se da su odustali od dodjele stipendije. Potpisivanje ugovora o stipendiranju obavit će se u četvrtak 28. maja u 10 sati u sali za sjednice sportske dvorane, a učenici i studenti će prilikom potpisivanja morati predočiti lični dokument dok maloljetne učenike zastupaju roditelji. Jučer je u Gradačcu svečano otvorena manifestacija Kikićevi susreti, a drugi dan ove književne manifestacije donosi sadržajan program u gradskom kinu, koji počinje u 12 sati druženjem pisaca sa djecom. U 18 sati planirana je promocija knjige Očel to crtice i svakodnevnice autorice Ivane Oršolić, dok će večernji dio programa biti nastavljen u 20 sati i 30 minuta predstavom Uhljebi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati nacrt dokumenata okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028. godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za tekuću godinu. Na dnevnom redu su izmjene odluke o naknadi za prijevoz na posao i sa posla, zatim izvještaji i informacije iz oblasti međunarodnih sporazuma, sigurnosti, pravosuđa i rada državnih institucija, uključujući i pitanja vezana za granične prelaze, investicione sporove, te imenovanja i razrješenja u više državnih tijela. Sinoć je u Tuzli održana svečana akademija povodom ispraćaja 125 maturanta 350. generacije Behrambegove medrese, koje ove godine obilježava i 400 godina postojanja i tradicije. Iskrene čestitke maturantima, njihovim roditeljima, profesorima i upravi medrese uputio je ministar nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omirović. Radnici nekadašnje Zavidovičke Krivaje ponovo su protestovali ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tražeći rješenje dugogodišnjih problema koje se odnose na uvezivanje radnog staža, uplatu doprinosa i isplatu zaostalih potraživanja. Dio radnika zbog neuplaćenih doprinosa i dalje ne može ostvariti pravo na penziju, iako su stekli uslove, a ističu i sumnju u zakonitost procesa privatizacije i preuzimanja preduzeća. Iz Irana stižu tvrdnje da ta zemlja posjeduje napredno naoružanje koje do sada nije korišteno u aktuelnim sukobima niti testirano na ratištu, ali da je u potpunosti spremno za upotrebu u slučaju dalje eskalacije. Iranski vojni zvaničnici poručuju da je riječ o savremenim sistemima razvijenim u domaćoj proizvodnji, te naglašavaju da Iran, kako navode ovoga puta, neće pokazivati suzdržanost ukoliko dođe do novog vojnog udara ili direktnog napada. U porukama koje prenose međunarodni mediji, ističe se da iranska strana smatra kako bi eventualna eskalacija značila spremnost na širi i ozbiljniji odgovor nego u prethodnim situacijama, uz tvrdnje da je vojni kapacitet zemlje značajno unaprijeđen. Prema informacijama Bihomka, uz povodne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije od 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila, osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce, Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna. Podsjeća se da je saobraćaj za svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Federalni hidrometeorološki zavod najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni uz mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima, dok će u Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. U Gradačcu danas pretežno sunčano prije podne, oblačnije u drugom dijelu dana, kiša je moguća u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena Celzijusa. Poštovani slušalci, 9 sati i 5 minuta bio je to informativni pregled Radio Gradačica. Hvala vam na pažnji.
0: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, uz iskrenu želju i nadu da su vam ovi prvi sati ovog četvrtka prošli u dobrom raspoloženju. Dobrodošlica i u magazin 983, evo koji krećemo sa najnovim biznis vijestima. Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet u iznosu od 35.769 konvertibilnih maraka kroz 8 realizovanih transakcija, pri čemu je prometovano ukupno 2.277 dionica. Najveći dio prometa koncentrisan je na kotaciji, gdje su dionice Bosna Lijeka DD Sarajevo ostvarile promet od 27.390 konvertibilnih maraka, a na slobodnom tržištu pažnju je privukao i rudnik mrkog uglja Banovići sa najvećim dnevnim rastom od 2,91% na 8,48 konvertibilnih maraka uz promet od 4.621 konvertibilnu marku. Bosna i Hercegovina je u prva četiri mjeseca 2026. godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 5 milijardi i 702 miliona konvertibilnih maraka, što je za 1,5% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je iznosio 10 milijardi i 98 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 3,7% više u odnosu na isti period 2025. Prema podacima o robnoj razmjeni sa inostranstvom, pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,7%.

0: 5%. Bivši radnici Kriva i Zavidovića jučer su se okupili ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, tražeći hitno rješavanje svog statusa i problema koji godinama ostaju neriješeni. Poručili su da se na protest odlučili su se zbog sporog djelovanja institucija, izostanka konkretnih poteza nadležnih i nedostatka komunikacije sa bivšim radnicima. Njihovi zahtjevi odnose se na neuvezani radni staž, neisplaćena potraživanja te neriješen status stotina radnika, koji su, kako navode, ostali bez osnovne egzistencijalne sigurnosti. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravilo je sve dosadašnje aktivnosti koje su institucije provele s ciljem usvajanja potrebnih zakonskih rješenja i usklađivanja sa međunarodnim standardima, uključujući i nedavno usvajanje zakona koji se odnosi na sprečavanje finansiranja terorizma i ograničavanje raspolaganja imovinom. Smatraju da je na kraju vrijeme za potpunu institucionalnu koordinaciju i odgovornost svih nivoa vlasti kada je riječ o ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, jer privreda ne smije snositi posljedice političkih blokada i zakašnjelih reakcija. Štrajk u kojem učestvuje više od 47.000 radnika Samsung Electronicsa počeo je nakon što su propali pregovori o platama između kompanije i sindikata, što je dovelo do pada dionica južnokorejskog giganta u proizvodnji čipova za 3%. Sindikat je pristao na prijedlog o posredovanju Južnokorejske nacionalne komisije za radne odnose, ali ga je Samsung Electronics odbio, saopštilo je to vladino tijelo. Choi Seung, glasnogovornik sindikata, rekao je u srijedu da je Samsung zatražio više vremena za pregovore, međutim, kompanija je u srijedu 11 po lokalnom vremenu izjavila da nikakva odluka nije donesena. Elon Musk je jučer najavio izlazak SpaceX-a na berzu, američki mediji procjenjuju da bi kompanija kroz IPO, odnosno javnu ponudu dionica, mogla prikupiti oko 75 milijardi dolara. Prema prospektu, SpaceX je prošle godine imao 18,7 milijardi dolara prihoda, ali i gubitak iz poslovanja od 2,6 milijardi dolara. Gubici su nastavljeni i na početku ove godine, dok dokument ne navodi tačan iznos koji kompanija želi prikupiti prodajom dionica. Satelitski biznis je prošle godine ostvario 4,4 milijarde dolara operativne dobiti, koristeći 10.000 satelita u niskoj orbiti za pružanje interneta za 10 miliona korisnika u 150 zemalja i teritorija. Bile su ovo biznis vijesti, a u nastavku idemo napraviti kratak predah uz muzički blok, a potom ćemo upoznati se i sa najnovim sportskim informacijama.
1: Zabavna na Radio Gradačka.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

A za ljubitelje sporta donosimo zaista sadržajan sportski jutarnji izvještaj. Jučer je na stadionu Jezero u Mionici odigrana utakmica 27. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine između nogometaša Bosne i Zvijezde. Izuzetno važna utakmica, na kraju je pripala Eli starijem gradskom rivalu. Zvijezda je slavila pogotkom Osmića koji je iskoristio sjajan ubačaj Obeda juniora te savladao golmana domaćih Smajića. Ovom pobjedom Zvijezda je potvrdila svoj plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, dok ekipa Bosne njoj predstoji grčevita borba za opstanak u drugoj ligi Federacije. Iz nogometnog kluba Zvijezda Gradačac zahvalili su i domaćinu na gostoprimstvu, fer i korektnoj igri, a posebnu zahvalu uputili su za gospodski potez domaćina koji je početkom utakmice formirao špalir u znak dočeka šampiona i na taj način pokazao istinsko poštovanje, fair play i veličinu kluba. Nogometaši Omladinca 68 gostovali su u Gornjem Rahiću gdje su poraženi od domaćina rezultatom 3-2. Omladinac je u ovom susretu praktično bio bez pola tima koji je odsustovao zbog povreda i problema sa kartonima. U narednom kolu Omladinac će biti domaćin ekipi Mladost Kikače. Prava nogometna poslastica sinoć, nogometaši Aston Ville fantastičnom pobjedom nad Freiburgom rezultatom 3-0 osvojili su Evropsku ligu, što im je prvi veliki evropski trofej nakon 44 godine čekanja. Ekipa iz Birminghama od prve do posljednje minute pokazala je potpunu dominaciju nad rivalom iz Bundeslige. Razlika u kvaliteti ekipa bila je potpuno nevjerovatna i pokazala koliko je engleska premijer liga trenutno iznad ostalih. Otpor Njemaca srušen je u finišu prvog poluvremena. Na vodstvo lavovima iz Birminghama donio je Juri Tielemans fantastičnim volejom u 41. minuti, a u posljednjim trenucima prvog dijela još ljepši gol postiže Argentinac Emiliano Buendia za 2-0. Taj gol je zakovao sudbinu Freiburga, a konačnih 3-0 postavio i Rodgers u 58. minuti. Izvršni odbor UEFA sastao se jučer u Istanbulu, a na sastanku su donesene neke veoma važne odluke, među kojima se izdvajaju ona o novim formatima UEFA-inih takmičenja za muške seniorske reprezentacije. U novoj strukturi UEFA Liga Nacija će od izdanja 2028-29 preći sa trenutnih 4 lige na 3 lige od 18 timova. Svaka liga će se sastojati od 3 grupe od 6 timova koje će igrati 6 utakmica protiv 5 različitih protivnika. Komentirajući nove formate, predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je poručio: novi formati će poboljšati konkurentsku ravnotežu, smanjiti broj neriješenih utakmica te ponuditi privlačnije i dinamičnije takmičenje navijačima. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zvanično je objavio da ima novog trenera. Riječ je o proslavljenom teniseru Viktoru Troickom. Đoković je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa Troickim te mu poželio dobrodošlo.

u svoj tim. U Parizu će Đoković pokušati doći do 25. Grand Slam trofeja u karijeri, a trenutno su u toku kvalifikacije za ovaj turnir, a glavni dio žrijeba počinje u ponedjeljak. Trojicki na mjestu Đokovićevog glavnog trenera mijenja Borisa Bošnjakovića. Malo ćemo preći na košarku. Centar Boston Celticsa Luka Garza će ovog ljeta igrati za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Turske i Srbije, potvrdio je to Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu saopštiti kako za ljetni prozor kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu. On i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i želimo mu prijatnu dobrodošlicu i sretni smo što ćemo imati priliku sarađivati sa ovako kvalitetnim košarkašem, poručio je selektor Đerđa. I za kraj ono što je aktuelno na NBA parketima, Oklahoma City Thunder pobjedio je San Antonio Spurs rezultatom 122-113 u drugoj utakmici finala zapadne konferencije NBA lige, pa je serija sada izjednačena na 1-1. MVP lige Shai Gilgeous-Alexander odgovorio je nakon slabijeg otvaranja serije i susret završio sa 30 poena. Alex Caruso je sa klupe dodao 17, a Chet Holmgren 13 poena. Oklahoma City je utakmicu prelomio većom produkcijom rezervista i greškama rivala, a kod San Antonija Stefan Kestel ubacio je 25 poena, Devin Vassell 22, dok je Viktor Wembanyama imao učinak od 21 poena i 17 skokova. Okova treća utakmica igra se u petak u San Antonio. Toliko što se tiče jutarnjeg sportskog izvještaja. Hvala na pažnji.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati prijedlog okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Na dnevnom redu je i izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kao i prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavio je da će na sjednici Vijeća ministara govoriti o premještanju graničnog prelaza Gradiška, te da će podnijeti krivične prijave protiv ministra financija Srđana Amidžića, zamjenika ministra sigurnosti Ivice Bošnjaka i direktora uprave za indirektno oporezivanje Zorana Tegeltije. Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopćilo je da je počelo proces prikupljanja relevantne dokumentacije o okolišnom i zdravstvenom stanju na području općine Vareš povodom informacija o koncentracijama olova u krvi kod određenog broja stanovnika. Formiran je multidisciplinarni ekspertni tim za pitanja okoliša i mogućih utjecaja na zdravlje stanovništva na području općine Vareš. Dvije osobe poginule su u napadu dronom na grad Sizranj u ruskoj Samarskoj oblasti. U Sizranju se nalazi velika naftna rafinerija, ali tamošnje vlasti nisu spomenule da li je došlo do oštećenja postrojenja. Još su tri osobe povrijeđene u napadu dronom u ruskoj Belgorodskoj oblasti, koja graniči s Ukrajinom. Ukrajina je također izvijestila o dvoje mrtvih i više povrijeđenih u ruskom noćnom napadu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razgovarati s tajvanskim liderom Lai Ching-teom o mogućoj prodaji oružja. Najava stiže nakon što je Trump tokom posjete Kini rekao da je ova odluka stavljena na čekanje. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je Trumpa da bi pitanje Tajvana moglo izazvati sukob između dvije sile ako se ne bude pažljivo rješavao. Temperature izmjerene u 9 sati. Bjelašnica 3 stepena, Sarajevo 14, Tuzla 17, Bijeljina 18, Banja Luka i Zenica 20, Mostar 22 stepena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večeri širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

pod konac, jedna za drugom, u redu za stih. I bude to pjesma o nama nekad, bude to pjesma o ljubavi. Nekad ti šapnem ime, nekad opsujem,

0: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Bio je to Đorđe Balašević u svom stilu, društvo su mu pravili gospon tamburaši uz pjesmu Hey Lega, a za one koji možda eventualno ne znaju, nisu upoznati, Lega se vrlo često, pogotovo u Slavoniji, koristi jeli, kao skraćenica za kolega, za dobrog prijatelja, za dobrog saradnika. Upravo ova pjesma, ona će nam biti ulaznica u policijske biltene, pa ćemo u nastavku vidjeti šta je tamo zabilježeno. U protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen jednom na području Banovića, gdje je evidentirano naročito drsko ponašanje. U istom vremenskom periodu u Tuzli na raskrsnici ulice Bosne Srebrene i Amajlije dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo Renault, kojim je upravljao osoba inicijala MT iz Tuzle i pješakinja osoba inicijala LH rođena 1949. godine iz Tuzle. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi pješakinja je zadobila teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli i ista je nakon ukazane ljekarske pomoći upućena na kućno liječenje. Federalna uprava policije, odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala, uslijed kontinuiranog praćenja stanja sigurnosti u cyber prostoru, izdaje i hitno upozorenje građanima i pravnim licima o drastičnom porastu sofisticiranih online prevara. Napadači koriste napredne tehnike socijalnog inženjeringa i vještačke inteligencije kako bi nanijeli znatnu financijsku štetu te otuđili lične podatke. Meta su kompanije koje vrše uplatu prema inostranstvu. Napadači presreću e-mail komunikaciju, kreiraju lažne adrese koje se razlikuju samo jednom slovu od originalnih, te šalju obavještenje o promjeni žiro računa. Napadači koriste agresivni marketing obećavajući zagarantovanu dobit od 100% ili više u kratkom roku. Korištenjem vještačke inteligencije napadači kloniraju glas vama bliskih osoba ili nadređenih u firmi, a Federalna uprava policije apeluje na sve građane da u slučaju sumnje na pokušaj prevare ili ukoliko su već postali žrtve, odmah prekinu svaku vrstu komunikacije sa počiniocima i slučaj prijave najbližoj policijskoj stanici. Naravno, neprilagođena brzina i nepažnja za volanom i dalje su među najčešćim uzrocima saobraćajnih nesreća na našim putevima. Upravo zbog toga policijski službenici na području Tuzlanskog kantona i danas provode pojačane radarske kontrole sa ciljem povećanja sigurnosti u saobraćaju i smanjenja broja nesreća. Iz policije upućuju apel svim vozačima da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu i dosljedno poštuju saobraćajna ograničenja. Danas će u našem gradu svečanim programom ispred sjedišta policijske uprave i policijske stanice Gradačac biti obilježeni dan policije Tuzlanskog kantona. Ekipa Radio Gradačca ovom prilikom čestita dan policije svim policijskim službenicima i zaposlenicima policijske uprave. Za danas također u vremenu od 10 do 15 sati struje neće biti dio naselja oko kružnog toka, dio ulica Husein kapetana Gradaščevića i Hasana Kikića, dio pijace, objekti preko puta pijace, stambeno-poslovni objekat Kula, zgrada Kotex i zgrada u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac DD.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Naš Sejo je upravo u ovom trenutku oživio jednu od najljepših ljubavnih priča koja je nažalost imala tragičan završetak, a to je ljubav između Mahira i Alme. Pjesma koja živi, a što se tiče Gradačca i ko živi u našim uspomenama zauvijek, sasvim sigurno je naš veliki književnik Hasan Kikić. Ovih dana Gradačac je u znaku kulture, a jučer su u našem gradu na svečan način otvoreni i Kikićevi susreti. Na početku ceremonijala zvanična delegacija grada Gradačac izvršnog odbora položila je cvijeće te odala počast velikanu naše književnosti, a u ime institucija koje su pronosile njegovo ime, cvijeće je položila i delegacija Udruženja omladinskih mladih brigada Gradačac. Učenica mješovite srednje škole Hasan Kikić, Leila Đinić, pročitala je odlomak iz dijela Hasana Kikića, nakon čega je u gradskom kinu upriličena svečana ceremonija otvorenja susreta. Danas će u okviru Kikićevih susreta, kao i prethodnih godina, biti upriličeno druženje djece sa piscima i radionice kreativnog pisanja za učenike

osnovnih i srednjih škola. Sa gradačačkim školarcima u gradskom kinu će se družiti Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Elmira Helać-Mekić i Elvir Halilović. U 18 sati planirana je promocija knjige Očel to, crtice iz svakodnevnice autorice Irene Očolića, promotor je Želimir Janjić, a moderator Mirsa Šarić. Promocija će se održati u 18 sati u gradskom kinu, tako da je to preporuka za vas da danas ispunite vaše slobodno vrijeme posjećujući naravno Kikićeve susrete. Ljubitelji pozorišta od 20:30 moći će pogledati predstavu Uhljebi, komediju u produkciji Draft teatra Tuzla, a u predstavi igraju Doris Kovačević, Jasmin Salkić, Ener Hasić, Draženko Čivčić i Dragan Tešić. A mi u nastavku donosimo i dio atmosfere sa svečano otvorenih Kikićevi susreta.

0: u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: Dame i gospodo, polako, korak po korak, spustili smo se niz brdo Kapetanovićka, uživajući u prelijepim pejzažima Gradašca i Bosanske Posavine, zahvaljujući peru i riječju Hasana Kikića. Došli smo u grad učitelja, književnika i revolucionara. Jagoda Iličić nastavlja putovanje Kikićevih susretanja, dajući obol, liku i dijelu bosansko-hercegovačkog književnika Hasana Kikića.
2: Dobro večer i pozdrav svima. Moj zadatak večeras je uvesti nas u priču o životu i dijelu Hasana Kikića, čovjeka koji je ispisivao sve romevenske riječi i stihove i čije putovanje nikad nije završeno. Dug je drum kojim čovjek ide kroz kiše, vjetrove i dane pune umora. A opet, negdje daleko, svaka nada svijetli kao malo svjetlo u noći. Bili su ovo stihovi iz pjesme Na drumu Hasana Kikića, bosansko-hercegovačkog književnika, pripovjedača, pjesnika i učitelja. Rođen je u Gradašcu, a školovao se u Derventi i Zagrebu. Radio je kao učitelj u više mjesta u Bosni i Hercegovini i ostao upamćen po djelima u kojima je prikazivao težak život običnog čovjeka, naročito djece, seljaka i siromašnih porodica. Bio je jedan od najznačajnijih pisaca socijalne književnosti u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata. Pisao je pripovitke, romane i pjesme jednostavnim, toplim i emotivnim stilom. Njegova najznačajnija djela, Provincija u pozadini, romani Horuk i Bukve, zbirke priča Lule i Hrsuzi, Carska goveda, Zgode o nasušnom hljebu. Poginuo je 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata.
1: Više od pola stoljeća stvaramo historiju u kojoj je čovjek svjedok i čiji je dio. Zato se svake godine u ovo vrijeme u Gradašcu okupljaju književnici, umjetnici, naučni radnici. Kikićevi susreti zamišljeni su tako da svojim programom zastupe kulturne i obrazovne komponente. Pozivam gospodina Sadika Mešića, predsjednika izvršnog odbora Kikićevi susreta 2026. da vam se obrati i uputi veći dobrodošlice. Izvolite.
3: Tradicija ove naše kulturne manifestacije čini ju jednom od najznačajnijih kulturnih događaja na našim prostorima. Utemeljena je 1973. godine, posvećena životu i djelu Hasana Kikića, odnosno ona na neki način predstavlja svoje vrsno priznanje Kikićevom i poštovanje Kikićevom književnom stvaralaštvu. Svi dosadašnji susreti proticali su znak promicanja vrijednosti kulturne tradicije ovoga kraja, prije svega književne, kroz lik književnika Hasana Kikića. Upravo tim povodom će od danas pa do 23. maja u Gradašcu kroz učešće u programu Kikićevih susreta boraviti značajan broj kulturnih djelatnika i eminentnih bosansko-hercegovaških književnika. Kroz različite programske sadržaje, javna predavanja, promocije knjiga i časopisa, druženje pisaca s djecom, okrugli stol, završnu književnu večer, nastojat ćemo da ova naša manifestacija čuva svoju tradiciju i jača misiju širenja kulturnih vrijednosti. Doista svi književni susreti do sada proticali su u znaku toga da je književnost ostaje snažan voz dijaloga, razumijevanja među ljudima, trajnu moć riječi i duboku vezu između autora i njihovih čitalaca. Posjetit ću vas da je upravo ovo bila poruka i sa svečanog otvaranja prvih Kikićevih susreta, kada je predsjednik tadašnjeg organizacijonog odbora rahmetli profesor dr. Mustafa Imamović rekao: život i djelo Hasana Kikića na neposredan i simboličan način određuju karakter i svrhu ovih književnih susreta. Osnovna nam je želja da se na susretima

0: književni stvaralac, književna riječ, dovedu u neposredan dodir sa čitaocima, što će biti posticaj trajnom širenju i prihvatanju knjige među učenicima i ostalim građanima, želimo da Kikićevi susreti budu doprinos upoznavanju i zbližavanju među ljudima, doprinos masovnom širenju lijepe knjige i književne riječi. Ovo je prilika da se zahvalim pokroviteljima susreta gradu Gradačac te Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Hvala svim učesnicima programa Kikićevi susreta, onima koji su se odazvali, ali i onima koji nisu, jer su pokazali istinski dobru volju. Hvala kolegicama i kolegama iz izvršnog odbora Kikićevi susreta, administraciji i poslanicima javne biblioteke Alija Isaković, jer ste nekoliko mjeseci predano i vrijedno radili kako bi ovogodišnji program susreta, nadamo se, ispunio očekivanja svih onih koji ga budu pratili. A najljepši ukras i najvažniji svake manifestacije su njeni posjetioci. Književnik Rizo Ramić je u sjećanjima na Hasana Kikića rekao: Hasan Kikić je umjetnik dostojan ljubavi i poštovanja, čijom bi se izuzetno svijetlom biografijom i darovitom literaturom mogli pozabaviti svi oni ljubitelji lijepe knjige koji vole i cijene autentične domaće umjetničke vrijednosti. Sa dubokim uvjerenjem da ćemo na kraju ove manifestacije biti ponosni i zadovoljni, hvala vam još jednom na pažnji.
1: Vjerujem da vam je bliska proza Hasana Kikića, posebno zbirka novela Provincija u pozadini, romani Horuk, Bukve. Ali Kikić je iza sebe ostavio veoma zapažen lirski opus pjesme pisane tintom, koja se razlivala u prekrasne stihove koje nam večeras govori Jagoda Jelešić.
2: Majci, majko, tvoje su ruke umorne od rada, a oči pune brige i tihe dobrote. Ti si naučila da čovjek vrijedi onoliko koliko srca nosi u sebi. Kad mi je bilo teško, tvoj glas je bio najmekša utjeha, a tvoja ljubav moj sigurni dom. Djeca. Djeca su kao jutra vedra, kao cvijet u rosnoj travi. Njihov smijeh je pjesma svijeta, radost što se srcu javi. U njihovim očima žive snovi čisti, neiskvareni. Zato djecu treba čuvati i ljubavlju darivati. I nekoliko stihova u našoj Bosni. Bosno moja, zemljo tamnih šuma i nemirnih rijeka, u tvome kamenu i zemlji živi srce čovjeka.
1: Dame i gospodo, kao što ste već čuli, ova književna manifestacija utemeljena je davne 1973. godine. Osnivač je Skupština opštine Gradačac. U ime domaćina manifestacije grada Gradačca obratit će se predsjedavajući gradskog vijeća gospodin Neđa Šećić, koji će zvanično Kikićeve susrete 2026. proglasiti otvoreni. Izvolite.
3: Okupili smo se danas u gradu koji čuva i njeguje tradiciju i sjećanje na Hasana Kikića, čiji riječi su trajno svjedočanstvo o čovjeku, o vremenu i o Bosni i Hercegovini prije svega. Kikićevi susreti nisu samo, da kažem, književni susreti, oni su simbol kulture, dijaloga i ono što je najbitnije, susreta među ljudima koji vjeruju u pisanu riječ i snagu pisane riječi. Kao što smo već čuli, ovi susreti su osnovani 1973. godine, i oni su do sad okupili velik broj kako umjetnika, književnika i mladih stvaralaca, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije, što jasno govori da Gradačac ima veliki značaj kad je u pitanju kulturna mapa na području Bosne i Hercegovine i regiona. Ono što posebno draž daju ovi Kikićevi susreti kad je u pitanju ovih književna manifestacija, to je da kroz druženja književne susrete, druženja, da kažem, sa učenicima, književne večeri, promocije knjiga, njegujemo tradiciju i na kulturu i njegujemo tradiciju kad je u pitanju književne.

0: Vrijednost, a ujedno otvaramo mogućnosti mladim stvaravcima da misle, razmišljaju, stvaraju, da sanjaju i da to u buduće prenose na kao pisanu riječ. Hasan Kikić, kao smo već evo čuli, nije bio samo pisac, bio je revolucionar, bio je glas naroda, bio je glas Bosne i Hercegovine, a ono što je najbitnije i njegova djela jasno govore o dostojanstvu, pravdi i obrazovanju. I ono što bi trebalo da bude poruka i ovi književni susreta koji nose ime Hasana, znači Kikića, upravo da poručimo mladim generacijama šta je dostojanstvo, šta je pravda i ono što mene najviše ovako boli danas, a to je da promovišemo obrazovanje našoj omladini i da obratavimo akcenat najveći na obrazovni dio. I još jednom, evo, želim svima da se zahvalni koji su na bilo koji način pomogli oko organizacije Kikićevih susreta i obogatili i oplemenili ovaj dio, stoga im hvala. S druge strane, ono što je još bitnije da kroz ove naredne dane, ove dane koje su pred nama, imamo inspirativno, jel, i da se družimo kroz kulturu, književnost i da imamo lijepo druženje. I na kraju, evo, hvala što ste saslušali i na kraju što treba da kažem, evo, otvaram Kikićeve susrete. Hvala.
1: Čuli smo uvodu, a još jednom ćemo i ponoviti. Književna manifestacija Kikićevi susreti će ove sedmice ponoviti izuzetno bogat i sadržajan kulturni program u oblasti književnosti, filmske i pozorišne umjetnosti. Dragi prijatelji, ovim završavamo svečanu ceremoniju otvaranja Kikićevih susreta 2026. A molim vas da se sada uputimo i prostorije Bošnjačke zajednice kulture Gradačaca, Gradsko društvo, jer ovdje, odmah preko puta kina, naš program nastavljamo javnim predavanjem profesora doktora Sanjana Kodrića na temu godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Hvala vam što ste bili na ovom ceremoniji i nastavljamo se družiti večeras.
2: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture. U ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Dragi slušalci, posle prvog dana Kikićevih susreta, sada vas vodimo i u jedan veseo i uvijek poseban drag dio našeg programa, rubriku Mali glasovi, velike priče, koju realizujemo u saradnji sa dječjim obdaništem Kolibri Gradačac. Ovaj put razgovarali smo sa mališanima o tome kako provode svoje dane, šta to radi odrasli, ali i onom vječnom pitanju dječijem, da li je ljepše biti dijete ili odrastao. Ostanite sa nama i poslušajte te šta su nam sve rekli naši mali sagovornici. Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Kažu da djeca uvijek jedva čekaju da porastu, a odrasli se često požele vratiti u bezbrižne dječje dane. Zato smo naše mališane pitali šta po njihovom mišljenju radi odrasli cijeli dan i da li je ljepše biti dijete ili odrasla osoba. Njihovi iskreni, maštoviti i preslatki odgovori sigurno će vam izmamiti osmijeh.
2: Mama ide na posao, zato njoj služe pare, a mi idemo u vrtiš. Ne služe pare da kupe neku možda majicu ili hranu da mogu jesti, a mi idemo u vrtić jer smo još mali, ali smo toliko, zato smo malo porasli. Jedemo stravo, a ne jedemo slatko, jer ako jedemo slatko, binemo mali, ako jedemo stravo, binemo veliki. Bolje da odrastem, zato da mogu praviti doručak i da radim posao. I kad još više porastem, idem na posao, imam tu bagere i kamiona sve. Oni se odmaraju kad legnu, mogu sjeći onda se isto odmaraju. Njima je zabavno kada rade, jer mogu kupiti i zabavno.

0: idemo kući. Kad ustanemo ujutro, presvučemo se, idemo u vrtić, radimo i onda idemo na doručak i idemo u sobu i sjedemo za svoje stolove i onda igramo se i opet kad završimo, opet idemo na doručak i kad završimo sa vrtićem idemo kući.
1: A šta radi mama u tom vremenu dok ti ideš u vrtić?
0: Radi na poslu da zaradi pare i zato što onda kupuje odjeću i hranu ili nešto. I onda kad mama završi ili babo i kad mi završimo s vrtićem idemo kući kad babo ili mama dođu po nas.
2: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
3: Sad će mi neko reći šta smo radili prošle sedmice, o čemu smo razgovarali? O
4: insektima.
3: Ko će mi reći šta su tu insekti?
4: Bubice.
3: Aha, tu su?
4: Bubice, ma.
3: I da vidimo koje su tu bubice. Koje su tu bubice insekti?
4: To su.
3: Bravo.
4: Bubamara, leptir, pauk,
5: leptir,
4: kakavac,
5: stršnjir,
4: buba švaba,
5: tela.
3: Znači, sve te bubice koje ste nabrojali se zovu kako?
4: Insekti.
3: Insekti, tako je, dobro. Ajte vi sad meni recite, koji od ovih insekata je jedan od najbitnijih za ljude, najvažniji?
4: Pčela.
3: Zbog čega je pčela bitna za ljude?
4: Zato što daje med.
3: Daje med? Aha, kako to ona daje med?
4: Nektar.
3: A gdje se nektar nalazi?
4: Na cvjetovima.
3: Na cvjetovima. Znači pčela iz cvijeta šta kupi?
4: Nektar.
3: I gdje nosi?
4: U svoju košnicu.
3: Aha, šta se u košnici nalazi? Šta se ovo u košnici nalazi? Da li neko zna kako se ovo zove?
4: Sače.
3: Sače? Ko je? Ovo su sače. I šta ona radi u ovim sačima? Ona tu?
4: Stavlja mi.
3: Stavlja nektar koji je donijela iz cvijeta. Dobro. Pčela, osim što kupi med, još nam je jako bitna. Zašto? Što mislite?
4: Oprašuje cvjetove.
3: Tako je, ona oprašuje cvjetove. Gdje vi sad meni kažete, nismo opisali pčelicu. Hoćemo opisati je. A šta pčela ima? Ovo je?
4: Letica. Glava.
3: Glava, dalje?
4: Tijelo.
3: A ovo je tijelo, kako se zove ovo tijelo kod pčeli?
4: Trup.
3: Trup, tako je. Šta se nalazi na trupu?
4: Krila.
3: Koliko pčela ima krila?
4: Dva. Dva krila.
3: Dobro. Šta na glavi pčela ima?
4: Ticala.
5: Ticala.
3: Zašto ticala služi kod pčeli?
4: Da uzme iz cvijeta nektar.
3: Dobro, i šta još?
4: Oprasi cvijet.
3: Dobro, i šta još?
4: Da stavi u sače nektar.
3: Ticalima ona osjeća, pčela s tim osjeća

0: gdje se nalazi cvjetovi, gdje je njena košnica i tu pomaže da pronađe put u svoje košnice, a isto tako pomaže i kod oprašivanja cvjetova. E, gdje vi sad meni kažete, šta se tu nalazi na kraju ovog tijela ovdje?
1: Vodljika.
0: Kako se zove ta vodljika?
1: Žalka.
0: Čemu služi žalka kod pčeli?
1: Ako je neko onda napadne, da ga ona može ubosti.
0: Znači, ona se sa žalkom brani, jel tako?
1: Da.
0: E, šta se desi sa pčelom kada ujede? Kada ona ovu žalku upotrijebi?
1: Izađe otrov.
0: Izađe otrov i pčela isto tako šta?
1: Umiri.
0: Ugine, tako. Dobro. E, gdje mi sad kažete, šta nam je ovo ovdje?
1: Bubamara.
0: Bubamara. Koje je boje bubamara?
1: Crne i crveni.
0: Crne i crveni. Dobro. Šta je ovo kod bubamare?
1: Tijelo.
0: Tijelo na kome se nalazi šta?
1: Tačkice.
0: Dobro, tačkice. Gdje se nalazi tačkice? Na?
2: Na tijelu.
1: To su krila.
2: Krila.
0: Pa gdje se nalazi tačkice?
1: Na krilima.
0: Na krilima. Ajmo da vidimo šta smo rekli, šta je ovo kod bubamare?
2: Tijelo.
0: Tijelo na kome se nalazi šta?
2: Krila.
0: Krila, tako je. Bubamara na tijelu ima i...
2: Ticala.
0: Ovo, gdje se nalazi ticala, da?
2: Na glavi.
0: Gdje mi sad kažete, koliko, šta je ovo kod bubamare?
1: Noge.
0: Koliko ima nogu?
1: Šest.
0: Gdje mi sad ovako kažete, kako se bubamara kreće?
2: Bara.
0: Čime se kreće?
2: Nogama. Leti i šeta.
0: I hoda, je li tako? Pomoću čega leti bubamara?
2: Pomoću krili.
0: A čime hoda?
2: Sa nogama.
0: Sa nogama, tako je. Dobro. Da li vi znate nekog insekta koji ne leti?
2: Mrav.
0: Koji još insekt ne leti?
2: Skakavac.
0: I dobro, koji još?
2: Pauk.
0: Pauk, tako je. Gdje mi kažete pauk?
1: Pauk.
0: Kako se on kreće? Što on radi?
2: Pravi mrežu pauk i hoda.
3: Koji najviše voliš ti insekt?
2: Bubamaru.
3: Zašto?
2: Zato što je mi lijepa. Ja volim leptira.
1: Ja volim bubamaru.
2: Meni je omiljena bubamara. To što može letiti na uljeta. Slušajte nas na FM 98.3 MHz. Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
4: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja, slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno.

0: FM 98.3 Gradačac.
1: Dragi slušalce, lagano privodimo kraju naše prijepodnevno druženje, ali dobra muzika ostaje sa vama i dalje. U narednom bloku slušamo narodne pjesme koje i vi rado birate. Podsjećamo da su i Viber poruke i vaše muzičke želje i dalje otvorene na broj 061-26-49, pa nam se slobodno javite i nastavite kreirati program skupa sa nama. Još jednom da vas podsjetimo i na informaciju koju vrijedi danas imati na umu ako planirate obaveze u centru grada. Iz elektrodistribucije saopćeno je da će danas do 15 sati bez električne energije biti dio naselja oko kružnog toka, uključujući dio ulica Husein Kapetana Gradaščevića i Hasana Kikića. Zatim dio pijace i objekte preko puta pijace, kao i stambeno-poslovni objekat Kula, zgradu Kotex, te zgradu u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac Gradačac. Zato eto, ako imate planirane obaveze u tom dijelu grada, možda ih vrijedi malo i prilagoditi, a mi se i nadamo da će radovi biti završeni i prije najavljenog termina. Iz gradskih

mogućnost lokalnih pljuskova prema večeri. Dnevna temperatura u Gradačcu oko 23 stepena, dok federalni meteorolozi prognoziraju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme u većem dijelu Bosne uz lokalne pljuskove i slabu grmljavinu od sredine dana. U Hercegovini je sunčanije, ali na sjeveru sa više oblačnosti. Temperature se kreću od jutarnjih 7 do 12, na jugu do 14, dnevne temperature danas uglavnom između 18 i 24, dok na jugu mogu i do 28 stepeni. Za sve koji putuju, podsjećamo da prate i stanje na cestama, voze oprezno, uz prilagođenu brzinu uslovima na putu, dovoljan razmak i bez rizičnih preticanja. Na graničnim prelazima, prema informacijama Bihamka, saobraćaj protiče bez većih zadržavanja. Sretan put svakako svima koji su na putu, a mi se u ovom trenutku polako opraštamo od prijepodnevnog programa. Tačno u 12 sati slijede vijesti Federalnog radija. Odmah nakon toga mi nastavljamo sa izborom narodne muzike, vašim porukama i muzičkim željama. U vašem društvu ovoga jutra i prije podneva bili su Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović i Maida Pezerović. Hvala vam na povjerenju, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz FM 98,3 MHz i ugodno provedite ostatak dana uz naš program.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, vijesti dan. Na dnevnom redu veća ministara proračun za ovu godinu. Crna Gora slavi 20 desetljeća neovisnosti. Europska komisija isplatila 150 milijuna eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. SAD optužuje

0: Tužio bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra za zavjeru radi ubojstva američkih državljana i druge zločine. Vrijeme toplije, ponegdje s povremenom kišom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati okvirni proračun za razdoblje 2026-2028, te proračun za ovu godinu. Na dnevnom je redu izvješće o pregovorima za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima.
1: Budžetski okvir koji je predložio državni ministar financija Srđan Omiđić iznosi 1,58 milijardi maraka. Predviđa znatno financijsko jačanje brojnih državnih institucija. Tako je budžet Ministarstva odbrane BiH uvećan za 43 miliona maraka, Državne agencije za istrage i zaštitu za 17 miliona, a granične policije Bosne i Hercegovine za 13 miliona. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine trebala bi dobiti 9 miliona više, dok su budžeti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine povećani za 5, odnosno 4 miliona maraka, državni ministar Amidžić.
2: Mislim da smo na tragu da u potpunosti ili sistematski riješimo primanja svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i da ljudi više nikad ne postavljaju pitanje kada će biti usvajanje budžeta. Ponovit ću se još jednom, budžet jeste politički dokument, ali je on istovremeno i funkcionalan i suštinski kad su u pitanju ovi ljudi, pogotovo polazeći od činjenice da najznačajniji troškovi unutar institucija Bosne i Hercegovine jesu troškovi vezano za zaposlene.
1: Između ostalog, ministri bi trebali razmatrati izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Predviđeno je i razmatranje prijedloga odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine te nacrta odluke o ratifikaciji Konvencije Vijeća Evrope protiv trgovine ljudskim organima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Zasjedaće i vlada federacije. Tema će biti i nova željezara Zenica. Prethodno je pokrenut predstečajni postupak u toj kompaniji. Zbog namjera vlade federacije BiH da preuzme kompaniju, uprava nove željezare Zenica uputila je opomenu pred tužbu u kojoj su poručili kako je riječ o prikrivenoj nacionalizaciji koja će, kako navode, Federaciju Bosne i Hercegovine koštati više milijunske odštete. Policija Unsko-sanskog kantona pretresa više lokacija zbog sumnje na korupciju. Pretresaju se uredi u kantonalnoj vladi te u Velikoj Kladuši zbog sumnje u kazneno djelo korupcije. Neslužbeno pretrese provode u kabinetima ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te ministra unutarnjih poslova.
0: Crna Gora obilježava 20 godina neovisnosti, slaveći dva desetljeća suverenosti, sada velikim koracima ide ka novoj prekretnici integraciji u Europsku uniju.
4: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u vrijeme nacionalne proslave dvije decenije nezavisnosti zape kaže da su stanovnici ove države 2006. odlučili uzeti svoju sudbinu u vlastite ruke. Navodi da je otad bilo napretka, ali i propuštenih prilika, te dodaje da je članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi bila važna prekretnica, što je danas garancija nezavisnosti i državnosti.
3: Prije 20 godina građani Crne Gore su odlučili da sami donose odluke za sebe i to je bila osnova našeg razvoja. Najveći napredak se vjerovatno dogodio kada je zemlja postala dio NATO-a 2017. godine, a to je posebno važno s obzirom na sve trenutne geopolitičke izazove koji se čini se svakodnevno intenziviraju.
4: Milatović je uvjeren da će zemlja sa 623.000 stanovnika ispuniti svoju ambicioznu agendu da do 2028. postane dio Evropske unije koja trenutno ima 27 članica. Parola 28. do 28. čak je upisana na jedan od aviona nacionalne aviokompanije. Premijer Milojko Spajić izjavio da dva desetljeća nakon obnove nezavisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Europska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina bili su brojni gosti, među kojima i europska komesarka Marta Kos.
5: Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna.
6: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumije

0: Podrazumijeva solidarnost i zajedničku odgovornost.
1: Podijeljenost je i dalje prisutna, što pokazuje i anketa iz glavnog grada Podgorice.
2: Nije to prava odluka bila. Crna Gora je bolje bila kada je bila u zajednicu sa Srbijom.
3: Jeste, sigurno da jeste bila dobra odluka, ali da li je zadovoljstvo trenutnom vlašću i nije.
1: Crna Gora važi za jednog od favorita za članstvo u Evropskoj uniji među šest zemalja Zapadnog Balkana koje su u različitim fazama procesa. Ostale su Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Brisel je formirao radnu grupu za izradu ugovora o pristupanju za Podgoricu, što je signal da je članstvo i dalje na dohvat ruki. Očekuje se da će zvaničnici Unije ponoviti tu poruku na sastanku u primorskom crnogorskom gradu Tiftu početkom juna sa čelnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Austrija, Češka, Italija, Slovačka i Slovenija zalažu se za postupnu integraciju zemalja kandidata u jedinstveno evropsko tržište, smatrajući da bi se time zadržao zamah u procesu proširenja Evropske unije i potakle države da ubrzaju reformski proces, navodi se u non-paperu, prenosi Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija isplatila je 49 milijuna eura Albaniji, 44 Crnoj Gori i 65 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Komisija je isplatila novac nakon procjene da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Planom rasta kandidati za članstvo u Evropsku uniju žele se integrirati u jedinstveno tržište bloka.
5: Bosna i Hercegovina nije ispunila zadane uvjete pa nije dobila novce iz plana rasta. Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da je problem u nama.
6: Naravno, vi vidite kako funkcioniše generalno Bosna i Hercegovina. Vidite da most ne možemo otvoriti dok se ne desi havarija. Onda slušam iz federacije kao to je most Republike Srpske. Pa i ovaj most koji je otvoren je uradila Republika Srpske. Znači to više uopšte nije bitno. Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ili ništa što je potrebno.
4: Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukrajina dobije status pridružene članice Evropske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu, što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i biti sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom. Ukrajina je trenutačno kandidatkinja za članstvo u EU, no evropski dužnosnici smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerovatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor. Trump je ovog tjedna rekao da je bio blizu izdavanje naredbe za nove napade, ali je odustao kako bi dao više vremena pregovorima. Dva kineska tankera nakrcana s oko 4 milijuna barela nafte izašla su u srijedu iz tjesnaca, što je najnoviji signal da je Iran spreman ublažiti svoju blokadu za zemlje koje smatra prijateljskima.
5: SAD je optužio bivšeg kubanskog čelnika Raula Castra za zavjeru radi ubojstva američkih državljana zbog obaranja dvaju zrakoplova 96. godine između Kube i Floride. Castro je tada bio na čelu oružanih snaga i suočio se s međunarodnom osudom zbog nesreće. Optužbe su usmjerene na ključnu figuru kubanskog komunističkog vodstva u trenutku kada se ono suočava s intenzivnim pritiskom SAD-a da provede znatne reforme svoje jednostranačke vladavine. Predsjednik Miguel Díaz-Canel nazvao je optužbe političkim manevrom lišenim ikakvog pravnog temelja.
7: Navodna optužba protiv generala vojske Raula Castra koju je objavila američka vlada samo otkriva aroganciju i frustraciju koju predstavnici imperije osjećaju prema nepokolebljivoj odlučnosti kubanske revolucije i jedinstvu i moralnoj snazi njenog rukovodstva. Ovo je politički manevar lišen ikakve pravne osnove čiji je jedini cilj da potkrijepi izmišljeni dosije kojim opravdavaju ludost vojne agresije protiv Kube.
4: Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je da je počelo prikupljanje dokumentacije o okolišnom i zdravstvenom stanju na području općine Vareš, a povodom informacija o sadržaju koncentracije olova u krvi kod određenog broja stanovnika. Na inicijativu federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozdar, vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je zaključak o formiranju tima za pitanja okoliša i mogućih utjecaja na zdravlje. Ministarstvo će blagovremeno

0: obavijestiti javnost, navedeno je u priopćenju.
1: U Travniku bi trebao biti održan sastanak mirenja strukovnog sindikata doktora i stomatologa i vlade kantona Središnja Bosna. Sindikat je prethodno odbio prijedlog za povišenje plaće samo doktorima specijalistima. Poručuju i kako liječnici više neće pristajati na postojeće stanje, te upozoravaju da će, ne dogode li se ozbiljan pomak i stvarno vrednovanje rada liječnika, biti primorani pokrenuti štrajk. U oči sastanka vlada je izabrala dva miritelja, rekao je kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić, dok je kantonalni premijer Tahir Lendo bio optimističan.
2: Spisak miritelja, mi smo izabrali jednog od miritelja, njih četiri na spisku Ministarstva gospodarstva, koja je ovu vod proces mirenja, jedan miritelj izabran, ministarstvo nominiralo mene kao pregovarača sa strane vlade, probat ćemo se dogovoriti sa njima da vidimo kako ćemo završiti.
3: Ja sam optimista jer vlada pristupa realno, mi smo ono s aspekta, kad gledate standard naših poslanika u zdravstvu, negdje u samom vrhu u Federaciji Bosne i Hercegovine i pratimo te trendove, pratimo tokove inflatorne, pratimo inflaciju i ono što kaže, bitno nam je da nam zdravstveni radnici, naročito specijalisti, doktori koji drže zdravstvo i koji su glavni oslonac u zdravstvu, budu zadovoljni.
4: Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. 5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15:30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na zapadu i sjeverozapadu bilo je pretežito oblačno.
0: Temperature u 11 sati Bjelašnica 4 stupnja, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Drvar i Livno 18, Bihać i Bugojno 19, Bijeljina i Tuzla 20, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Jajce, Sanski most i Zenica 22, Trebinje 24 i Mostar 26 stupnjeva. U drugom dijelu dana diljem Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Hercegovini pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, najviša dnevna temperatura od 18 do 25, na jugu zemlje do 29 stupnjeva.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
5: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice. Guro biti.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer.

0: Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Reklame.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu u petak 22. maja u 19. sati u gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića,

0: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam, ovaj 21. dan mjeseca maja stala sa valova, da kako i frekvencija Federalnog radija. Na početku još jednog izdanja emisije U fokusu, koja je posvećena što lakšem prevazilaženju kriznog perioda između doručka i ručka. S posebnom pažnjom posvećena onima koji period od 13 do 15 sati provode na svom radnom mjestu. Njima je najteže. Ko čini se da je kraj radnog vremena, samo što nije, kazaljke na satu ne miču. Kad god pogledaš svakih pola sata, čini ti se, a ono prošlo tek 5 minuta. Šef, šefica, koga već imate, uzvrtio se i nikako da ode na kakav sastanak, pa ne možeš čestito ni pobjeći s posla. Naravno, posebnu pažnju posvećujemo i vama koji ste u putu, svejedno da li ste u kakvoj gradskoj vožnji ili ste na otvorenoj cesti. Jer isti obzir imamo i prema ovima koji će brže doći, ne znam, iz Tuzle do Sarajeva, nego vama koji bi siliđe do centra grada. Ono što je isto jednim i drugim je to da budete koncentrisani i oprezni, jer kako ja volim reći,

Inače, ljubitelji današnjeg dana znaju da se 21. maj obilježava kao svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, u čemu je naša zemlja jedna od vodećih u ovim oblastima. Što od ove kulturne raznolikosti koje onda vrlo vješto i često uvlačimo u naše međusobne dijaloge, što nas neminovno vodi ka razvoju. U ova dva dana bili smo sudionici još jedne u nizu fenomenalnih primjera te kulturne raznolikosti, da kako i dijaloga, a o razvoju da ne pričamo. Naravno, prvenstveno mislim na slučaj sa graničnim prijelazom Gradiška koji se malo obrušio, ali taj odron otvorio je cijelu pukotinu, možda pukotinu, provaliju koju su iskopali naši izabrani nosioci dužnosti, koji se svakako neće strovaliti u tu gore pomenutu provaliju za razliku od nas. Oni su i ovaj slučaj za koji, evo, ne mogu a da ne kažem da sumnjam da se i nije desio slučajno, iskoristili za još malo ovoga puta izborne kulturne raznolikosti, dijaloga i razvoja zle krvi među biračima. Ja na vašu sreću nisam stručnjak, niti to želim da budem u smislu ozbiljne političke analize i stvari posmatram vrlo pojednostavljeno, tako da moje mišljenje niti je bitno, niti relevantno, ali svakako me to neće spriječiti da ga kažem. Dakle, ovaj jedan ne da da se otvori granični prijelaz dok se ne riješi raspodjela novca upravi za indirektno oporezivanje, a onda ovaj što ne da da raspodjelu novca onako papanski izruči gomilu idiotarija na preskonferenciji i ne sluteći da je više rekao o sebi nego o onima koje je želio da ponizi. Ali uz pomoć onog trećeg koji mudro šuti i muti, koje smo nekad zvali hinje, ipak otvori granični prelaz. I to onda otvori prostor da svi nešto kažu jedni drugima u smislu ovog svjetskog dana dijaloga i kulturne raznolikosti koja nas neminovno vodi u razvoj. Naravno, razvija se i polemika u javnosti koja se dodatno naloži na sve to, zaboravljajući da su im frižideri prazni, a cijene divljaju, a da ovi i jedni i drugi i treći imaju ogromne i redovne plate, čak i za to što ništa ne rade, a da su pritom u koaliciji. I da upravo zato što to rade očekuju da im povjerimo mandate i takav način života i naredne 4 godine nakon oktobarskih izbora. Rekoh prizemno i nestručno mišljenje i analize i zato nikad neću dočekati da me zovu u kakav jutarnji program da komentarišem aktuelnosti iz društveno-političkog života. Pritom bih uvezao i to da za razliku od doktora Jekila i Mr. Hyde-a, ovi su zlo po danu, a fini i dragi ljudi samo kad spavaju. Usput budi rečeno, a za ljubitelje današnjeg dana. 1908. u Chicagu prvi put je i prikazan ovaj horror film Dr. Jekyll i Mr. Hyde kao snimka kazališnog komada u jednom činu. Sati 10 minuta. Idemo dalje sa muzikom. Dr. Jekyll, Mr. Hyde ili ti na našem Inspektor Nagib.

Naše politike, bez obzira na predznak, podznak u horoskopu, ideološko ili seksualno opredeljenje, najveći zapravo strah imaju da ih oni drugi, njihovi kao zamišljeni protivnici, ne iskoriste na bilo koji način. Zato su se u proteklih 30 godina opredijelili za sigurnu taktiku koja to onemogućava. Daju sve od sebe da budu beskorisni. Jer to ti je najsigurniji način da te niko ne može iskoristiti. Što je genijalno i što će se sigurno jednog dana izučavati na najprestižnijim akademijama i univerzitetama koji izučavaju politiku kao nauku. Samo što tamo još nisu došli na nivo naših politika da osvijeste, a kamoli počnu primjenjivati tu tehniku. Ako ne želiš da te iskoriste, budi beskoristan. To vam je ta logika. Ako nam se može, što nam se ne bi moglo. O tome na izvjestan način govori i kompozicija koju ćemo upravo čuti. Ako budete pažljivo slušali pjesmu, otkrićete tajnu naših politika. Pritom ne mislim samo na političare, već na sve nas, jer otprilike sva logika nam se i svela na to.

nego puna kuća prazna, tepi kako ovo strašan stih, sav se naježim od dobrine ovog ili strahote ovog stiha. I u tom kontekstu, mislim, ovo sad sam se u ovom životu izradio i sa mjestom rođenja i sa naivnošću u ranim 20-im i nekontanjem.

situacije te 92. pa i posljednjih 30 godina ako hoćete. U sljedećem životu nema šanse da ću se dovesti u ovu situaciju. Napravio sam čak i jednu pjesmu koju ću vam sad zarolati, a napravio sebi da me podsjeti ako slučajno zaboravim u ovom procesu reinkarnacije. Izbjegao sam u životu mnogo strašnih stvari. Još ko bebu kad je mati po fasungu žurno, vrištao sam pa me grahom napucao stari. Spavao sam 4 dana, mislili su umro. Kad prohodah, išao sam gdje sam željan htio, bez zadrške i bez straha derao sam tene. Pukom srećom izbjegao sam sresti se sa zmijom. Ja je pamtim kao dragu, ne znam ona mene. Tinejdžerski dani, zna se, krvava koljena, krađe voća, nestašluci, bježanje na rijeku. Glavu su mi 2 puta šili, ključna polomljena. Izbjegao sam da mi nogu doktori ocijeku. Zamomčih se, rat me snađe, mobilisan hitno. Izbjegao sam sve što mogoh, izbjeći se može. Gađalo nas 4 ljeta, čime Bog te pito. Jedino se jesam jednom porezao nožem. Poslije raće, tužno, bolno, teško kao tuč. Profitera željeli smo skinuti sa vlasti. Dobih pendrek i suzavac, proradi mi žuč. Izbjegao sam biti bivši hirurg, tad me spasi. Pred penzijom sad sam dočekat je neću. Nadvile se sada nad nas sile zla i tame. Molim Boga i prizivam sreću da ovoga puta izbjegnem u Malme.

stručno usklađivanje sa standardima Evropske unije. Podrškom većine izaslanika u Domu naroda usvojeni su predlog zakona o dopuni zakona o bankama, predlog zakona o elektronskom novcu, onda predlog zakona o platnim uslugama, predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, predlog zakona o računima za plaćanje, te predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. Aj sad ponovi sve ovo. Mislim, ono, skupite sve to, ne morate stvarno doslovno učiti ovo na pametku u našem obrazovnom sistemu, nego kažete jednostavno, to je riječ o setu zakona koji predstavljaju svojevrsnu financijsku revoluciju, budući da će njihova primjena dovesti do strateške reforme platnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, spomenuti zakoni predstavljaju siguran i tehnološki napredak, pravni okvir za digitalna plaćanja, ujedno stvaraju sve neophodne preduvjete za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima. Donošenjem zakona o platnim uslugama i zakona o elektronskom novcu Federacije ulazi u novu fazu platnog prometa. Građani mogu očekivati brža, jednostavnija i jeftinija elektronska plaćanja. S druge strane, gospodarskom sektoru ove promjene donose niže operativne troškove transakcija, što će direktno uticati na jačanje konkurentnosti domaće ekonomije na tržištu. Dakle, da ne bude da nema dobrih vijesti. Iako, vodeći se logikom koja me ni do sada nije odvela nigdje, a bojim se da neće ni u buduće, jasno mi je da, kako kažu, ovo omogućuje brže, jednostavnije i jeftinije elektronsko plaćanje. Ali i dalje mi ne kaže kako da zaradim dovoljno da bih imao dovoljno sredstava da bi uopšte mogao jednostavnije, brže i efikasnije plaćati. Kažem ja, neće mene moja logika i neprestano postavljanje pitanja nigdje odvesti, kao što nije ni do sad. Manse ti iz oka logike.

teška su vremena, mali čovjek kuga, kada vadi pare, svoji mu se ruga. Sva pojeftinjenja njemu su preslaba, on bi džaba. Džaba meso, džaba voće, sve da bude džaba, mali čovjek hoće.

Čovjek želi preko crte, preko crte, ne može od crte, pobjego bi rado iz životnih ralja.

Eto, da ne kažete da nema malo i nove muzike na talasima federalnog radija, bio ovo novi The Tour, juče je objavljen, a u sferi novih dostignuća i rušenja rekorda, evo jedna informacija o tome da je muškarac inicijala MK iz Hadžića odvezao parkiran autobus centru Transa u Trčinu i da ga je policija pronašla i uhapsila na benzinskoj pumpi u Jablanici. Kako stoji informacija, ovaj ne svakidašnji slučaj, što apsolutno nije istina, jer sjetimo se sada već kultne i opjevane avanture Pišanje i žuge, zabilježeni u jutarnjim satima 19. maja na području Trčina kod Sarajeva, gdje je muškarac odvezao autobus koji je bio parkiran u ovom naselju. Kakvo dostignuće! Ubrzo, nakon prijeve krađe, vozilo je uočeno na području Jablanice, gdje su reagovali policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Autobus je zaustavljen na jednoj benzinskoj pumpi tokom kontrole sumnjivog vozila. Trenutno se vrše stručna mjerenja i istraživanja oko utvrđivanja tačne kilometraže koji je prešao pomenuti MK i poređenja sa kilometražom Pišanje i žuge, koji su, kao što znamo, krenuli iz Sarajeva, ali dobacili samo do Bradine. Naravno, mi ćemo pratiti ovo istraživanje i blagovremeno obavijestiti javnost kako bi bila informisana o potencijalnom novom rekordu u vožnji ukradenog autobusa. U to ime isto jedna novija stvar, Zoke Predina, nekadašnjeg lidera Lačnog Franca, koja kaže: obe ruke na volan.

0: Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnom cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Eto ga, bila je to Bisera, bio to izvještaj Bihamka o stanju na cestama. Rekoh na početku emisije, koncentriši se baba, koncentriši se. Šta? Aha, u opsedu sam. Nešto signalizira tamo ovaj, var. Ode Elma da gleda var. Ne, sad ide vremenska prognoza. U drugom dijelu dana širom Bosne i Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. Prije nego što sam krenuo u studio gdje mi nemamo prozor u svijet osim ovih jednih televizija ovdje, a to su oni još uvijek starinski. Jel ovo crno-bijeli? Nije. A ima boje. Prebaci se ona deka, ambasador, preko da bude u boji. Sam vidio da se ono baš bilo na penalu i ko da će da pada. U Hercegovini pretežno sunčano, narednim danima, odnosno u subotu i nedjelju i petak, uglavnom sunčano, uz temperature čak i do 30 stepeni. Evo završio sam. Daj nam te dvije kompozicije, jedna je Bajaga, neće stati dvije, jel? Gledala ti na varu. Pa ajde se oglasi ko oni pravi sudija na onim evropskim utakmicama. Staviš mikrofon i onda oglasiš se javno, kažeš: utvrđujem da u VAR tehnologijom neće stati dvije predviđene pjesme koja je Zoka stavio.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojilo je nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u iznosu 1,58 milijardi maraka. Ministri financija i trezora Srđan Amidžić i komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto.
2: Ono slikava ono što je realnost, a realnost je da moramo da obratimo pažnju na one ljude koji su najbitniji, a to su oni koji su zaposleni u zajedničkim institucijama. I povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine.
3: Budžet je prošao jednoglasno. Reći ću u svoje ime i u ime naše stranke da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Bilo sjajni Gregory Potter, doduše u remiksu. Inače, jedan sjajan izvođač kojeg smo zahvaljujući Sarajevskom Jazz Festu imali prilike gledati i u Sarajevu. Ako ste to propustili, da Bog da više, šalim se. Bio je nedavno u Zagrebu, ako se ne varam, u januaru mjesecu, ali eto, uvijek se malo potrudimo da i za informativne emisije malo opustimo muzički, da dođete sebi. A što se tiče vijesti, onoga što smo imali priliku čuti u vijestima u 14 u okviru emisije U fokusu, sretan budžet svima koji slave, bar sam ja tako čuo, jel, svojiše budžet, neke sasjećaju. Idemo dalje sa emisijom U fokus. Ono što je jako bitno u situaciju kakvo jesmo, u smislu neprestanih tenzija, nabacivanja težina jedni drugima, jeste pobjeći od neprestanog šta sve ne valja i šta sve ne može. Mislim, važno je to, ali u smislu da konstatujemo kako bismo imali realan uvid šta nam je činiti kako bismo došli do faze, hajde vidimo šta valja i šta može bolje. A to jedno bez drugog ne ide. Ja kada tome razmišljam, uglavnom mislim prvenstveno na djecu i mlade, i u tom smislu se trudim da popravljam stvari koliko je u mojoj moći. U skladu s tim, evo jednog zanimljivog poziva koji se odnosi upravo na njih. Roditelji, obratite pažnju. Mostar Summer Youth program je ljetni obrazovni program međunarodnog karaktera za mlade u dobi od 14 i do 19 godina iz Mostara i okolnih područja, koja je potpuno besplatan. Cilj programa je jačanje znanja i samopouzdanja učesnika u sljedećim oblastima: engleski jezik, kritičko i kreativno razmišljanje, liderstvo, timski rad, poduzetništvo, multikulturalno razumijevanje i društveni angažman. Ovaj program traje 3 sedmice i sastoji se od izbornih predmeta, predavanja i interaktivnih aktivnosti. Svi kursevi i radionice odvijaju se na engleskom jeziku, a vode ih volonterski tim iskusnih akademika i profesionalaca iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Od osnivanja 2014. godine ovaj program je uspješno realizovan za 12 generacija učesnika i okupio je preko 500 mladih iz svih srednjih i osnovnih škola sa područja Mostara, uključujući učenike iz više obrazovnih institucija. Do sada su učesnici program ocijenili kao izuzetno kvalitetan, te ga preporučivali i dalje. Pored toga što su ponosni na veliki broj partnera koji podržavaju njihov rad, do sada su uspostavili

uspješnu saradnju sa preko 30 lokalnih i međunarodnih organizacija i institucija, uključujući Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Populacijski fond Ujedinjenih nacija i Harvard College. Važno je naglasiti da je i ovaj program u potpunosti nezavisan bez afilacija sa političkim, vjerskim ili privrednim subjektima. Kažete vi dobro zvuka, prestani i hvalite te, reci konkretno. Ovogodišnji program će se održati od 22.6. do 10.7. u prostorijama Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, radnim danom od 9 do 13.30. A prijave su otvorene do 2. juna. Dakle, potražite na web portalu Mostar Summer Youth Program. Tamo imate i link za prijavu. Naravno, prije toga porazgovarajte sa vašom djecom i prijavite. Ma ne morate ni prvogu. Ko pita djecu? Ma, ima da ideš na ovoj... Pa niješ mi se po ulici. No, sad. Pa ja, u tom duhu.

istom tom duhu kojeg ima moj stan i kojeg ja izvodim svaki dan, vežem ga za lajnu, izvodim ga van. Ovoga puta također jedan poziv, samo za

0: Što starije je o jednom jako zanimljivom pozivu. Nakon pet uspješnih zelenih škola kojeg je organizovala fondacija Heinrich Böll u uredu Sarajevo s partnerima, zelena škola postaje Akademija političke ekologije i održat će se ove godine od 2. do 5. jula u hotelu Terme Ozren. Tim povodom razgovarao sam sa Damirom Zekovićem iz fondacije Heinrich Böll i zamolio ga da nam predstavi malo ovaj poziv za sve vas koje želite i kritički da razmišljate, ali da razmišljate na temu političke ekologije, bilo da vas to zanima profesionalno ili samo informativno. Moje tople preporuke, ali u ostalom čućete to u našem razgovoru. Damir Zeković iz fondacije Heinrich Böll, jedna fantastična organizacija s kojom ja sarađujem na dugi niz godina i koja otprilike svake godine ponudi nešto vrlo zanimljivo, ne samo za mlade, nego i za one nešto starije ili kako to vole ljudi reći, koji se osjećaju mladi. Ove godine u pitanju je Akademija političke ekologije. Damir, prije svega hvala na odzivu da promovišem ovaj poziv i reci nam nešto o ovoj akademiji.
1: Prije svega hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima i slušateljkama Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što ste već rekao, ove godine Fondacija Heinrich Böll organizuje Akademiju političke ekologije. To je zapravo šesto izdanje zelene škole koja je do sada postojala i ulazimo u novu fazu gdje razvijamo program za građana i građanke Bosne i Hercegovine koji postaje Akademija političke ekologije. Pokušavamo otvoriti pitanja koja se svih tiču, ali o kojima se rijetko ozbiljno razgovara, kao što su energija, sigurnost, ratovi, klima, ekonomija, način života i budućnost društva u Bosni i Hercegovini. Jasno je da živimo u vremenu u kojem imamo osjećaj da je sve nestabilno, od cijena hrane i struje do globalnih sukoba i klimatskih promjena. Akademija pokušava razumjeti šta ta nesigurnost zapravo znači i kako o njoj misli iz perspektive političke ekologije. Kako bi uputili slušatelje, Akademija političke ekologije predstavlja četvrodnevni rezidencijalni program koji okuplja mlade ljude, aktiviste, istraživače, istraživačice, kulturne radnike i sve one koje zanima kako su ekologija, politika, ekonomija i društvo povezani. Nama nije cilj samo pričati o zaštiti prirode u klasičnom smislu. Politička ekologija postavlja mnogo šira pitanja: ko kontroliše resurse, ko donosi odluke, ko plaća cijenu razvoja, šta znači energetska zavisnost i kakva nas budućnost čeka u svijetu velikih kriza. Dakle, ne govorimo samo o okolišu, pogotovo ne na staromodni način, nego o načinu kako organizujemo društvo u onim okolnostima u kojima živimo. Upravo iz tih razloga tema ovogodišnjeg programa je sigurnost nesigurnosti, zato što danas živimo u vremenu u kojem se osjećaj nesigurnosti uvukao u svakodnevni život. Nesigurnost ne prestaje više samo pitanje rata ili vojske, mira, to je pitanje poskupljenja energije, hrane, klimatskih promjena, rada, stanovanja, ekonomije, pa čak i onog osnovnog osjećaja da možemo bolje i moramo više planirati svoju budućnost. I pokušamo time otvoriti pitanje šta znači biti danas siguran. Da li je sigurnost imati stabilan posao, pitku vodu, mogućnost grijanja, javni prevoz, mir i ko odlučuje o tome? Kako bi opravdali ovo što radimo svake godine, mi se konstantno pitamo zašto je to važno baš za građane i građanke u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina se nalazi na jednoj veoma specifičnoj poziciji. Mi smo mala periferna zemlja koja istovremeno prolazi kroz energetsku transformaciju, ekonomske pritiske, odlazak stanovništva, klimatske promjene, ali i rastuće geopolitičke tenzije. Vrlo često se odluke o velikim projektima energije i resursima predstavljaju kao neminovan razvoj, a zapravo se rijetko pitamo ko tu profitira, ko snosi posljedice takvih projekata i kakvu budućnost mi gradimo u Bosni i Hercegovini ili u nekoj zajednici lokalnoj. S obzirom da je ovo šesto izdanje u kojoj organizuje fondacija Heinrich Böll, kome je akademija namijenjena, pa prije svega treba biti namijenjena ljudima koji žele kritički razmišljati, razgovarati o stvarima koji se stvarno tiču. To mogu biti studenti, aktivisti, aktivistice, mladi istraživači, kulturni radnici, ljudi iz lokalnih zajednica, što je jako važno, ali i svi oni koji se osjećaju da svijet oko nas brzo mijenja i žele bolje razumjeti šta se zapravo događa. I za one koji misle da je ovo interesantno za njih, žele se prijaviti, ukratko ću predstaviti kakav program mogu očekivati. Program će biti intenzivan, ali ne klasično akademski. Imamo 9 predavača iz različitih oblasti, od političke ekologije, ekonomije, do urbanizma, energije, društvene teorije i aktivizma. Biće puno razgovora, diskusije i razmjene iskustva, jer nam nije cilj da samo ljudi slušaju predavanja, nego da zajedno promišljaju stvari koje direktno utiču na naše živote.

0: sve ono što je suprotno od onoga što mislite da radi civilno društvo. Dakle, ja sam na Vlašiću upoznao toliko dobrih stručnjaka, čuo toliko novih informacija da sam bio potpuno frapiran onim što sam čuo. A i sam izbor lokacije na kojoj se održava ovogodišnja akademija nije slučajan, jer upravo ovih dana, dakle juče i prekiče, se dešava protest stanovnika Ozrena, kojima je usput budi rečeno taj isti protest i zabranjen. Dakle, apsolutno radite fenomenalnu stvar.
1: Pa hvala gospodine Ćatiću, uvijek je zadovoljstvo nešto ponuditi drugačije u Bosni i Hercegovini. Ovo nije još jedan u nizu seminara koji se organizuje na neku temu. Dakle, ovdje je tema postavljena jako široko i zaista pozivamo se da kritički razmišljamo onome što se dešava, i na ovome se naravno neće zaustaviti, zato što mi planiramo da organizujemo i neke naredne aktivnosti gdje će ljudi, polaznici, polaznice ovogodišnje Akademije političke ekologije zapravo biti uključeni dalje u rad svih ovih ljudi koji su i predavači, ali ujedno i okupljeni, jel, na jednom mjestu. Ozren, pa da, zanimljiva stvar je Ozren i sve što se dešava na Ozrenu. Za one koji nisu upućeni, na Ozrenu se planira kopati, što bi rekli, u toj lokalnoj zajednici, i oni su odlučeni da to neće dozvoliti kao lokalna zajednica. Ali ono što je jako zanimljivo jeste da taj protest, ta zajednička aktivnost koja se dešava na Ozrenu od strane lokalnih zajednica prevazilazi entitetske, religijske, vjerske, etničke i sve druge granice, i zapravo se ljudi okupljaju kako bi zaštitili svoju budućnost i svoja, kako bi oni rekli, ognjišta gdje rastu, žive, gdje će njihova djeca da rastu. Ja mislim da je dobar primjer da tu budemo i također da pozovemo i te ljude koji su iz tih lokalnih zajednica da nam se pridruže, da možemo razgovarati, jer sve više i više vidimo takvih projekata koji se predstavljaju javnosti kao nešto što je jako dobro za razvoj Bosne i Hercegovine, a zapravo kasnije vidimo, na primjer Vareša također, vidimo potencijalno uništavanja, trovanja i zapravo zatiranje neke lokalne zajednice. Tako da imamo primjer u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da razgovaramo o nama, i o nama niko ne treba drugi da razgovara osim samih nas, tako da bit će nam zadovoljstvo koga da se prijavi da zajedno zaista organizujemo sve ovo.
0: Damire, hvala veliko na ovom javljanju, puno sreće na Ozrenu. Ne znam kakva će situacija sa vremenom i poslovima biti, ali rado bih, ako ništa, svratio na nekoliko predavanja da čujem i upoznam fenomenalne ljude. Eto, s te akademije od prije 2 godine još uvijek sam u kontaktu i sarađujemo i radimo i dalje na ovim stvarima koji se tiču i ekologije, a boga mi i politike.
1: Upravo tako, hvala lijepo, i uvijek se dobrodošli kao i svi vaši.

dobili sto helenese i Vanja Mišiću. Ja. Ačemo ste Damir Zekovića. Topla rekoh preporuka da se prijavite ukoliko vas ovo zanima, a ako nađem vremena, vrlo rado ću otići poslušati sve ono što se tamo priča, jer su vrhunski stručnjaci i sjajni ljudi koji se bave ovom tematikom. Idemo malo sa ovim kulturno-umjetničko-zabavnim sadržajima po Bosni i Hercegovini, čisto da imate neki odušak da izađete. To meni bude mrsko, do duše, aj sad je on produžio dan, pa i toplije, pa je okej, ali sinoć sam recimo imao tu varijantu, ono, kao svega sam se napunio i samo sam ustao i rekao, ja odo, gdje ćeš odo? I odem sinoć na ovaj poetski kabaret Roberta Krajnovića u pozorištu mladih. I bilo je sasvim okej, i onda sam se vratio i mogu vam reći da sam puno ljepše zaspao. Nebo, inače zaspijem oko 10. Znači, gledao film i utakmicu. I vratim se još na 50. minut ovog finala Lige Evrope i taman zaspijem ko bebica i fino i odspavam, da ti kažem. Na sceni. Ne, pa kad spavam ko beba, budim se svaka dva sata i plačem. Na sceni Narodnog pozorišta večeras u 19.30 dramska predstava Leptir, rađena prema tekstu Aleksandra Radunovića u režiji Emira Kapetanovića. U predstavi igraju Aleksandar Seksan, Ermin Sijamija i Sanela Pepeljak. Predstava, kažu, tematizira otuđenost unutar porodice nastala uslijed nedostatka komunikacije, problema koji je danas prisutan u mnogim porodicama. Pa kako neće biti prisutan kad zaspijem u 10? Ne sačekam, kao ćemo gledat zajedno film, dragi, ili ko hoćemo, nije jedini najavna špica, ono, došao u naslov filma, ja ne spavam. Dakle, savremeni načini komunikacije putem mobitela, kompjutera i drugih digitalnih platformi sve češće potiskuju stvarnu emociju i neposredan ljudski kontakt. Tema je te predstave koja je večeras na sceni Narodnog pozorišta u 19.30, a zove se Leptir. Šesta revija tradicionalnog ruha od mora do Save, ovo mi je bilo zanimljivo, organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Anticim, Mostar i Framost, misije poveznice baštine ljudi i prostora, održat će se u nedjelju 24. sa početkom u 20 sati na platou Hrvatskog društva Kosača u Mostaru. Manifestacija već 6. godinu okuplja pojedince i kulturno-umjetnička društva posvećeno očuvanju, izradi i rekonstrukciji tradicijskog ruha te njegovanju hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini. Evo još jedne premijere predstave Teatra 071, jedan novi teatar, Poljubac žene pauka, rađena prema istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiđa te filmskom scenariju Leonarda Šredera u režiji Alena Šimića. Dakle, subota 23. u 20 sati u prostorijama ovog novog teatra u Centru za kulturu i sport, ulici Simi Milutinovića 2/2.

izvođenje rasprodano, što ja onda vama uopšte čitam, a zbog toga što imaju reprize koje su zakazane za 24. i 25. maj sa početkom u 20. Sad sam se sjetio zašto čitam, zato što je upravo rasprodano, pa da im kažem da imam 24. i 25. da na vrijeme kupe karte, da mora opet čitati kako je rasprodano. U svakom slučaju predstav igraju Dino Sarija i Edin Aldagić. I još jedna informacija prije naredne muzičke numere. Elma Ahmetović i Mario Drmanć osvojili su malu lisku nagradu za glumicu i glumca večeri nakon izvedbe predstave Škrtac u okviru 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska u srijedu, dakle juče u Narodnom pozorištu u Mostaru. Iz Narodnog pozorišta u Mostaru u četvrtak navode da se za Molijerovu predstavu režije Adisa Bak Krača nastala u produkciji Pozorišta mladih Sarajevo tražila ulaznica više, a posebno su zadovoljni bili glavni protagonisti i glumci. Posljednje večeri ovog natjecateljskog dijela Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska je večeras, a u 21.05 na programu je predstava Mirandolina po motivima Karla Goldonija i Petera Turinija u režiji Tatjane Mandić-Rigonat nastala u produkciji Centra za kulturu Tibet. Ako i zbog čega mi je žao zašto nikad me nisu primili na Akademiju scenskih umjetnosti, a pet puta sam izlazio je zato što nikad neću biti u prilici da stanem zajedno na scenu s Marijom Drmačem. To je tako jedan glumac koji kad ga gledate imate želju da izađete na scenu i da igrate s njim. Radili smo neke druge tezge zajedno, ali nikad na teatarskoj sceni. A što ja ne napravim neku predstavu koju bi igrao, ma šta? Da pustit ćeš muziku, a ukinit ćeš mene.

0: pričaće. Svašta, svašta, svašta, svašta.
1: Ako ste ljubitelji muzike, a pritom preferirate da čujete i ono o čemu se pjeva, a ne samo muziku kao takvu i ritam, topla preporuka za Kralja Čačka, koji je nedavno izbacio svoj dupli album koji je fenomenalan i kojeg smo upravo slušali. Kaže Elma, imaš fore, još za jednu informaciju, ne interesuje me šta si i koliko si pripremio, jer dok ti pročitaš tu kratku informaciju koju ti dajem za pravo i odjaviš se, probit ćemo vijesti, termin za vijesti najmanje 30 sekundi. Tako da ću se ograničiti na tu jednu informaciju, onda ću se odjavljivati narednih 6 minuta. Koncert ansambla Etno Akademik u okviru 19. majskih muzičkih svečanosti, a programa ovoga uključuje i koncert ansambla Etno Akademik, specijaliziranog za izvedbu bosansko-hercegovačke tradicijske muzike, koji okuplja studentice i studente odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju, odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, te različitih instrumentalnih odsjeka muzičke akademije. Na koncertu koji se održava večeras u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, ansambl Etno Akademik će predstaviti reprezentativne primjere starije i mlađe vokalne i vokalno-instrumentalne, svjetovne i duhovne, te gradske i seoske muzičke baštine Bosne i Hercegovine. Nešto vrlo zanimljivo, dakle u 18 u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, ulaz je slobodan. Eto, pročitao sam ovu kratku informaciju, sad samo da se još i odjavim. U 15 sati slušate naše informativnu emisiju, a onda nastavak našeg redovnog programa. Mi se ponovo čujemo sutra u 13 sati, a nadam se da ste bili zadovoljni ovim danas. Ako jeste, kako ide ona ta, recite nama, a ako niste, recite bilo kome. Ne, ako ste zadovoljni našom emisijom, recite to nama, a ako niste, opletite nas po društvenim mrežama. Za kraj idemo sa jednim tangom. Elma Lusić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju. Bila je ovo emisija u fokusu Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati okvirni budžet za period 2026-2028. te budžet za ovu godinu. Na dnevnom redu je izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima.
3: Ono slikava ono što je realnost, a realnost je da moramo da obratimo pažnju na one ljude koji su najbitniji, a to su oni koji su zaposleni u zajedničkim institucijama. I povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenih po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka počevši od 1.1.2026. godine.
4: Budžet je prošao jednoglasno. Reći ću i svoje ime u ime naše stranke da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz RAK-a uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
0: Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ocijenila je sjednicu Vijeća ministara uspješnom i sadržajnom, ističući da su usvojeni ključni dokumenti važni za financijsko funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine, ali i olakšavanje prekograničnog prometa s Hrvatskom.

0: usvojili izvješće o vođenim pregovorima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima sa osnovama novog sporazuma za zaključivanje sukladno zakonu o međunarodnim sporazumima, njihovom zaključivanju i izvršavanju. Zapravo ste vidjeli ono što i u posljednje vrijeme pričamo, imala sam prije dva dana razne upite prema od strane zastupnika u zastupničkom domu, kako bi se olakšao, da kažem, prijelaz, ubržao i međunarodni prijelaz putnika i robe, kad je u pitanju granični prijelazi sa Republikom Hrvatskom. U ovom kontekstu mogu vam reći da sad trenutno, znači, postoji 6 BIP-ova, a to su BIP-ovi koji se odnose na Svilaj, Donji Svilaj, Stara Gradiška, znači Gradiška, Gornji Varoš, Novi Most, Gradiška, Ličko Petrovo selo, Izačić, Kamensko i Novo selo Bijača.
1: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama Evropske unije kako bi riješila problem sa kojima se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. Navodi se to u odgovoru na pitanje češkog eurozastupnika Tomaša Zdehovskog iz reda Evropske narodne stranke. Komisija je u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnosti za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenske zone. U tom kontekstu, komisija je pokrenula posebne razgovore sa državama članicama o tom pitanju, navodi se u odgovoru koji je u ime te institucije potpisao Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner. On je objasnio da države članice imaju mogućnost izdati vize za dugotrajni boravak ili boravišne dozvole državljanima trećih zemalja, među kojima su i profesionalni vozači, naveo je Brunner. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke Apoena 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U poređenju sa prethodnim odlukama vidljive su određene promjene u izgledu nekih novčanica. Na naličiju novčanice od 10 konvertibilnih maraka u verziji za Federaciju Bosne i Hercegovine bit će motiv stečka Križevići. Po odluci iz 2011. motiv je bio stečak Sradimlje. U verziji za Republiku Srpsku ostaje motiv vekne hljeba. I dalje će preovladavati nijanse narandžaste i plave boje. U verziji za Federaciju ostaje portret Maka Dizdara, a za RS portret Aleksija Šantića. Na novčanici Apoena 20 maraka prevladavaće različite nijance sivo smeđe i zelene boje. Ostaju portreti Antuna Branka Šimića za Federaciju i Filipa Višnjića za RS, kao i motivi stečka Radimlja, odnosno gusli. Na novčanici Apoena 50 maraka prevladavaće različite nijance narandžaste i plave boje. Ostaju portreti Muse Ćazima Ćatića i Jovana Dučića, kao i stečka Zgošća za Federaciju i ilustracija knjige Naočala i olovke za RS na naličju. Na novčanici Apoena 100 maraka preovladavaće različite nijance smeđa i ljubičaste boje, a portreti su Nikole Šopa i Petra Kočića, kao i na naličju fragment stečka Zgošća, odnosno motiv knjige. Bosna i Hercegovina nije ispunila zadane uslove, pa nije dobila novce iz plana rasta. Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da je problem u nama.
2: Naravno, vi vidite kako funkcioniše generalno Bosna i Hercegovina. Vidite da most ne možemo otvoriti dok se ne desi kavarija. A onda slušam iz federacije kao to je most Republike Srpske. Pa i ovaj most koji je otvoren je uradila Republika Srpske. Znači, to više uopšte nije bitno. Jednostavno, mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa.
1: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za Deutsche Welle da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav prema budućnosti dejtonskog uređenja BiH, ocjenjujući da su pristupi i vizije daljeg političkog razvoja zemlje trenutno podijeljeni. Odgovarajući na pitanja o mogućim pritiscima i spekulacijama o njegovom odlasku s funkcije, rekao je da takva odluka nije donesena naglo ni spontano, te da njegov mandat nije rezultat kratkoročnih okolnosti. Nije to tako da sam se jednog jutra probudio i odlučio da bi posao trebao završiti. Posao nije završen i mora se nastaviti, poručuje Schmidt, naglasivši da postoje secesionističke ideje u jednom dijelu, pretežno srpskom, od nekih političkih vođa koji to žele.
3: Die Neuausrichtung der Politik Imamo se

0: Nacionalističke ideje u jednom dijelu, pretežno srpskom dijelu, od nekih političkih vođa koji to žele. To su isti oni koji su se prije samo nekoliko godina suočili sa sankcijama Vašingtona zbog svog antidejtonskog ponašanja. Milorad Dodik, sve sankcije protiv njega su ukinute. On je angažovao lobističku firmu da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
1: Uhapšen je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, navode mediji pozivajući se na izvore iz vlade tog kantona. Nakon opsežne akcije pripadnika kantonalnog MUP-a u Bihaću i Velikoj Kladuši, te pretresa i kabineta ministara obrazovanja, nauke, kulture i sporta i unutrašnjih poslova, priveden je Osmankić. Iz kantonalnog tužilaštva naveli su da je cilj bio naloženje predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim dijelom pranje novca ili drugih oblika koristi. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u akciji Sirius na području Bihaća pretresli su 6 lokacija zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršavanje krijumčarenja migranata. Slobode je lišeno 8 osoba, od kojih su 3 državljani Pakistana, koji će biti predati službi za poslove sa strancima radi sprovođenja u imigracijski centar u istočnom Sarajevu. Državljani Bosne i Hercegovine bit će sprovedeni u prostorije SIPE radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih. O njihovom daljem statusu odlučit će postupajući tužilac državnog tužilaštva. Crna Gora obilježava 20 godina nezavisnosti, odnosno izlaska iz Unije sa Srbijom, slaveći dvodecinijsku transformaciju koja je već dovela tu malu balkansku zemlju u NATO. Sada gleda ka svojoj narednoj prekretnici, integraciju u Evropsku uniju. Prijemu upriličenom u oči godišnjice uz brojne goste prisustvovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
2: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u vrijeme nacionalne proslave 2 decenije nezavisnosti ZAPE kaže da su stanovnici ove države 2006. odlučili uzeti svoju sudbinu u vlastite ruke. Navodi da je otad bilo napretka, ali i propuštenih prilika, te dodaje da je članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi bila važna prekretnica, što je danas garancija nezavisnosti i državnosti.
3: Prije 20 godina građani Crne Gore su odlučili da sami donose odluke za sebe i to je bila osnova našeg razvoja. Najveći napredak se vjerovatno dogodio kada je zemlja postala dio NATO-a 2017. godine, a to je posebno važno s obzirom na sve trenutne geopolitičke izazove koji se čini se svakodnevno intenziviraju.
2: Milatović je uvjeren da će zemlja sa 623.000 stanovnika ispuniti svoju ambicioznu agendu da do 2028. postane dio Evropske unije koja trenutno ima 27 članica. Parola 28. do 28. čak je upisana na jedan od aviona nacionalne aviokompanije. Premijer Milojko Spajić izjavio da 20 nakon obnove nezavisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Europska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina bili su brojni gosti, među kojima i Europska komesarka Marta Kos.
4: Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna.
5: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumijeva solidarnost i zajedničku odgovornost.
2: Podijeljenost je i dalje prisutna, što pokazuje i anketa iz glavnog grada Podgorice.
6: Nije to prava odluka bila. Crna Gora je bolje bilo kad je bilo u zajednicu sa Srbijom.
7: Jeste, sigurno da jeste bila dobra odluka, ali da li je zadovoljstvo trenutnom vlašću i nije.
2: Crna Gora važi za jednog od favorita za članstvo u Evropskoj uniji među 6 zemalja Zapadnog Balkana koje su u različitim fazama procesa. Ostale su Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Brisel je formirao radnu grupu za izradu ugovora o pristupanju za Podgoricu, što je signal da je članstvo i dalje na dohvat ruke. Očekuje se da će zvaničnici Unije ponoviti tu poruku

0: Na sastanku primorskom crnogorskom gradu Tivtu početkom juna sa čelnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: Treće izdanje Međunarodne konferencije Izazovi tržišta nekretnina u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine okupilo je u Mostaru vodeće stručnjake iz regije, ulagače i predstavnike sektora nekretnina sa ciljem razmatranja ključnih izazova i trendova koji oblikuju budućnost tržišta nekretnina u regiji. Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić rekao je da se na tržištu nekretnina, kao i na svakom drugom, cijene u najvećem dijelu formiraju na osnovu ponude i potražnje.
2: Današnje teme izazova tržišta, mogu li i kako, na koji način i sa tim financijskim dijelom, je naravno vidjeti kako mladi ljudi mogu doći do nekretnine, jer danas ipak imati nekretninu graniči sa luksuzom, jeli? Taj način nije više samo puka potreba i pitanje egzistencije. Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz, kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje, krediti, vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu. Drugi izazovi odnose se, recimo, same dionike na tržištu, na kakav način brinuti o klijentima, na kakav način se agenti odnose prema kupcu, da li isprate kupca do kraja, da li mu pruže prave informacije, kako animiraju te kupce. Naravno, agenci se i agenti bore između sebe, to je legitimno i legalno tržište gdje je konkurencija naravno i prisutna.
1: Izrael je počeo oslobađati i deportovati stotine aktivista uhapšenih nakon pokušaja da flotilom probiju pomorsku blokadu Gaze, saopćila je izraelska pravna organizacija Adalah. Prema navodima te organizacije, većina međunarodnih aktivista prebačena je prema civilnom aerodromu kod južnog izraelskog grada Eilata, odakle bi trebali biti deportovani. Flotila, koju je činilo više od 50 brodova, krenula je prošle sedmice iz Turske u blizini Kipra. Organizatori su naveli da žele skrenuti novu pažnju na uslove u kojima živi gotovo 2 miliona Palestinaca u pojasu Gaze, dok Izrael dalje tvrdi da je riječ o PR triku službe Hamasa i da brodovi nose tek malu simboličnu količinu hrane.
3: Sport. Nogometaši Aston Ville pobjednici su Evropske lige nakon što su u finalnoj utakmici odigranoj na stadionu Bešiktaša u Istanbulu ubjedljivo savladali njemački Freiburg sa 3-0. Do samog finiša prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, a onda je engleski tim poveo veoma lijepim golom Tielemansa u 41. minuti, da bi u sudijskoj nadoknadi prvog dijela Buendia još jednim lijepim golom povisio na 2-0 i već tada je bilo izvjesno da će trofej na ostrvo. U 58. minuti Rodgers postiže i treći gol za Aston Villa i to je bio konačan rezultat. Za Aston Villa ovo treći evropski naslov nakon što je davne 1982. godine osvojila Evropski kup i Evropski super kup. U historiju ulazi trener tima iz Birminghama, Unai Emery, kojem je ovo već peti osvojeni naslov u Evropskoj ligi, jer je sa Sevilljom osvojio 3, a još jedan i sa Villarealom. Freiburg je igrao prvo finale nekog evropskog takmičenja u historiji kluba, a na prvi naslov će još sačekati. Večeras se igraju prve dvije utakmice 35. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. Mečevi nemaju preveliki rezultatski značaj, a kao derbi se izdvaja okršaj između četvrtoplasiranog Veleža i trećoplasiranog Sarajeva. Oba tima će ostati na svojim pozicijama bez obzira na rezultate u posljednja dva kola i bit će to okršaj timova koji će Bosnu i Hercegovinu sljedeće sezone predstavljati u konferencijskoj ligi. Biće ovo već šesti međusobni duel između Veleža i Sarajeva jer su se sastali u kupu, a oba tima imaju po dvije pobjede uz jedan remi, s tim da je Velež oba trijumfa ostvario u kupu. Drugi večerašnji duel se igra na Grbavici, a sastaju se Željezničari Široki Brijeg. To su susjedi na petom i šestom mjestu na tabeli sa istim brojem bodova i pobjednik ovog duela će vjerovatno na kraju biti peti. U prva tri međusobna duela ove sezone Široki Brijeg je ostvario jednu pobjedu dok je dva puta bilo neriješeno. Oba večerašnja duela se igraju od 20 sati i 30 minuta. U košarkaškoj ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine su odigrane utakmice posljednjeg šestog kola i saznali smo koja dva tima će igrati u polufinalu play-offa. Uoči posljednjeg kola su sve četiri ekipe imale priliku da izbore polufinale, ali su na kraju to učinili Sloboda i Široki. Sloboda je u ligu 4 ušla sa tri vezana

0: poraza i činilo se da su izgubljeni, ali su onda uvezali tri pobjede, uključujući i sinoćni trijumf protiv Borca u Banja Luci u okviru posljednjeg kola sa 63-57. Velika važnost utakmice je donijela dosta nervoze i zato je postignuto malo poena, a zanimljivo da je u trećem periodu rezultat bio samo 9-7 za tim iz Tuzle. Do pobjede vrijedne plasmana u polufinale play-offa Slobodu je vodio Sani Čampara sa 18 postignutih poena, dok je isto toliko za Borac postigao Amerikanac Cooper. Na Palama su se sastali Jahorina i Široki i bilo je jasno da će pobjednik u polufinale, a bio je to na kraju Široki koji je slavio 88-78. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, gosti su ključnu prednost stekli u trećem periodu koji su riješili svoju korist sa 32-16 i mirno su meč priveli kraju. Predvodio ih je Bilinovac sa 23 poena, dok je Kovačević za Jahorinu postigao 24. Slobodi i Širokom se u polufinalu play-offa priključuju Bosna BH Telekom i Igokea, a žrijebom će biti određeni parovi, s tim da se Bosna i Igokea ne mogu međusobno sastati. Igraće se po dvije utakmice u polufinalu i odlučivaće bolja koš razlika ako oba tima upišu po jednu pobjedu. Večeras se nastavlja i play-off u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Od 18 sati prvi meč polufinalne serije u Zenici igraju Dubaji i Budućnost. Dubaj je u play-off ušao sa prve, a Budućnost sa četvrte pozicije. Jasno je da je učesnik Eurolige favorit u ovoj seriji, posebno jer je Dubaj pobjedio Budućnost u oba međusobna duela ove sezone. U 20 sati i 30 minuta počinje duel između Crvene zvezde i Partizana i bit će to drugi meč u ovoj polufinalnoj seriji nakon što je Partizan u prvoj utakmici slavio sa 100:94 i ima priliku da novom pobjedom izbori finale. Košarkaši Oklahoma su u drugoj utakmici finala play-offa zapadne konferencije NBA lige na svom terenu savladali Cleveland 122-113 i tako su izjednačili rezultat u seriji na 1-1. Aktuelni prvak je pitanje pobjednika u ovom okršaju riješio u drugom periodu u kojem su bili bolji sa 31-20. Najkorisniji igrač lige, Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander, predvodio je Oklahoma sa 30 poena, 4 skoka i 9 asistencija. Kod San Antonija je najefikasniji bio Kessel sa 25 poena, dok je prva zvijezda ove ekipe, Victor Wembanyama, postigao 21 poen, čemu je dodao 17 skokova i 6 asistencija. Treća utakmica finala zapadne konferencije se igra u noći sa petka na subotu, a domaćin će biti San Antonio. Večeras se igra druga utakmica finala istočne konferencije u kojoj New York nakon pobjede u prvom meču dočekuje Cleveland. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na pravcu Lašva-Vitez u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Danas se izvode i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Donji Vakuf-Bugojno u mjestu Čurčića-Lug, zbog čega će do 16 sati vozila saobraćati usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabe lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu zemlje do 15, a najviše

0: Najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

kad 18, a nakon toga i narodnjaci. Na kraju dana neke najave događaja i zanimljive priče, sve to uz poruke naših poslovnih partnera i reklamne blokove. Sa vama do 19 sati, Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar vam dan, dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Pretežno oblačno je danas u gradašcu, ali ipak ugodno, možemo reći i toplo. Trenutna temperatura 23 stepena Celzijusa, relativno vlažan zraka 53%, atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje, 994 milibara trenutno mjeri se na našoj meteorološkoj stanici. Puše vjetar sjevernog smjera brzinom 5 metara u sekundi. Danas je više sunčanog vremena bilo prije podne, od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje registrovani su i lokalni pljuskovi. U Bosni i slaba grmljavina. U 14 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura od 4 stepena Celzijusa. U Gradaštvu i Sanskom mostu bilo je 24, u Mostaru 25, Trebinje najtoplije sa 26 stepeni Celzijusa. Tokom ovog dana, dakle ovog četvrtka, 21. maja 2026. godine, u popodnevnim satima moguće je na oblaka je slaba kiša i na području Gradačca, a već sutra u petak bit će u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi sa mogućim, dakle,

koji su mogući u centralnim, istočnim i ovim našim sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a sutra najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu Bosne i Hercegovine do 20.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: na putevima.
1: Upravo je počela i najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju u ulici Sarajevska u industrijskoj zoni Gradačac. Službenici policije policijske stanice Gradačac će na delu magistralnog puta M19 u industrijskoj zoni vršiti radarsku kontrolu sve do 16:40, pa eto, budite oprezni i svakako prilagodite vožnju uslovima na putu i pridržavajte se ograničenja brzine. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog auto-moto kluba navode da su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Brod, na ostalim graničnim prelazima. Zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta i podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Još ćemo izvojiti da na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, javljaju iz Bihanka.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živinica, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U Gradašcu je danas počelo obilježavanje 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona. Program obilježavanja je započeo postrojavanjem policijske jedinice, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježja. Ovogodišnji sajam šljive u Gradašcu 53. održat će se od 13. do 15. augusta. Je potvrđeno na jučerašnjoj prvoj sjednici organizacijenog odbora 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradašcu, a u skladu sa ranije donesenom odlukom gradskog vijeća Gradačac. Sinoć su otvoreni književni susreti, književna manifestacija, Kikićevi susreti, posvećeno liku i dijelu Hasana Kikića, polaganjem cvijeća na bistu književnika revolucionara i učitelja i čitajući njegove stihove, započela je ova manifestacija koja je utemeljena u Gradašcu još davne 1973. godine. A udruženje Zmajice iz Gradašca nedavno je organizovalo i predavanje te promociju knjige književnice, profesorice i edukatorice Alme Taletovića. Govorilo se između ostalog o mislima koje nas grade ili ruše, emocijama koje nosimo godinama i iskušenjima kroz koja prolazimo i snazi čovjeka da i nakon svega bira svjetlo. Biće to neke od tema koje možete slušati u današnjoj emisiji Aktuelno, koju posvećujemo aktuelnim događajima u Gradašcu, ali ranjivim grupama.

0: Dan, pustite radio malo jače i uživajte u popodnevnom programu Radio Gradašca. Danas u emisiji Aktuelno osvrćemo se na događaje dana, program obilježavanja dana policije Tuzlanskog kantona 22. maja. Danas je započeo u Gradašcu postrojavanjem policijske jedinice ispred zgrade policijske uprave i policijske stanice Gradačac, nakon čega su delegacije policijske uprave i policijske stanice Gradačac, porodice šehida i poginulih policajaca s područja Gradašca iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, predstavnici grada Gradašca, udruženja policajaca 1991. do 1995. godine, te Saveza boračkih organizacija grada Gradašca položili cvijeće na spomen obilježje šehidima i poginulim policajcima stanice javne bezbjednosti Gradačac. U prostorijama policijske uprave Gradačac upriličen je prijem za porodice šehida i poginulih pripadnika policije, čime je još jednom iskazano poštovanje i zahvalnost za njihov doprinos i žrtvu. Zamjenik komandira policijske stanice Gradačac Samir Sejdić istakao je da je obilježavanje dana policije prilika da se oda počast svim pripadnicima policije koji su položili svoje živote u odbrani domovine, naglasivši da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena. Također je izrazio i zadovoljstvo u uslovima u kojima danas rade pripadnici policije, naglasivši da su stvoreni kvalitetni uslovi za obavljanje svakodnevnih zadataka i očuvanja sigurnosti građana.
1: Policija je u funkciji građana ovog grada i policija će postupati i u narednom periodu kao i do sada prema zakonu i propisu. Jedna otežavajuća okolnost za nas, policijske službenike, je tranzicija generacija kada veliki broj policijskih službenika koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, odlaze u penziju i u naše redove, u našu službu dolazi veliki broj mladih policijskih službenika kojim smo dužni preniti naša iskustva i uvesti ih u službu na najbolji način. Kada je u pitanju rad policijskih službenika, ja moram istaći pohvalno, znači materijalni status po pitanju ličnih dohodaka, odnosno plaća i ostalih dodataka policijskih službenika koji su na jednom dobrom nivou, zahvaljujući onim koji brinu o tom statusu, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i vladi Tuzlanskog kantona. Policijski službenici su, kao što građani mogu primijetiti, u novim uniformama, imaju novi izgled i uslovi za rad su dobri. Imamo dovoljno motornih vozila za

0: obavljanje službi, a po pitanju smještaja vidite i sami da je sam pristup policijskoj stanici dosta uređen. Radit će se još na tome, a pogotovo na ovom dijelu zgrade koja je iza mene, gdje su smještena, gdje je smješteno odjeljenje kriminalističke policije i policijske uprave Gradačice.
1: Evo za kraj, da li ste zadovoljni trenutno stanjem u našem gradu što se tiče sigurnosti?
0: Ja sam zadovoljan stanjem sigurnosti na području grada. Stanje uvijek može biti bolje. Prije svega želim da se zahvalim vama kao medijskoj kući koja prati svaki naš rad i služi nam kao referentni faktor u pogledu našeg postupanja, zato što vi praktično kao mediji osluškujete interese ove zajednice i prenosite ih nama na najbolji način.
2: Bio to Samir Sejdić, zamjenik komandira policijske stanice Gradačac, koji je govorio u povodu obilježavanja 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona, a današnji program nastavljen je svečanim defileom kroz gradske ulice, nakon čega je upriličeno i polaganje cvijeća na centralno spomen obilježe šihidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, kao i na spomen obilježje borcima Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine i odavanjem počasti u gradskom parku.

0: poštovani, pročitat ću vam odlomak iz djela Djevojka iz Podlitice, autora Hasane Kikića. Ovo djelo na suptilan i poetski način pokazuje unutrašnji svijet mlade djevojke, njene osjećaje, čežnje i nemire, u dodiru s prirodom i svakodnevnim životom. Nadam se da ćete u ovom tekstu prepoznati ljepotu izraza i dubinu emocije. Djevojka iz Podlitice. Nisu svačije oči lijepe, ali njene su zaluđivale. Bijaše još pod šalom, a za njom poletiše vileno. Rekoše staroj: sreću ti, draga, ima kao ni jedna nadaleko. Udaće se, ni pokriti je nećeš. Cvate staroj srce kao rani cvijet stoga. Kupuje joj svilenu haljinu, kupuje tanke čarape i golem broš, bijelu radu na mlada njedra. Pa joj pogladi čelo rukom, a nosić poljubi. Slatka je eto, kako i ne bi bila draga. A ona se spotiče avlijom kao luckasta košuta. Pa obdan proviruje kroz tarabe, a obnoć iščekuje kraj penđera. Voli mjesečinu, jer joj liči na haljinu i ima boju njenih čarapa. Krovovi komšijskih kuća su je kao bekrijske kape, kao pijani momački fesovi. Pjesma joj prosrži srce, u duši joj probudi drhat i suzu iz oka natjera. S jeseni po šljivicima čute djevojke pjesmu. Od jeseni do jeseni sve se selo redom ženi. Čuju to one iz svojih havlija, pa kad posljednje čekanje bilo dosta, ja te dušo željan osta, progovori grad ponovo. Ovako: udaće nam se djevojka koji dan, udaće se za stranca. Ne dajte, momci, sram vas bilo. Pa kršan je i lijep, neka ide. Vole se mnogo, neka se uzmu. Sram vas bilo, gdje vam je srce, gdje vam je riječ? Sutradan progovoriši gradom: poludi siromah čovjek zbog ženske glavi, zbog nje, djevojke iz Podlitice.
1: Sinoć su u Gradašcu svečano otvoreni Kikićevi susreti. Književna manifestacija posvećena liku i dijelu Hasana Kikića utemeljena davne 1973. godine i predstavlja svojevrsno priznanje njegovom književnom stvaralaštvu. Kao što ste već i čuli, program je započeo polaganjem cvijeća pred spomen bistom Hasana Kikića u gradskom parku, a srednjoškolka Leila Đinić pročitala je odlomak iz dijela Djevojka iz Podlitice, autora Hasana Kikića, nakon čega je uslijedila svečanost otvaranja manifestacije u gradskom kinu. O konceptu ovogodišnje književne manifestacije govorio je Sadik Mešić, predsjednik izvršnog odbora Kikićevih susreta 2026.
2: Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, direktor javnih ustanova, uvaženi gosti, prijatelji, dragi sugrađani, doista mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime izvršnog odbora Kikićevi susreta i uputiti vam izraze dobrodošlice na svečanost otvorenja

0: Kikićevi susreta 2026. godine. Tradicija ove naše kulturne manifestacije čini ju jednom od najznačajnijih kulturnih događaja na našim prostorima. Utemeljena je 1973. godine, posvećena životu i dijelu Hasana Kikića, odnosno ona na neki način predstavlja svoje vrsno priznanje Kikićevom i poštovanje Kikićevom književnom stvaralaštvu. Svi dosadašnji susreti proticali su znaku promicanja vrijednosti kulturne tradicije ovoga kraja, prije svega književne, kroz lik književnika Hasana Kikića. Upravo tim povodom će od danas pa do 23. maja u Gradašcu kroz učešće u programu Kikićevi susreta boraviti značajan broj kulturnih djelatnika i eminentnih bosansko-hercegovačkih književnika. Kroz različite programske sadržaje, javna predavanja, promocije knjiga i časopisa, druženje pisaca s djecom, okrugli sto, završno književno veče, nastojat ćemo da ova naša manifestacija čuva svoju tradiciju i jača misiju širenja kulturnih vrijednosti. Doista svi književni susreti do sada proticali su u znaku toga da je književnost ostaje snažan most dijaloga, razumijevanja među ljudima, trajnu moć riječi i duboku vezu između autora i njihovih čitalaca. Posjetit ću vas da je upravo ovo bila poruka i sa svečanog otvaranja prvih Kikićevi susreta, kada je predsjednik tadašnjeg organizacionog odbora rahmetli profesor dr. Mustafa Imamović rekao: "Život i djelo Hasana Kikića na neposredan i simboličan način određuju karakter i svrhu ovih književnih susreta. Osnovna nam je želja da se na susretima književni stvaralac i književna riječ dovedu u neposredan dodir sa čitaocima, što će biti posticaj trajnom širenju i prihvatanju knjige među učenicima i ostalim građanima. Želimo da Kikićevi susreti budu doprinos upoznavanju i zbližavanju među ljudima, doprinos masovnom širenju lijepe knjige i književne riječi." Ovo je prilika da se zahvalim pokroviteljima susreta gradu Gradačac te Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Hvala svim učesnicima programa Kikićevi susreta, onima koji su se odazvali, ali i onima koji nisu, jer su pokazali istinski dobru volju. Hvala kolegicama i kolegama iz izvršnog odbora Kikićevi susreta, administraciji i uposlenicima javne biblioteke Alija Isaković, jer ste nekoliko mjeseci predano i vrijedno radili kako bi ovogodišnji program susreta, nadamo se, ispunio očekivanja svih onih koji ga budu pratili. A najljepši ukras i najvažniji svaki dio svake manifestacije su njeni posjetioci. Književnik Rizo Ramić je u sjećanjima na Hasana Kikića rekao: "Hasan Kikić je umjetnik dostojan ljubavi i poštovanja, čijom bi se izuzetno svjetlom biografijom i darovitom literaturom mogli pozabaviti svi oni ljubitelji lijepe knjige koji vole i cijene autentične domaće umjetničke vrijednosti." Sa dubokim uvjerenjem da ćemo na kraju ove manifestacije biti ponosni i zadovoljni, hvala vam još jednom na pažnji.
1: Nedžad Šećić, predsjedavajući gradskog vijeća Gradačac, sinoć je proglasio otvorenim Kikićeve susrete 2026.
2: Poštovani gosti, uvaženi književnici, profesori, učenici, uvaženi predstavnici javnog i kulturnog života na području grada Gradačac, dragi prijatelji, čast mi i zadovoljstvo evo da u svoje ime i u ime gradskog vijeća prije svega vas sve srdačno pozdravim i da vam zaželim dobrodošlicu na Kikićeve susrete. Također iskoristit ću evo priliku da i prenesem pozdrave i od gradonačelnika grada Gradačac, Eruna Mehanovića, koji iz opravdanih razloga danas nije ovdje mogao da prisustvuje. Okupili smo se danas u gradu koji čuva i njeguje tradiciju i sjećanje na Hasana Kikića, čiji riječi su trajno svjedočanstvo o čovjeku, o vremenu i o Bosni i Hercegovini prije svega. Kikićevi susreti nisu samo, da kažem, književni susreti, oni su simbol kulture, dijaloga i ono što je najbitnije, susreta među ljudima koji vjeruju u pisanu riječ i snagu pisane riječi. Kao što smo evo već čuli, ovi susreti su osnovani 1973. godine i oni su do sad okupili velik broj kako umjetnika, književnika,

0: i mladih stvaralaca, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije, što jasno govori da Gradačac ima veliki značaj kad je u pitanju kulturna mapa u području, na području Bosne i Hercegovine i regiona. Ono što posebno draž daju ovi Kikćevi susreti kad je u pitanju evo ovih književna manifestacija, to je da kroz druženja književne druženja da kažem sa učenicima, književne večeri, promocije knjiga, njegujemo tradiciju i na kulturu i njegujemo tradiciju kad je u pitanju književnost, a ujedno otvaramo mogućnosti mladim stvaraocima da misle, razmišljaju, stvaraju, da sanjaju i da to u buduće prenose na kao pisanu riječ. Hasan Kikić, kao smo već evo čuli, nije bio samo pisac, bio je revolucionar, bio je glas naroda, bio je glas Bosne i Hercegovine, a ono što je najbitnije i njegova djela jasno govore o dostojanstvu, pravdi i obrazovanju. I ono što bi trebalo da bude poruka i ovih književnih susreta koji nose ime Hasana, znači Kikića, upravo da poručimo mladim generacijama šta je dostojanstvo, šta je pravda i ono što mene najviše ovako boli danas, a to je da promovišemo obrazovanje našoj omladini i da stavimo akcenat najveći na obrazovni dio. I još jednom, evo, želim svima da se zahvalim koji su na bilo koji način pomogli oko organizacije Kikićevi susreta i obogatili i oplemenili ovaj dio, stoga im hvala. I s druge strane, ono što je još bitnije da kroz ove naredne dane, ove dane koje su pred nama imamo inspirativno, jel, i da se družimo kroz kulturu, književnost i da imamo lijepo druženje. I na kraju, evo, hvala što ste saslušali i na kraju što treba da kažem, evo, otvaram Kikićeve susrete. Hvala vam.
1: Na svečanoj ceremoniji otvaranja ovogodišnjih susreta književnica Jagoda Iličić govorila je o životu i dijelu Hasana Kikića. Muzičke kompozicije izveli su učenici paralelne osnovne muzičke škole dr. Safet Beg Pašegić, Leon Kolarević i Ishak Beširović, a profesori muzičkog centra Art Zagradačac pod vodstvom profesora Zlatka Durakovića predstavili su se umjetničkom kompozicijom Bosanska svita, inspirisanom bogatim muzičkim nasljeđem Bosne i Hercegovine. Svečan je dodatno obogaćena nastupom članova Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, Gradačac.

0: Podsjećamo, sinoć su na svečan način otvoreni Kikićevi susreti 2026. književna manifestacija koja od 1973. godine u Gradašcu kraj mjeseca maja okuplja književnike, umjetnike i naučne radnike u oblasti kulture. Nakon ceremonije otvaranja posebnu pažnju publike privuklo je javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića. Tema predavanja bila je godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Moderator je bila Nadira Pamuković, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Gradsko društvo Gradačac.
1: Bošnjačka zajednica kulture Gradačac svake godine bude suorganizator Kikićevi susreta, pa je ove godine pripremila i prilagodila, upriličila javno predavanje na temu 1966. godine u historiji bošnjačke bosansko-hercegovačke književnosti od Maka Dizdara, Meše Selmoća i Derviša Sušića. Uvaženi predavač je bio naš istaknuti i uvaženi profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Posebno nam je zadovoljstvo i čast eto imao što smo s tim predavanjem otvorili ovogodišnje Kikićeve susrete i mislim da je tema izuzetno bila bitna i jasna i da nam je profesor Kodrić dao odgovor na ono pitanje zašto je književna godina 1966. postala jedna od historijski najbitnijih godina u bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti.
0: A profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture i redovni profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odseku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prisutnima je govorio upravo o značaju te 1966. godine i dijelima Kamen i spavač Maka Dizdara, Derviš i smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića.
2: 1966. godina jeste godina pojave objavljivanja tri kolosalna dijela bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. To su Kamen i spavač Maka Dizdara, Derviš i smrt Meše Selimovića, pobune Derviša Sušića. Tri dijela koje predstavljaju estetske vrhunce naše književnosti do tog vremena, pa vjerojatno i kasnije. Ali isto tako tri dijela koja su na bitan, ključno važan način artikulirala ono što je bošnjačka i bosansko-hercegovačka povijest i temeljna identitetska pitanja, vratila nas i nas samima u smislu našeg vlastitog samorazumijevanja i otvorila ova pitanja u širim okvirima kulture, pa na neki način u širim okvirima društva. Da, to je ideja Petra Sloterdijka, jednog od savremenih filozofa, koji je na pitanje šta je kozmopolitizam odgovorio da je kozmopolitizam zapravo pogled na polis iz kosmosa. Neki u tome vide relativiziranje značaja zavičaja, jer za Boga kosmos je taj koji je veći od zavičaja, ali ako iz kosmosa vidite zavičaj, onda to govori o veličini i važnosti zavičaja. Zavičajni pisci, zavičajna kultura,

smo posvetili evo događajima iz našeg grada. Još ćemo malo govoriti o književnosti, ali i ranjivim grupama. Udruženje Zmajica Gradačac nedavno ugostile književnicu Almu Taletović, organizujući inspirativno predavanje i promociju njene knjige Poruke sebi. Ova knjiga je namijenjena ženama koje se nekada osjećale izgubljeno, tiho ili slomljeno, a koje sada žele ponovo pronaći sebe i ojačati svoj duh. Inače, Alma Taletović je profesorica i edukatorica, a svoj rad posvećuje osnaživanju žena i mladih kroz psihološki i duhovni razvoj. Kroz iskrene riječi, emocije i životne poruke, autorica je sa prisutnima podijelila svoje iskustvo, snagu pisane riječi i važnost podrške, razumijevanja ljubavi prema sebi i drugima. Govorilo se mislima koje nas grade ili ruše, o emocijama koje nosimo godinama, iskušenjima kroz koje prolazimo i snazi čovjeka da i nakon svega bira svjetlo. Zahvaljujemo se svim članicama, gostima i prijateljima udruženja koji su svojim prisustvom uljepšali ovo druženje, a posebno dragoj Almi na izdvojenom vremenu, toplini inspiraciji koju je prenijela na sve nas, poručuju iz udruženja Zmajice Gradačac, koji nastavlja stvarati prostor podrške, zajedništva i pozitivnih priča. A mi se nadamo nekim novim i zanimljivim pozitivnim pričama, kako u emisiji Aktuelno, tako i u programu Radio Gradašca. Zato ne mijenjajte frekvenciju, ostanite s nama, prijatno i do slušanja.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i

0: Visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasedić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
0: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Vijeće ministara usvojilo budžet za ovu godinu težak 1.580.000.000 maraka. U policijskoj akciji u Unsko-sanskom kantonu uhapšen ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Crna Gora slavi 2 decenije nezavisnosti. Evropska komisija isplatila 150 miliona eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina i ovog puta ostala bez novca. Vrhovni vođa Irana zabranio iznošenje uranija iz zemlje.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ranije je Ministarstvo financija kompletiralo prijedlog budžeta institucija za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka.
4: Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Sada će budžet ići u parlamentarnu proceduru. Da bi bio usvojen, potrebno je da ga usvoje ova doma parlamenta. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto kaže da je prošao jednoglasno.
5: Reći ću u svoje ime, u ime naše stranke, da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz RAK-a uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava, osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija, da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je budžet institucija BiH za ovu godinu usvojen u iznosu većem od 1.500.000.000 maraka, navodeći da je riječ o znatnom rastu u odnosu na 2022. kada je budžet iznosio nešto više od 1.000.000.000 maraka.
6: Izveštaj o pregovorima zaključivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima vrlo važan dokument. Posebno sam naravno sretan zbog Izačića. Znate da do sada ljudi koji izvoze robe ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. Dosta je to utjecalo na ekonomiju Unsko-sanskog kantona i vrlo sam sretan što smo danas napravili taj prvi veliki korak i dobili političku podršku svih subjekata.
4: Srđan Amidžić, ministar financija i trezora BiH.
7: I povećanje, kad je u pitanju sam budžet, se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposlenim po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka, počevši od 1.1.

0: 2026. godine. Šta to u praksi znači? Koliko sam upoznat, usaglašeni tekst je usvojen u predstavničkom domu. Onog momenta kad isti taj usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka. Pored toga imali smo povećanje, a i ono na što nas obavezuje kolektivni ugovor kad je u pitanju topli obrok, on neće biti više 12,6, već će biti 13,8 i naravno imamo isplatu regresa u iznosu od 690,83. Ono što smo uradili, a nismo bili obavezni po zakonu, ljudi unutar Ministarstva finansija i trezora, moj tim je predložio da danas na sjednici izađemo sa predlogom da se povećaju i naknade kad su u pitanju troškovi prevoza.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto kazala je da je na početku sjednice potvrđen globalni fiskalni okvir koji je prethodno usvojilo fiskalno vijeće BiH, što je bilo osnov za usvajanje nacrta budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Krišto je posebno izdvojila usvajanje izvještaja o pregovorima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima i osnovama novog sporazuma, ocjenjujući da će to znatno doprinijeti ubrzanju protoka roba i putnika. Podsjetila da je trenutno postoji 6 BIP graničnih prelaza, Svilaj, Stara Gradiška, Gradiška, Izačić, Kamensko i Bijačan. Osvrnula se i na pitanje evropskog finansiranja i procedura vezanih za sporazum u instrumentu i zajmu, navodeći da se trenutno čeka mišljenje entitetskih vlada. Govoreći o evropskom putu Bosne i Hercegovine, naglasila je da EU treba imati jasne i principijelne stavove prema Bosni i Hercegovini, te poručila da BiH mora poštivati procedure koje su prolazile i druge zemlje kandidati. Konaković i Krišto o visokom predstavniku navode.
2: Podsjećam vas da Imsko 10 godina nije koristio bonske ovlasti i da smo preživjeli taj period bez bonske ovlasti. Ne tražimo svog visokog predstavnika da sluša mene, nas, trojku, NIP, bilo koga, nego onog ko može zaštititi institucije, njen interes države Bosne i Hercegovine, može zaštititi funkcionalnost cijelog sistema i može nas okupiti oko istog stola.
3: Ja vam mogu reći osobno, a institucija vijeća ministara, da se ne treba oslanjati na visokog predstavnika. Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći, nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo, izuzev onih odluka koje su stupile na snagu i to nam je obveza da ih poštujemo. Znači, tako ćemo se ponašati na mene osobno i na institucije. Ne bi trebalo da se time bavimo, da na to gubimo vrijeme, nego doista da budemo svjesni naše odgovornosti kao što jesmo i da donosimo odluke u skladu sa Ustavom i zakonima koji vrijede u Bosni i Hercegovini, a koje će biti isključivo u interesu svih naroda u Bosni i Hercegovini, građana koji ovdje žive na dobrobit u svakom smislu.
1: Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
4: Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je u intervju za Deutsche Welle da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da su pristupi i vizije daljeg političkog razvoja zemlje trenutno podijeljeni. Komentarišući spekulacije o njegovom odlasku sa dužnosti, istakao je da odluka nije donesena naglo ni spontano i da njegov mandat nije rezultat kratkoročnih okolnosti.
5: Imamo secionističke ideje u jednom dijelu, pretežno srpskom dijelu, od nekih političkih vođa koji to žele. To su isti oni koji su se prije samo nekoliko godina suočili sa sankcijama Vašingtona zbog svog antidejtonskog ponašanja. Milorad Dodik, sve sankcije protiv njega su ukinute. On je angažovao lobističku firmu da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
4: Evropska komisija isplatila je 49 miliona eura Albaniji, 44 miliona Crnoj Gori i 65 miliona eura Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan.
6: Novac je isplaćen nakon procjene da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Planom rasta kandidati za članstvo u Europskoj uniji žele se integrisati u jedinstveno tržište bloka.
4: Bosna i Hercegovina nije ispunila zadane uslove pa nije dobila novac iz plana rasta. Premijer Republike

0: zbog povećanog broja stranih radnika i migranata, među kojima se bilježi rast rizika od trgovine ljudima i eksploatacije. Jelena Hrnjak, predstavnica udruženja Atina iz Beograda, i Nela Pamuković iz Hrvatskog centra za žene žrtve rata ROSA.
1: Ono što na neki način je specifično za Srbiju jeste dolazak velikog broja stranih radnika i povećan broj identifikacije žrtava radne eksploatacije u Srbiji. Oni dosta, ajde da kažemo, manjka im informacije vezanih za njihova ljudska prava.
2: Situacija je promijenjena utoliko što imamo jako puno stranih radnika, imamo jako puno tražitelja, tražiteljica azila, imamo izbjeglice. Službeno je još uvijek identificirano najviše žrtava iz Hrvatske, ali postoje veliki pokazatelji da će biti sve više identificiranih među tom migrantskom populacijom.
0: Organizacijama civilnog sektora najveći je problem dugoročna podrška reintegraciji žrtvama, kaže Dragana Petrić, programska koordinatorica Fondacije Lara, koja već više od dvije decenije aktivno djeluje u ovom području, pružajući direktnu pomoć žrtvama, ali i radeći na podizanju svijesti i unapređenju javnih politika.
3: Nakon pružene, da kažemo, te hitne pomoći, smještaju sigurnu kuću, na koji način sistem da odgovori kada oni izađu iz sigurne kuće i kako da se ponovo resocijalizuju i kako da se vrate u društvo, posebno kada su u pitanju djeca.
0: Ključni cilj projekta je razmjena informacija i iskustava te jačanje regionalne saradnje u zaštiti žrtava trgovine ljudima, jer samo zajedničkim djelovanjem institucija i civilnog sektora može biti ostvarena efikasna zaštita najranjivijih kategorija stanovništva. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
4: Crna Gora obilježava 20 godina nezavisnosti, odnosno izlaska iz Unije sa Srbijom, slaveći dvodecenijsku transformaciju koja je već dovela ovu malu balkansku zemlju u NATO. Sada gleda ka svojoj narednoj prekretnici, integraciji u Evropsku uniju. Prijemu upriličenom u oči godišnjice prisustvovao je uz brojne goste i član predsjedništva BiH Željko Komšić.
5: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u vrijeme nacionalne proslave dvije decenije nezavisnosti za AP kaže da su stanovnici ove države 2006. odlučili uzeti svoju sudbinu u vlastite ruke. Navodi da je otad bilo napretka, ali i propuštenih prilika, te dodaje da je članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi bila važna prekretnica, što je danas garancija nezavisnosti i državnosti.
6: Prije 20 godina građani Crne Gore su odlučili da sami donose odluke za sebe i to je bila osnova našeg razvoja. Najveći napredak se vjerovatno dogodio kada je zemlja postala dio NATO-a 2017. godine, a to je posebno važno s obzirom na sve trenutne geopolitičke izazove koji se čini se svakodnevno intenziviraju.
5: Milatović je uvjeren da će zemlja sa 623.000 stanovnika ispuniti svoju ambicioznu agendu da do 2028. postane dio Evropske unije koja trenutno ima 27 članica. Parola 28. do 28. čak je upisana na jedan od aviona nacionalne aviokompanije. Predsjednik govori da 80% stanovnika podržava članstvo u Uniji.
6: Ako ostvarimo ono što treba ostvariti, apsolutno sam optimističan u vezi s tim, ali mislim da je sada na nama. Na nama je da budemo još brži, još posvećeniji reformskom programu i da održavamo vrlo snažnu komunikaciju sa svim državama članicama, kako bi razumjele napredak kao i izazove.
5: Premijer Milojko Spajić izjavio da dva desetljeća nakon obnove nezavisnosti Crna Gora ima ideju koja je ujedinjuje i vodi, a to je Europska Crna Gora. Na svečanosti povodom 20 godina bili su brojni gosti, među kojima i Europska komesarka Marta Kos.
7: Referendum o formalno-pravnom statusu države bio je veliki, ali samo prvi korak ka izgradnji naše države. Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna. A to nije moguće bez izvrsnih ljudi koji donose izvrsne odluke, bez sloge i mira sa susjedima, bez vladavine prava.
8: Kao neko koji je doživio put Slovenije ka nezavisnosti, znam šta takvi trenuci znače za jednu naciju. Državnost znači dati obećanje jedni drugima. Država je više od zastave ili stolice u Ujedinjenim nacijama. Ona prije svega podrazumijeva solidarnost

0: i zajedničku odgovornost. Dali ste obećanje da uprkos razlikama pripadate istoj zajednici i prihvatate odgovornost jedni za druge.
1: Referendum je održan 21. maja 2006. kada je 55,5% stanovnika odabralo nezavisnost. Podijeljenost je i dalje prisutna, što pokazuje i anketa iz glavnog grada Podgorice.
2: Nije to prava odluka bila. Crna Gora je bolje bila kada je bila u zajednici sa Srbijom.
3: Jeste, sigurno da jeste bila dobra odluka, ali da li je zadovoljstvo trenutnom vlašću i nije.
1: Koncerti i razne manifestacije održavaju se u gradovima i mjestima širom Crne Gore, zemlje poznate po prekrasnoj Jadranskoj obali i visokim planinama. Crna Gora važi za jednog od favorita za članstvo u Evropskoj uniji među šest zemalja Zapadnog Balkana koje su u različitim fazama procesa. Ostale su Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo. Brisel je formirao radnu grupu za izradu ugovora o pristupanju za Podgoricu, što je signal da je članstvo i dalje na dohvat ruke. Očekuje se da će zvaničnici Unije ponoviti tu poruku na sastanku u primorskom crnogorskom gradu Tiftu početkom juna sa čelnicima zemalja kandidata sa Zapadnog Balkana. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Svijet. Izrael je počeo oslobađati i deportovati stotine aktivista uhapšenih nakon pokušaja da flotilom probiju pomorsku blokadu Gaze, saopštila je izraelska pravna organizacija Adalah. Prema navodima te organizacije, većina međunarodnih aktivista prebačena je prema civilnom aerodromu kod južnog izraelskog grada Eilata, odakle bi trebali biti deportovani. Flotila koju je činilo više od 50 brodova krenulo je prema prošle sedmice iz Turske u blizini Kipra. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamenei izdao je direktivu da se uran ne smije slati iz zemlje u inozemstvo, izjavila su dva visoko rangirana iranska izvora. Najviši iranski zvaničnici vjeruju da bi slanje materijala van zemlje učinilo državu ranjivom na buduće napade Sjedinjenih Država i Izraela. Hamenejeva naredba mogla bi i dodatno frustrirati američkog predsjednika Donalda Trumpa i zakomplikovati razgovore o okončanju rata.
5: Klub Zmajevo srce u Tuzli obilježio je 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Downovim sindromom i drugim oblicima invaliditeta. Događaju su prisustvovali članovi i prijatelji kluba, građani te predstavnici institucija, škola, kompanija i udruženja. Poseban fokus stavljen je na projekat Izletište Zmajevo srce, prostor namijenjen djeci s posebnim potrebama i oboljeloj od malignih bolesti.
6: Teško ćete u Tuzli naći nekoga ko bar jednom nije svratio na kafu u klub Zmajevo srce, jer ovo nije običan kafić. Ovdje se kafa pravi i poslužuje s posebnom ljubavlju, čistim srcem i najiskrenijim osmijehom. Saša Šunjka, uposleni kluba Zmajevo srce Tuzla.
7: Lijepo, puno posla, puno ljubavi, puno gostiju. Svako svoje obojde ima, naravno, kupi se narudžbe, donosiš narudžbe, izbrišiš stolove, družimo se sa gostima, prijateljima, oni su isto dobrodošli su kao i vi isto.
6: Irmela Peranović, uposlenica kluba Zmajevo srce.
8: Meni je drago što radim sve ovdje kafiću, ima puno posla, stavim ovdje rođendane, grup Zmajevo srce, sretna sam.
6: A kako ovo nije običan kafe, ni njegov rođendan nije običan. Brojna udruženja pobrinula su se za pjesmu i slastice, ali čije prodaje će sredstva biti usmjerena za potrebe kluba. I nisu jedini. Ivana Mijatović, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.
9: 4 godine uspješnog rada, humanosti, pokazatelj su da samo iskrena i čista ljubav može mijenjati život mladih ljudi, ali istovremeno i stvarati bolje uslove za život naše zajednice. Skupština Tuzlanskog kantona pruža podršku klubu Zmajevo srce i u budućnosti će tako nastaviti.
6: Muhamed Krasnić Kendo, predsjednik motokluba Salines.
10: Djeca se stvarno obraduju kad nas vidi, a i mi se obradujemo njima. Stvarno, to je druženje, ja vam ne mogu opisati. Morate da se družite s njima da vidite o čemu se radi.
6: A nakon 4 godine uspješnog rada kluba Zmajevo srce, istoimeno udruženje, realizira još jedan zanimljiv projekt. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce Tuzla.
11: Gledajući kako ćemo pomoći svu tu populaciju s posebnim potrebama i djecu oboljelu od raka, mi u junu u Kojišu završavamo izletište, odnosno odmaralište Zmajevo srce na nekih 12-13 dunuma, gdje ćemo imati za njih sadržaj od besplatnog ručka, besplatan sok, korištenje

0: naravno ljude, tobogani, trampoline, polje i konji.
1: Dio ponude izletišta bi trebao biti i kvad za čiju kupovinu prikupljaju dobrovoljne priloge. Otvaranjem izletišta kao i radom kluba, san članova udruženja o radnom osposobljavanju i inkluziji osoba s Down sindromom postao je stvarnost. Oni su dobili drugi dom, a društvo lekciju o tome što znači pružiti jednaku priliku. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Kultura. Sarajevski ratni teatar najavio je za 25. i 26. maj premijeru predstave Kazimir i Karolina, mlade režiserke Isidore Ratković, rađenu prema kultnom tekstu Edena von Horvata. Tekst smješta radnju u vrijeme uspona fašizma 30. godina prošlog vijeka. Direktorica Sartra Maja Salkić-Burazirović i režiserka Isidora Ratković.
3: Predstava Kazimir i Karolina zapravo je nastala od kultnog teksta Odona von Horvata, koji govori o usponu fašizma, a bojim se da smo u nekako u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao.
4: Ja sam prije svega jako sretna i zahvalna što prije svega radim svoj posao koji volim, a onda i što je moj prvi rediteljski angažman bio baš u ovom pozorištu, zato što zaista iskreno cijenim i pratim rad ovog pozorišta već dugi niz godina.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Vijeće ministara usvojilo budžet za ovu godinu težak 1.580.000.000 maraka. U policijskoj akciji u Unsko-sanskom kantonu uhapšen ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Crna Gora slavi dvije decenije nezavisnosti. Evropska komisija isplatila 150.000.000 eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina i ovog puta ostala bez novca. Vrhovni vođa Irana zabranio iznošenje uranija iz zemlje.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Miranda Fejzagić i Leila Hođić.
6: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
5: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
6: Fasprom Modriča, 065-826-641.
5: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

U 17.45 ponovo smo zajedno sa vama nakon informativne emisije Federalnog radija, evo i servisnih informacija koje dijelimo zajedno sa vama iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Kažu da radi održavanja sportske manifestacije do subote 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnom putu Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz Bihamka podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Za vozače na području Gradašca napominjemo da su preostale i večernje radarske kontrole brzine u saobraćaju. Večeras od 20.50 do 21 sati 50 minuta. Radar će biti postavljen u ulici Sviračka na putu Gradačac Modrića, a od 22.30 do 23 sata i 30 minuta na putu M19 Gradačac Ormanica u ulici Šehjetluci. Sretnu i ugodnu vožnju želi vam vaš radio Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

18. sati i dalje su nestabilne vremenske prilike u Bosni i Hercegovini, vjetrovito je u gradaštvu, u 16. sati izmjereno 22 stepena Celzijusa, maksimalna dnevna temperatura u našem gradu bila je 24. Inače, danas je više sunčanog vremena bilo prije podne, od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje registrovani su i lokalni pljuskovi, a u Bosni i slaba grmljavina. U 14. sati na bjelašnici izmjerena temperatura od 4 stepena. U Trebinju je bilo najtoplije danas 26 stepeni. Danas u gradašcu zadržat će se uglavnom oblačno vrijeme, možda bude ovog popodneva i slabe kiše, ali tokom sutrašnjeg dana opet nestabilne vremenske prilike i opet se prognozira mjestomično oblačno s padavinama u gradašcu. A u petak u Hercegovini priče pretečno sunčano, po Bosni će biti umjerene oblačnosti, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući u centralnim, istočnim i ovim našim sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 7 do 13, na jugu do 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje, odnosno sutra se očekuje, uglavnom između 20 i 26, na jugu Bosne i Hercegovine i do 28 stepeni Celzijusa. Evo, to je prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezana za vremenske prilike koje nas očekuju, dakle, sutra. Sutra biometeorološka prognoza je povoljna nakon mirnije i svježije noći uz temperaturne prilike uobičajene za ovaj dio godine. Većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, posebno u prvom dijelu dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake, ali moguće je da u Bosni rijetki popodnevni pljuskovi djelimično poremete opštu sliku, navodi se u biometeorološkoj prognozi za sutra.

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture. U ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: marketing.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture. U ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: sankcije protiv njega su ukinute. On je angažovao lobističku firmu da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
1: U Bosni i Hercegovini je potrebno rješenje za državnu imovinu jer ima dobru poziciju da bude regionalno energetsko središte, poručio je otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel na konferenciji o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti koja je održana u Sarajevu. Južna plinska interkonekcija je samo početak, poručio je Ginkel, govoreći o američkom interesu za energetske projekte u našoj zemlji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dodijelila je ugovor za nabavku sistema za provjeru biometrijskih podataka konzorciju kompanija i biznis iz Istočnog Sarajeva i Etiris iz Mostara. Vrijednost ugovora je 769.000, odnosno 899.864 marke bez PDV-a, a rok je 7 mjeseci. Kompaniji Artko Grupa iz Sarajeva dodijeljen je ugovor vrijednosti 73.000, odnosno 85.041 marku za nabavku modula za pripremu i razmjenu podataka između IDEA i CIK-a. CIK je uspostavio privremenu jedinicu za implementaciju projekta uvođenja izbornih tehnologija. Odgođena je sjednica Vlade Federacije, čije je održavanje bilo planirano za danas. Razlog odgađanja nije saopšten, a prema nezvaničnim informacijama sjednica je odgođena zbog nedostatka kvoruma.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: U akciji kodnog naziva Test jutros su uhapšeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, lider SDP-a u Velikoj Kladuši Aladin Ćerimović i Endi Pajić zbog sumnje da su pogodovali određenim kandidatima tokom konkursne procedure za prijem policijskih službenika u upravi policije kantonalnog MUP-a. Po naredbi općinskog suda u Bihaću izvršeni su pretresi službenih prostorija i privatnih objekata na području Unsko-sanskog kantona, potvrdila je pomoćnica tužioca tužilaštva kantona Jasmina Kulenović.
4: Na osnovu iste naredbe, u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i celokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda, slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmankić Denis, te Ćerimović Aladin i Pajić Endi, koji će biti nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost ovog tužilaštva.
3: U sklopu programa Podrška žrtvama trgovine ljudima i jačanje saradnje nevladinih organizacija u borbi protiv trgovine ljudima, danas je u Sarajevu održana regionalna konferencija na kojoj se raspravljalo o djelotvornoj prevenciji zaštiti prava žrtava trgovine i zakonskim okvirima i iskustvima iz prakse. Kao najveći problem istaknuti su povećanje broja maloljetnih žrtava trgovine ljudima i problematika dugoročne podrške reintegraciji žrtava. Konferenciju je pratila Nina Hodžić.
5: U protekloj godini u Bosni i Hercegovini zabilježen je značajan porast identificiranih žrtava trgovine ljudima. Od njih 65, 50 su bila djeca, uglavnom žrtve prisilnog prosjačenja. Upravo činjenica da posljednjih godina raste broj maloljetnih žrtava trgovine najviše zabrinjava, navodi šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti BiH Stanislava Tanić.
6: Ove godine Ministarstvo bezbjednosti je potpisalo protokol sa 4 nevladine organizacije, onaj koji će u toku 2026. godine smještati i zbrinjavati žrtve trgovine ljudima.
5: U Srbiji su tokom protekle godine identificirane 74 žrtve trgovine ljudima. Od toga su također najveći broj maloljetnici i djeca, kaže Jelena Hrnjak iz nevladine organizacije Atina Beograd.
7: Ono što na neki način je specifično za Srbiju jeste dolazak velikog broja stranih radnika i povećan broj identifikacije žrtava radne eksploatacije u Srbiji. Oni dosta, ajde da kažemo, manjka im informacije vezanih za njihova ljudska prava.
5: Nela Pamuković iz mreže nevladinih organizacija za prevenciju i eliminaciju trgovine ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja iz Zagreba ističe da je situacija u Hrvatskoj djelimično promijenjena.
8: Situacija je promijenjena utoliko što imamo jako puno stranih radnika, imamo jako puno tražitelja, tražiteljica azila, imamo izbjeglice. Službeno je još uvijek identificirano najviše žrtava iz

0: Hrvatske. Ali postoje veliki pokazatelji da će biti sve više identificiranih među tom migrantskom populacijom.
1: Projekt koordinatorica Fondacije Lara Dragana Petrić navodi da je jedan od ciljeva projekta podići svijest građana o problematici trgovine ljudima, jer većina ne prepoznaje ni rizike ni indikatore. Organizacijama je najveći problem dugoročna podrška reintegraciji žrtava, navodi Petrić.
2: Nakon pružene te hitne pomoći smještaju u sigurnu kuću, na koji način sistem da odgovori kada oni izađu iz sigurne kuće i kako da se ponovo resocijalizuju i kako da se vrate u društvo, posebno kada su u pitanju djeca.
1: Cilj konferencije je razmjena informacija i iskustava između zemalja o najboljim praksama u zaštiti žrtava trgovine ljudima i što bolje povezivanje organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
3: U Bratuncu je obilježen dan logoraša Republike Srpske. Istaknuto je da su usvajanjem novih zakonskih rješenja Republika Srpska vlada i Narodna skupština prepoznale ovu populaciju i poboljšale položaj logoraša. Zakonom koji su logoraši čekali 30 godina, bit će im priznati period proveden u logorima i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
4: Vrhovni vođa Irana Močtaba Hamnej izdao je direktivu prema kojoj se iranski uranijum, gotovo dovoljan za proizvodnju nuklearnog oružja, ne smije slati u inostranstvo.
3: Izmještanje uranijuma u Sjedinjene Američke Države jedan je od ključnih zahtjeva koji je Washington uputio Iranu za okončanje rata. Iran još nije poslao službeni odgovor na američke zahtjeve. Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako je spreman sačekati još nekoliko dana na iranski odgovor, ali da su Sjedinjene Američke Države spremne za novu akciju ako Teheran ne pristane na zahtjeve.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je eskalacija na Kubi nepotrebna, a američku optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra nazvao je velikim danom. Njegova reakcija uslijedila je nakon što su Sjedinjene Države juče podigle optužnicu protiv 94-godišnjeg Castra, tereteći ga za urotu sa ciljem ubistva američkih državljana zbog obaranja dva civilna aviona prije 30 godina. Podizanje optužnice novi je pritisak na komunističku vlast u Havani, koja ovaj potez Sjedinjenih Država smatra političkim manevrom bez pravne osnove. Miroslav Nicović.
5: Optužnica protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra podignuta je u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump ulaže napore u promjenu vlasti u Havani. Postupak podsjeća na optužnicu protiv bivšeg predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, saveznika Havane, kojeg su Sjedinjene Države otele i zatvorile. Međutim, Trump kaže da je eskalacija na Kubi nepotrebna.
6: Ne, neće biti eskalacije. Mislim da to nije potrebno. To mjesto se raspada. To je haos. Zaista su izgubili kontrolu nad Kubom. Nemaju nafte, nemaju novca. Dakle, imamo Kubu na umu. To je veliki problem, dugi niz godina. I ovo je bio veliki trenutak za ne samo kubanske Amerikance, već i ljude koji su došli sa Kube i koji se žele vratiti u svoju zemlju.
5: 94-godišnji Raul Castro brat je vođe kubanske revolucije Fidela Castra. Sa dužnosti predsjednika odstupio je prije 8 godina. Američko ministarstvo pravde optužuje ga za rušenje dva civilna aviona 1996. godine. Ministar pravde SAD-a Todd Blanche očekuje da će se bivši kubanski vođa pred pravosuđem naći dobrovoljno ili na drugi način.
7: Bili su nenaoružani civili. Letjeli su humanitarnim misijama spasavanja i zaštite ljudi koji bježe od ugnjetavanja preko Floridskog prolaza. Kao što se navodi u optužnici, Raul Castro i petoro saoptuženih učestvovali su u zavjeri, koja je završila tako što su kubanski vojni avioni ispaljivali rakete na te civilne avione.
5: Sa druge strane, predsjednik Kube Miguel Díaz-Canel upozorio je da bi američka vojna akcija protiv Kube dovela do krvoprolića. Optužnicu protiv Castra nazvao je političkim manevrom bez pravne osnove, jer je podignuta za slučaj koji se dogodio prije 3 decenije. Oglasio se i zamjenik kubanskog ministra spoljnih poslova Carlos Fernandez de Cosio.
6: Mračna praksa Sjedinjenih Država da kao izgovor za vojno djelovanje protiv suverenih država iskoriste ovakve optužbe dobro je poznata. Njihova zaštita nije pravda. I mora biti jasno da će svaki pokušaj korištenja ovog izgovora za djelovanje protiv protiv drugova na Kubi naići na žestok otpor kubanskog naroda.
5: U međuvremenu Rusija je

0: Javila da će podržati Kubu uprkos pokušajima SAD-a da je zastraši i pritisne sankcijama, a reagujući na optužnicu protiv Kastra, Kina se usprotivila zloupotrebi pravnih sredstava. Podsjetimo, Kuba se suočava sa jednom od najtežih kriza posljednjih decenija. SAD su nametnule svojevrsnu blokadu prijeteći sankcijama zemljama koje Kubi dostavljaju gorivo, zbog čega na ostrvu vlada nestašica dizela i mazuta. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a okupit će se na dvodnevnom samitu u Helsingborgu, primorskom gradu na jugu Švedske. Samit počinje u večernjim satima, a to je prvi put da će Švedska biti domaćin ministara članica NATO-a od kako se pridružila alijansi prije 2 godine. Jedna od tema razgovora je i pomoć Ukrajini, a razgovarat će se i o predstojećem NATO samitu u Ankari, govori generalni sekretar NATO-a Mark Rutte.
2: NATO foreign ministers will meet in Helsingborg, and indeed this is the first
0: ministri spoljnih poslova sastaju se danas i sutra u Helsingborgu i to je prvi sastanak ministara koji organizuje Švedska od kako je postala članica NATO-a. Pripremaćemo teren za predstojeći summit koji će biti organizovan u Ankari, a govorit ćemo o odbrambenim investicijama, industrijskim proizvodnim kapacitetima i kontinuiranoj podršci Ukrajini. Moramo da pokažemo da ostvarujemo stvarni napredak, da proizvodimo više, jačamo na naše lance snabdijevanja i zalihe, brže proizvodimo i obezbjeđujemo da naše vojske imaju sve što im je potrebno za odvraćanje i odbranu. Znam da mogu da računam na Švedsku, da će nastaviti da predvodi svojim primjerom, ispunjavajući svoje obaveze.
3: Crna Gora obilježava 20 godina od kako je na referendumu obnovila državnu nezavisnost. Na poziv crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića skupu u Podgorici prisustvovali su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, evropska komesarka za proširenje Marta Kos i još nekoliko visokih funkcionera iz regije. To je bila prilika da se razgovara i o evropskoj perspektivi zemalja regiona.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalo govorimo o izazovima tržišta nekretnina i porukama s prvog regionalnog skupa javnih šumarskih preduzeća. U Travniku je održana velika pokazna vježba sistema zaštite i spašavanja Lašva 26. Vježba je izvedena u dijelu ulice Aleja Konzula i u krugu kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine. O ciljevima vježbe govori načelnik opštine Travnik Kenan Dautović.
4: Vježba je okupila otprilike nekih 11 agencija, dakle multiagencijskog je karaktera, od oružanih snaga, policije, doma zdravlja, gorske službe spašavanja i da ne nabrajam dalje. I ideja jeste da razradimo jedan scenario, ne daj Bože, zemljotresa, koji je bio razorne prirode i sada ide odgovor nakon zemljotresa šta ko treba da uradi. U tom smislu policija hvata neke lopove, pa će neko napasti vojsku, imamo i medevak helikopterom, spuštanje povrijeđenih sa zgrade preko gorske službe spašavanja. Dakle, mnoštvo nekih aktivnosti, sve će to voditi iz operativnog centra, a jedna vrlo važna stvar jeste da mi promoviramo i našu aplikaciju e-travnik.ba, koja kroz svoje notifikacije će obavještavati građane koji imaju tu aplikaciju, događaje iz vježbe, a u suštini uloga te aplikacije jeste da ih možemo voditi i da možemo upravljati kriznom situacijom. Dakle, cilj je da se provjere standardne operativne procedure svih učesnika i da se napravi njihova koordinacija. Tako da u suštini kada dođe do nesreće, mi svi znamo i brojeve telefona i imena ljudi i lica ljudi sa kojima trebamo raditi, jer u kriznim situacijama nema se baš vremena da se previše razmišlja, nego se treba raditi po nekom uvježbanom scenariju i po reguliranim procedurama.
1: Bosna i Hercegovina raspolaže hiljadama skloništa i zaklona koji bi u slučaju prirodnih nesreća, hemijskih incidenata ili ratnih dejstava trebalo da služe za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara. Međutim, veoma su upitni njihovo stanje i funkcionalnost. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o infrastrukturi koja je zapuštena, a da prevencija i sistemsko održavanje gotovo i ne postoje. Miloš Malović.
5: Prema procjenama na području Bosne i Hercegovine postoji više od 16.000 skloništa koja su u nadležnosti lokalnih zajednica, to jeste opština i gradova. Ona su uglavnom građena za vrijeme Jugoslavije. Kroz sve ove godine većina ih je zapuštena sa neispravnim električnim i ventilacionim instalacijama, a mnogi od njih su adaptirani za neke druge namjene, skladišta, garaže ili ugostiteljske prostore. Stručnjak za bezbjednost Safet Mušić upozorava da to, iako možda ne izgleda na prvu, predstavlja ozbiljan bezbjednost.

0: i probleme.
1: Ono što je po meni isto jedan od bitnijih problema, što mi na nivou države nemamo, nažalost, jasne strategije civilne zaštite, recimo i za slučaj nekih prijetnji kao što su i nuklearne, biološke ili hemijski incidenti, ne moraju uvijek biti neke ratne prijetnje, a također kada uzmemo u obzir i ove globalne i rizike i tenzije i ono što se trenutno dešava, osim ovih ratova i prijetnje dronovima i neki drugi incidenti, ukupno to stanje ukazuje da Bosna i Hercegovina, znači, nema ni taj adekvatan civilni kapacitet za zaštitu stanovništva, odnosno za upravo za zaštitu civila, čak i u nekom najminimalnijem i najosnovnijem smislu.
0: Stručnjak za bezbjednost Vladimir Vučković naglašava još jedan problem kada su u pitanju skloništa u Bosni i Hercegovini.
2: Svi naši objekti koji su rađeni u tom periodu zastarili su, jer moderni, sofisticirani raketni sistemi i sadašnje rakete sigurno da su mnogo moćnije nego oni koje su bile u vremenu izrade naših skloništa.
0: Naši sagovornici saglasni su da je podhitno potrebno sistemsko djelovanje u oblasti zaštite stanovništva u kriznim situacijama, s tim u vezi i brige o skloništima.
1: Na nivou Bosne i Hercegovine je potrebno provesti reviziju tih postojećih skloništa, utvrditi neke prioritetne objekte za obnovu ili čak od postojećih objekata uvesti neke možda nove alternativne lokacije koje bi mogle poslužiti kao skloništa, a naravno sve to bi trebalo da se radi u skladu sa preporukama Evropske unije.
2: Ako govorimo o tome kako bi ti objekti trebali da izgledaju, najbolje bi bilo da se ugledamo na Švajcarsku, koja ima razvijen sistem skloništa i u kojoj svaki stanovnik zna gdje je njegovo mjesto, kako može pristupiti svom skloništu, u kojoj su skloništa opremljena svim zalihama za određeni vremenski period.
0: Osim osposobljavanja skloništa i vraćanja u prvobitne osnovne namjene, stručnjaci za bezbjednost naglašavaju da je veoma bitna i edukacija stanovništva o ponašanju u kriznim situacijama. Tu bi stava su trebalo da odgovornost preuzmu uprave civilne zaštite i da se kroz različite priručnike, brošure, predavanja, radionice pa i vježbe još od srednjoškolaca krene sa aktivnostima kako bi se spremno dočekale eventualne potencijalne opasnosti. Za BH Radio 1, Miloš Malović.
3: Mostar je treći put domaćin međunarodne konferencije o izazovima tržišta nekretnina, na kojoj su se okupili vodeći stručnjaci iz regije i predstavnici vladinog i poslovnog sektora. Teme razgovora su stanje na tržištu, financijska analiza i upotreba umjetne inteligencije i novih marketinških alata. U vremenu izraženih ekonomskih promjena, rasta cijena nekretnina i promjenjivih investicijskih trendova, tema tržišta nekretnina postala je sve značajnija kako za građane, tako i za investitore i donosioce odluka. Tereza Šušnjara.
4: Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini i zemljama regije nastavljaju rasti, dok kupnja prve nekretnine za mlade obitelji postaje sve manje dostupna. Predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Marko Šantić istaknuo je kako se cijene na tržištu uglavnom oblikuju prema odnosu ponude i potražnje, ali da pitanje stanovanja istovremeno predstavlja i ozbiljan društveni izazov.
5: Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz, kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje, krediti, vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu.
4: S problemom visokih cijena i sve slabije priuštivosti nekretnina suočavaju se i druge zemlje u regiji, a dodatan problem predstavlja paradoks tržišta kojim započinje začarani krug u kontekstu dostupnosti stanova. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Boro Vujović upozorio je kako rast cijena prati i smanjena mogućnost kupovine za prosječnog građanina.
6: I kad pratimo inflaciju koju imamo, u stvari oni koji kupuju nekretnine su napravili najbolji potez jer su sačuvali vrijednost novca, ali s druge strane onda imamo mlade ljude, one koje dižu kredite, kojima je onda teško riješiti stambeno pitanje.
4: Iz regije dolaze i prijedlozi mogućih rješenja. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja Agencija za nekretnine Crne Gore Stefan Mišković naglasio je kako bez sustavne podrške države i subvencioniranja gotovo je nemoguće riješiti stambeno pitanje mladih i obitelji srednje klase.
7: Mi smo u prethodnom periodu imali projekat 1000 plus koji se odnosio na poticaj, odnosno subvencije države na način da su raspisivali tender prema investitorima sa limitiranom prodajnom cijenom koja je bila nešto niža od tržišne. i sa fiksnom kamatnom stopom koja je također bila ugovorena sa komercijalnim bankama. Znači, u tom periodu cijena kvadrata je bila limitirana na 1000 eura po metru kvadratnom, a fiksna kamatna stopa je bila 2,99%.

0: Međutim, dinamičan rast na tržištu brzo donosi nove izazove, a situaciju dodatno otežava i prisutnost nelegalnog tržišta nekretnina, koje narušavaju transparentnost i stvaraju dodatnu nesigurnost za kupce i investitore. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Na Kupresu je u toku prvi regionalni samit javnih šumarskih preduzeća pod sloganom Transformacija šumarskog sektora od tradicionalnog gospodarenja do zelenog kapitala. Ovaj samit okupio je rukovodioce čak 16 vodećih preduzeća iz cijele regije. Ideja samita je ujedinjenje regije u potrazi za najboljim ekološkim i privrednim rješenjima, govore generalni direktor Herceg Bosanskih šuma Kupres Nikola Perković, predsjednik uprave Hrvatskih šuma Joško Radanović i dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Besim Balić.
2: Naši problemi su isti. Imamo mi svoja područja kojim gospodarimo, znači svaka županija u federaciji je zapravo granica jednog poduzeća, entitet Republike Srpske drugo poduzeće, a države iz regije imaju neka veća poduzeća. Imamo mi svoje granice, ali šume i problemi u šumi ne poznaju granice.
3: Našim kolegama će biti vrlo interesantno i tu čuti naša iskustva i ono što smo napravili i primijenili, a isto tako nama je važno da čujemo od naših kolega u Bosni i Hercegovini kako se oni prilagođuju svoje poslovne modele s obzirom na ove izazove koji su spomenuti, a to je nedostatak radne snage, povećani rizici od šteta uslijed šumskih požara i tako dalje.
4: Svjedoci smo da klimatske promjene već uzimaju danak, jel, i one su itekako prisutne kako u svijetu, tako i kod nas. Prema tome, mi moramo napustiti takozvani taj koncept klasičnog gospodarenja i na neki način prilagoditi se, odnosno uvesti takozvano adaptivno gospodarenje kao jedan novi, savremeni pristup gazdovanju šumama.
1: U kampusu Univerziteta u Banja Luci otvoren je festival nauke na kojem učestvuje više od 20 izlagača sa dva javna univerziteta iz različitih instituta i nekoliko škola. Posjetioci su imali priliku da svjedoče eksperimentisanju i naučnim metodama iz različitih oblasti, a napredovanje tehnologije ilustrativno je predstavljeno pojavom robota koji se obratio novinarima i posjetiocima i dočekao zvaničnike, govore ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragan Mastilović i premijer Savo Minić.
5: Šta je cilj ovog festivala? Da se omladini prije svega predstavi nauka i da shvate da nauka nije bauk, nije ništa strašno, već nešto čime se čak i zanimljivo baviti.
6: A Vlada Republike Srpske trenutno u ovom momentu u sam kampus i infrastrukturu ulaže oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka, a planirana je izgradnja naučno-tehnološkog parka koji će u naredne dvije godine ovdje predstavljati upravo jedan centar i nauke i obrazovanja.
7: Četvrti festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica završava se večeras u Gradišci. Posljednje festivalsko veče bit će u znaku dodjele nagrada, ali i predstave To kad uvati ne pušta Beogradskog zvezdara teatra, koja će biti odigrana u čast nagrađenih. U konkurenciji za nagrade su 4 predstave pozorišta iz Banja Luke, Bijeljine i Prijedora. Festival profesionalnih pozorišta Republike Srpske Ljubica posvećen je prvoj profesionalnoj glumici u Bosni i Hercegovini, Ljubici Lazić Stefanović.
1: U Tuzli je 17 stepeni, Sarajevu 18, Banja Luci 20, Bihaću 21, Mostaru 25 i Trebinju 26 stepeni.
7: Do kraja dana i sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a od sredine dana mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 Lašva-Kakanj saobraća se usporeno. Radi održavanja sportske manifestacije do 23. maja od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce-Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo nacrt budžeta institucija za ovu godinu.
7: Uhapšen ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić, čelnik SDP-a u Velikoj Kladuši Aladin Ćerimović i Andy Pajić zbog sumnje na nezakonito zapošljavanje i trgovinu uticajem.
1: Međunarodna zajednica nema zajedničko rješenje da li nastaviti sa dejtonskim uređenjem u Bosni i Hercegovini, upozorio Christian Schmidt.
7: Iran neće dozvoliti izmještanje obogaćenog uranijuma sa svoje teritorije, potvrđeno u Teheranu. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Amir Sužanj.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. I just wanna tell you how I'm feeling. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
9: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
8: Radio Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.

0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te Leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Sisifer! Hej, Sisifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U Gradašcu je danas počelo obilježavanje 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona. Program obilježavanja je započeo postrojavanjem policijske jedinice, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježja. Ovogodišnji sajam šljive u Gradašcu 53. održat će se od 13. do 15. augusta. Je potvrđeno na jučerašnjoj prvoj sjednici organizacijenog odbora 53. međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradašcu, a u skladu sa ranije donesenom odlukom gradskog vijeća Gradačac. Sinoć su otvoreni književni susreti, književna manifestacija, Kikićevi susreti, posvećeno liku i dijelu Hasana Kikića, polaganjem cvijeća na bistu književnika revolucionara i učitelja i čitajući njegove stihove, započela je ova manifestacija koja je utemeljena u Gradašcu još davne 1973. godine. A udruženje Zmajice iz Gradašca nedavno je organizovalo i predavanje te promociju knjige književnice, profesorice i edukatorice Alme Talitovića. Govorilo se između ostalog o mislima koje nas grade ili ruše, emocijama koje nosimo godinama i iskušenjima kroz koja prolazimo i snazi čovjeka da i nakon svega bira svjetlo. Biće to neke od tema koje možete slušati u današnjoj emisiji Aktuelno, koju posvećujemo aktuelnim događajima u Gradašcu, ali ranjivim grupama.

Dan, pustite radio malo jače i uživajte u popodnevnom programu Radio Gradašca. Danas u emisiji Aktuelno osvrćemo se na događaje dana, program obilježavanja dana policije Tuzlanskog kantona 22. maja. Danas je započeo u Gradašcu.

Gradcu, postrojavanjem policijske jedinice ispred zgrade policijske uprave i policijske stanice Gradačac, nakon čega su delegacije policijske uprave i policijske stanice Gradačac, porodice šehida i poginulih policajaca s područja Gradačca iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine,

0: za porodice šehida i poginulih pripadnika policije, čime je još jednom iskazano poštovanje i zahvalnost za njihov doprinos i žrtvu. Zamjenik komandira policijske stanice Gradačac Samir Sejdić istakao je da je obilježavanje dana policije prilika da se oda počast svim pripadnicima policije koji su položili svoje živote u odbrani domovine, naglasivši da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena. Također je izrazio i zadovoljstvo u uslovima u kojima danas rade pripadnici policije, naglasivši da su stvoreni kvalitetni uslovi za obavljanje svakodnevnih zadataka i očuvanja sigurnosti građana.
1: Policija je u funkciji građana ovog grada i policija će postupati i u narednom periodu kao i do sada prema zakonu i propisu. Jedna otežavajuća okolnost za nas, policijske službenike, je tranzicija generacija kada veliki broj policijskih službenika koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju, odlaze u penziju i u naše redove, u našu službu dolazi veliki broj mladih policijskih službenika kojim smo dužni prenijeti naša iskustva i uvesti ih u službu na najbolji način. Kada je u pitanju rad policijskih službenika, ja moram istaći pohvalno, znači materijalni status po pitanju ličnih dohodaka, odnosno plaća i ostalih dodataka policijskih službenika koji su na jednom dobrom nivou, zahvaljujući onim koji brinu o tom statusu, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i vladi Tuzlanskog kantona. Policijski službenici su, kao što građani mogu primijetiti, u novim uniformama, imaju novi izgled i uslovi za rad su dobri. Imamo dovoljno motornih vozila za obavljanje službi. A po pitanju smještaja vidite i sami da je sam pristup policijskoj stanici dosta uređen. Radit će se još na tome, a pogotovo na ovom dijelu zgrade koja je iza mene, gdje je smješteno odjeljenje kriminalističke policije, policijske uprave Gradačice.
2: Evo, za kraj, da li ste zadovoljni trenutno stanjem u našem gradu što se tiče sigurnosti?
1: Ja sam zadovoljan stanjem sigurnosti na području grada. Stanje uvijek može biti bolje. Prije svega želim da se zahvalim vama kao medijskoj kući koja prati svaki naš rad i služi nam kao referentni faktor u pogledu našeg postupanja, zato što vi praktično kao mediji osluškujete interese ove zajednice i prenosite ih nama na najbolji način.
0: Bio to Samir Sejdić, zamjenik komandira policijske stanice Gradačac, koji je govorio u povodu obilježavanja 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona. Današnji program nastavljen je svečanim defileom kroz gradske ulice, nakon čega je upriličeno i polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, kao i na spomen obilježje borcima narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. godine i odavanjem počasti u gradskom parku.

poštovani, pročitaću vam odlomak iz djela Djevojka iz Podlitice, autora Hasane Kikića. Ovo djelo na suptilan i poetski način pokazuje unutrašnji svijet mlade djevojke, njene osjećaje, čežnje i nemire, u dodiru s prirodom i svakodnevnim životom. Nadam se da ćete u ovom tekstu prepoznati ljepotu izraza i dubinu emocije. Djevojka iz Podlitice. Nisu svačije oči lijepe, ali njene su zaluđivale. Bijaše još pod šalom, a za njom poletiše i vileno. Rekoše staroj: sreću ti, draga, ima kao ni jedna nadaleko. Udaće se, ni pokriti je nećeš. Zvate staroj srce kao rani cvijet stoga. Kupuje joj svilenu haljinu, kupuje tanke čarape i golem broš, bijelu radu na mlada njedra. Pa joj pogladi čelo rukom, a nosić poljubi. Slatka je eto, kako i ne bi bila draga. A ona se spotiče avlijom kao luckasta košuta. Pa obdan proviruje kroz tarabe, a obnoć iščekuje kraj penđera. Voli mjesečinu, jer joj liči na haljinu i ima boju njenih čarapa. Krovovi komšijskih kuća su je kao bekrijske kape, kao pijani momački fesovi. Pjesma joj prosrži srce, u duši joj probudi drhat i suzu iz

0: Pa natjera. Sjeseni po šljivicima čute djevojke pjesmu. Od jeseni do jeseni sve se selo redom ženi. Čuju to one iz svojih havlija, pa kad posljednje čekanje bilo dosta, ja te dušo željan osta, progovori grad ponovo. Ovako, udaće nam se djevojka koji dan, udaće se za stranca. Ne dajte, momci, sram vas bilo. Pa kršan je i lijep. Neka ide. Vole se mnogo. Neka se uzmu. Sram vas bilo. Gdje vam je srce? Gdje vam je riječ? Sutradan progovoriši gradom. Poludi siromah čovjek zbog ženske glavi. Zbog nje. Djevojke ispod litici.
1: Sino su u Gradašcu svečano otvoreni Kikićevi susreti. Književna manifestacija posvećena liku i dijelu Hasana Kikića utemeljena davne 1973. godine i predstavlja svojevrsno priznanje njegovom književnom stvaralaštvu. Kao što ste već i čuli, program je započeo polaganjem cvijeća pred spomen bistom Hasana Kikića u gradskom parku, a srednjoškolka Leila Đinić pročitala je odlomak iz dijela Djevojka ispod litice autora Hasana Kikića, nakon čega je uslijedila svečanost otvaranja manifestacije u gradskom kinu. O konceptu ovogodišnje književne manifestacije govorio je Sadik Mešić, predsjednik izvršnog odbora Kikićevih susreta 2026.
2: Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, direktor javnih ustanova, uvaženi gosti, prijatelji, dragi sugrađani, doista mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime izvršnog odbora Kikićevi susreta i uputiti vam izraze dobrodošlice na svečanost otvorenja Kikićevi susreta 2026. godine. Tradicija ove naše kulturne manifestacije čini ju jednom od najznačajnijih kulturnih događaja na našim prostorima. Utemeljena je 1973. godine, posvećena životu i dijelu Hasana Kikića, odnosno ona na neki način predstavlja svoje vrsno priznanje Kikićevom i poštovanje Kikićevom književnom stvaralaštvu. Svi dosadašnji susreti proticali su znaku promicanja vrijednosti kulturne tradicije ovoga kraja, prije svega književne, kroz lik književnika Hasana Kikića. Upravo tim povodom će od danas pa do 23. maja u Gradašcu kroz učešće u programu Kikićevi susreta boraviti značajan broj kulturnih djelatnika i eminentnih bosansko-hercegovačkih književnika. Kroz različite programske sadržaje, javna predavanja, promocije knjiga i časopisa, druženje pisaca s djecom, okrugli sto, završno književno veče, nastojat ćemo da ova naša manifestacija čuva svoju tradiciju i jača misiju širenja kulturnih vrijednosti. Doista svi književni susreti do sada proticali su znaku toga da je književnost ostaje snažan most dijaloga, razumijevanja među ljudima, trajnu moć riječi i duboku vezu između autora i njihovih čitalaca. Posjetit ću vas da je upravo ovo bila poruka i sa svečanog otvaranja prvih Kikićevi susreta, kada je predsjednik tadašnjeg organizacionog odbora rahmetli profesor dr. Mustafa Imamović rekao: život i djelo Hasana Kikića na neposredan i simboličan način određuju karakter i svrhu ovih književnih susreta. Osnovna nam je želja da se na susretima književni stvaralac i književna riječ dovedu u neposredan dodir sa čitaocima, što će biti posticaj trajnom širenju i prihvatanju knjige među učenicima i ostalim građanima. Želimo da Kikićevi susreti budu doprinos upoznavanju i zbližavanju među ljudima, doprinos masovnom širenju lijepe knjige i književne riječi. Ovo je prilika da se zahvalim pokroviteljima susreta gradu Gradačac te Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Hvala svim učesnicima programa Kikićevi susreta, onima koji su se odazvali, ali i onima koji nisu, jer su pokazali istinski dobru volju. Hvala kolegicama i kolegama iz izvršnog odbora Kikićevi susreta, administraciji i uposlenicima javne biblioteke Alija Isaković, jer ste nekoliko mjeseci predano i vrijedno radili kako bi ovogodišnji program susreta, nadamo se, ispunio očekivanja svih onih koji ga budu pratili. A najljepši ukras i najvažniji svaki dio svake manifestacije su njeni posjetioci. Književnik Rizo Ramić je u sjećanjima na

0: Hasana Kikića rekao: Hasan Kikić je umjetnik dostojan ljubavi i poštovanja, čijom bi se izuzetno svjetlom biografijom i darovitom literaturom mogli pozabaviti svi oni ljubitelji lijepe knjige koji vole i cijene autentične domaće umjetničke vrijednosti. Sa dubokim uvjerenjem da ćemo na kraju ove manifestacije biti ponosni i zadovoljni, hvala vam još jednom na pažnji.
1: Nedžad Šećić, predsjedavajući gradskog vijeća Gradačac, sinoć je proglasio otvorenim Kikićeve susrete 2026.
2: Poštovani gosti, uvaženi književnici, profesori, učenici, uvaženi predstavnici javnog i kulturnog života na području grada Gradačac, dragi prijatelji, čast mi i zadovoljstvo evo da u svoje ime i u ime gradskog vijeća prije svega vas sve srdačno pozdravim i da vam zaželim dobrodošlicu na Kikićeve susrete. Također iskoristit ću evo priliku da i prenesem pozdrave i od gradonačelnika grada Gradačaca Eruna Mehanovića, koji iz opravdanih razloga danas nije ovdje mogao da prisustvuje. Okupili smo se danas u gradu koji čuva i njeguje tradiciju i sjećanje na Hasana Kikića, čiji riječi su trajno svjedočanstvo o čovjeku, o vremenu i o Bosni i Hercegovini prije svega. Kikićevi susreti nisu samo, da kažem, književni susreti, oni su simbol kulture, dijaloga i ono što je najbitnije, susreta među ljudima koji vjeruju u pisanu riječ i snagu pisane riječi. Kao što smo evo već čuli, ovi susreti su osnovani 1973. godine i oni su do sad okupili velik broj kako umjetnika, književnika i mladih stvaralaca, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije, što jasno govori da Gradačac ima veliki značaj kad je u pitanju kulturna mapa na području Bosne i Hercegovine regiona. Ono što posebno draž daju ovi Kikićevi susreti kad je u pitanju evo ovih književna manifestacija, to je da kroz druženja književne druženja, da kažem, sa učenicima, književne večeri, promocije knjiga, njegujemo tradiciju i na kulturu i njegujemo tradiciju kad je u pitanju književnost, a ujedno otvaramo mogućnosti mladim stvaraocima da misle, razmišljaju, stvaraju, da sanjaju i da to u buduće prenose na kao pisanu riječ. Hasan Kikić, kao smo već evo čuli, nije bio samo pisac, bio je revolucionar, bio je glas naroda, bio je glas Bosne i Hercegovine, a ono što je najbitnije i njegova djela jasno govore o dostojanstvu, pravdi i obrazovanju. I ono što bi trebalo da bude poruka i ovih književnih susreta koji nose ime Hasana, znači Kikića, upravo da poručimo mladim generacijama šta je dostojanstvo, šta je pravda. I ono što mene najviše ovako boli danas, a to je da promovišemo obrazovanje našoj omladini i da stavimo akcenat najveći na obrazovni dio. I još jednom, evo, želim svima da se zahvalim koji su na bilo koji način pomogli oko organizacije Kikićevi susreta i obogatili i oplemenili ovaj dio, stoga im hvala. I s druge strane, ono što je još bitnije, da kroz ove naredne dane, ove dane koje su pred nama, imamo inspirativno, jel, i da se družimo kroz kulturu, književnost i da imamo lijepo druženje. I na kraju, evo, hvala što ste saslušali i na kraju što treba da kažem, evo, otvaram Kikićeve susrete. Hvala vam.
1: Na svečanoj ceremoniji otvaranja ovogodišnjih susreta književnica Jagoda Iličić govorila je o životu i dijelu Hasana Kikića. Muzičke kompozicije izveli su učenici paralelne osnovne muzičke škole dr. Safet Beg Pašegić, Leon Kolarević i Ishak Beširović, a profesori muzičkog centra Art za Gradačac pod vodstvom profesora Zlatka Durakovića predstavili su se umjetničkom kompozicijom Bosanska svita, inspirisanom bogatim muzičkim nasljeđem Bosne i Hercegovine. Svečan je dodatno obogaćena nastupom članova Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne, Gradačac.

0: Podsjećamo sinoćno na svečan način otvoreni Kikićevi susreti 2026. književna manifestacija koja od 1973. godine u Gradašcu kraj mjeseca maja okuplja književnike, umjetnike i naučne radnike u oblasti kulture. Nakon ceremonije otvaranja posebnu pažnju publike privukla je javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića. Tema predavanja bila je godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Moderator je bila Nadira Pamuković, predsjednica Bošnjačke zajednice kulture Gradsko društvo Gradačac.
1: Bošnjačka zajednica kulture Gradačac svake godine bude sve u organizator Kikićevih susreta, pa je ove godine pripremila i prilagodila, upriličila javno predavanja na temu 1966. godine u historiji bošnjačke bosansko-hercegovačke književnosti od Maka Dizdara, Meše Selmoća i Derviša Sušića. Uvaženi predavač je bio naš istaknuti i uvaženi profesor dr. Sanji Kodić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Posebno nam je zadovoljstvo i čast eto ima što smo s tim predavanjem otvorili ovogodišnje Kikićeve susrete i mislim da je tema izuzetno

0: bila bitna i jasna i da nam je profesor Kodrić dao odgovor na ono pitanje zašto je književna godina 1966. postala jedna od historijskih najbitnijih godina u bošnjačkoj, bosansko-hercegovačkoj književnosti.
1: A profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture i redovni profesor bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti i teorije književnosti na odseku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prisutnima je govorio upravo o značaju te 1966. godine i dijelima Kameni spavač Maka Dizdara, Derviši smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića.
2: 1966. godina jeste godina pojave objavljivanja tri kolosalna dijela bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. To su Kameni spavač Maka Dizdara, Derviši smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića. Tri dijela koje predstavljaju estetske vrhunce naše književnosti do tog vremena, pa vjerovatno i kasnije. Ali su dakle tri dijela koja su na bitan, ključno važan način artikulirala ono što je bošnjačka i bosansko-hercegovačka povijest i temeljna identitetska pitanja, vratila nas i nas samima u smislu našeg vlastitog samorazumijevanja i otvorila ova pitanja u širim okvirima kulture, pa na neki način u širim okvirima društva. Da, to je ideja Petra Sloterdijka, jednog od savremenih filozofa, koji je na pitanje šta je kozmopolitizam odgovorio da je kozmopolitizam zapravo pogled na polis iz kosmosa. Neki u tome vide relativiziranje značaja zavičaja, jer za Boga kosmos je taj koji je veći od zavičaja, ali ako iz kosmosa vidite zavičaj, onda to govori o veličini i važnosti zavičaja. Zavičajni pisci, zavičajna kultura jesu uvijek od temeljne važnosti, to je ono što je neposredni čovjekov životni kontekst, to je ono što naša životna zbilja. Veliki pisci nadiđu dakle svoj zavičaj, ali ga nikada ne zaborave i nikada ga ne potisnu u sebi, kao što to dakle nisu ni Hasan Kikić, ni Ahmed Muradbegović ili Husein Muradbegović, također jeli, brat Ahmeda Muradbegovića, kao ni bilo koji drugi pisac, veliki pisac, što nije svoj zavičaj istisnuo iz sebe. I ova tri pisa o kojima smo večeras govorili, i Selimović, i Dizdar, i Sušić, jesu zapravo pisci svoga bosanskog zavičaja. Kroz njih je Bosna progovorila u njihovim dijelima i oni su tu kongenijalno, individualno, književnom kreacijom izrazili ono što intima našega naroda, intima zajednice kao cjeline.
1: Danas je održano tradicionalno druženje pisaca s djecom. Najmlađi su imali priliku da se upoznaju s književnicima kroz pjesme, kratke tekstove i igre koje su ih aktivno uključile u program. Posebno zanimljiv dio susreta bio je kada su na zahtjev pisaca djeca učestvovala u igri u kojoj su imitirale zvukove životinja, što je naravno razveselilo sve prisutne. U programu su učestvovali pisci Šimo Ješić, Jagoda Iličić i Elvir Halilović, koji su istakli zadovoljstvo što i ove godine učestvuju na Kikićevim susretima. Tima književne manifestacije u Gradašcu. Naglasili su važnost njegovanja književnosti i tradicije, kao i posticanja djece na čitanje od najranijeg uzrasta. A večeras u Gradskom kinu publika će moći prisustvovati promociji knjige Očelto, crtice iz svakodnevnice. Ovo je dakle događaj koji je zakazan za 18 sati i pozorišna predstava Uhljebi, komedija u produkciji Draft teatra iz Tuzle od 20:30. Dakle, bit će to sve u Gradskom kinu. Kikićevi susreti trajaće do subote 23. maja.

Mi završavamo još jedno izdanje emisije Aktuelno radiogradarstva koje smo posvetili evo događajima iz našeg grada. Još ćemo malo govoriti o književnosti, ali i ranjivim grupama. Udruženje Zmajica Gradačac nedavno ugostile književnicu Almu Taletović organizujući inspirativno predavanje i promociju njene knjige Poruke sebi. Ova knjiga je namijenjena ženama koje se nekada osjećale izgubljeno, tiho ili slomljeno, a koje sada žele ponovo pronaći sebe i ojačati svoj duh. Inače, Alma Taletović je profesorica i edukatorica, a svoj rad posvećuje osnaživanju žena i mladih kroz psihološki i duhovni razvoj. Kroz iskrene riječi, emocije i životne poruke, autorica je sa prisutnima podijelila svoje iskustvo, snagu pisane riječi i važnost podrške, razumijevanja ljubavi prema sebi i drugima. Govorilo se mislima koje nas grade ili ruše, o emocijama koje nosimo godinama, iskušenjima kroz koje prolazimo i snazi čovjeka da i nakon svega bira svjetlo. Zahvaljujemo se svim članicama, gostima i prijateljima udruženja koji su svojim prisustvom uljepšali ovo druženje, a posebno dragoj Almi na izdvojenom vremenu, toplini inspiraciji koju je prenijela na sve nas, poručuju iz udruženja Zmajice Gradačac koji nastavlja stvarati prostor podrške zajedništva i pozitivnih priča. A i mi se nadamo nekim novim i zanimljivim pozitivnim pričama, kako u emisiji Aktuelno, tako i u programu Radiogradarstva. Zato ne mijenjajte frekvenciju, ostanite s nama, prijatno i do slušanja.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu bit će održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.
1: Život

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: strane još se bolje vidi.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Danas su me tvoje riječi

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik. Vijeće ministara usvojilo budžet za ovu godinu težak 1.580.000.000 maraka. U policijskoj akciji u Unsko-sanskom kantonu uhapšen ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Crna Gora slavi 2 decenije nezavisnosti. Evropska komisija isplatila 150 miliona eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Bosna i Hercegovina i ovog puta ostala bez novca. Vrhovni vođa Irana zabranio iznošenje uranija iz zemlje.
5: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ranije je Ministarstvo financija kompletiralo prijedlog budžeta institucija za ovu godinu u iznosu 1.580.000.000 maraka.
6: Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi maraka predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Sada će budžet ići u parlamentarnu proceduru. Da bi bio usvojen, potrebno je da ga usvoje ova doma parlamenta. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto kaže da je prošao jednoglasno.
7: Reći ću u svoje ime, u ime naše stranke, da sam podržao budžet iz dva razloga. Jedan razlog je taj što on pravi ozbiljan iskorak u izjednačavanju prava i statusa agencija, oružanih snaga, a i državnih službenika sa drugim nivoima vlasti u smislu povećanja njihovih primanja. Budžet je značajno rastao u proteklom periodu u odnosu na prethodne godine. Drugi razlog je taj što smo usvojili i zaključak kojim se nalaže mojem resoru da ponovo dostavim odluke o raspodjelu viškova sredstava iz zraka uz naznaku potencijalnog kompromisa da se jedan dio tih sredstava osim podrške entitetskim projektima iz oblasti komunikacija da se obezbijedi mogućnost podrške za BHRT.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je budžet institucija BiH za ovu godinu usvojen u iznosu većem od 1.500.000.000 maraka, navodeći da je riječ o znatnom rastu u odnosu na 2022. kada je budžet iznosio nešto više od 1.000.000.000 maraka.
8: Izveštaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima vrlo, vrlo važan dokument. Posebno sam naravno sretan zbog Izačića. Znate da do sada ljudi koji izvoze robe ili uvoze robe koje zahtijevaju inspekcijski nadzor ili su akcizne robe, dakle su morali ići na samo 2 granična prijelaza u Bosni i Hercegovini. Dosta je to utjecalo na ekonomiju Unsko-sanskog kantona i vrlo sam sretan što smo danas napravili taj prvi veliki korak i dobili političku podršku svih subjekata.
6: Srđan Amidžić, ministar financija i trezora BiH.
9: I povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi